Jesus, Jesus, oh my Jesus, Jesus, Jesus.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. How many want the King of glory to come in here tonight? Amen.
1: Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie vir hierdie nuwe dag, Here. Here, dankie vir hierdie besondere voorreg, Here, dat ons dit kan aanskou. Here, dankie vir 'n dag waar ons nuwe hoop ontvang. Here, dankie vir 'n dag waar u hand van genade, Here, nog meer en meer op ons sal neerkom. Here, dankie vir 'n oomblik soos hierdie, waar ons selfs nou in hierdie oggenduur na u troon kan kom, Here. Here, en ons bring ons self op nuut voor u vanoggend. Here, ons erken dat u die God is. Here, ons erken dat ons sonder u niks is. Here, ons erken dat ons selfs nie hierdie dag kan ingaan sonder u teenwoordigheid nie. My God, ek wil kom bid dat u elkeen vanoggend wat ingeskakel is, Here, wat die woord sal hoor, Here, dat elkeen sal sien, Here, selfs die woord, my God, wat sal uitgaan, wil u dit kom sien, my Here, sodat elkeen van ons kan hoor en kan verstaan wat u vanoggend vir ons wil sê. Here, u het elke dag vir ons 'n nuwe boodskap. En kom help ons vanoggend, Here, dat ons ons selfs beskikbaar stel. Ons self toeganklik maak vir u woord. En dat ons sal doen wat u van ons vra. Here, dankie dat wanneer ons die woord gaan lees en gaan bestudeer, Here, dat ons weet dat u die naprediker daarvan sal wees tot elkeen van ons harte. In Jesus naam. Amen.
2: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
3: Tydens Oktober wil ons graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak en George met oom Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Philies by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.
4: Goeiemôre luisteraars. Hier is weer eens ingeskakel by Eden FM, die gunsteling radiostasie en ook die gunsteling program Carpe Diem. Hierdie week is het Hessequa se week en as jy wil luister na ons, dan moet jy luister langs die kus 93.8, Klein Karoo net in 3.6, Hessequa 87.8, Kannaland 97.9, Nuisnaplet 99.7, in Uniondale 98.1 en jy kan ook deur die internet na ons luister deur www.edenfm.co.za. Ons WhatsApp lyn vir u stemnotetjie en die boodskapie is 060-505-2693. 2693. Ek gaan ons prediker vra om homself voor te stel, sy skrifteksties te gee en dan ook sy temaatjie. Goeiemôre broer.
1: Liewe luisteraars, ek groet elkeen vanoggend in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Ek groet elkeen wat ingeskakel is vanoggend op die radiostasie Eden FM op alle frekwensies. Ek groet elkeen vanoggend wat my ken en wat my stem kan hoor. En ons wil glo vanoggend soos wat die Here sê, daar waar 2 en 3 by mekaar is, in sy naam, daar is hy teenwoordig. En die Here kom vanoggend op nuut in 'n nuwe dag tot elkeen van ons. En hy gee vir ons vanoggend weer nuwe hoop. En hy gee vir ons vanoggend nuwe ywer om hierdie dag aan te pak. En wat beter as om daarmee te begin rondom die geklank van sy woord. So kom ons raak rustig, liewe luisteraars. Kom ons gee ons aandag ten volle vanoggend by wat die Here vir my en vir jou wil sê. Ek groet in die besonder my pragtige vrou by die huis. En ek weet sy is ingeskakel vanoggend op hierdie radiostasie om ook te kan hoor wat die Here wil sê vandag. Kom ons stel ons self beskikbaar, liewe luisteraars. En ons wy ons self aan die Here. Baie dankie.

Liewe luisteraars, ons tekstgedeelte wat ons gaan lees vanoggend, vind ons opgeteken in Genesis hoofstuk 1. En ons gaan saam lees met mekaar vanaf vers 26 tot en met 31. En ek wil graag vanoggend my tekst wat ons gaan lees, wil ek thema, bou jy op of breek jy af? Kom ons lees vanaf vers 26. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, oor ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees. Maar aan die wilde diere op die aarde en aan die voëls in die lug en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ek al die groen plante as kos. So het dit gebeur.

0: Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het. En dit was baie goed. Tot sover die woord van die Here. Mag hy dit tot elkeen van my en jou harte seën vanmôre. Nou liewe luisteraars, vanoggend kom die Here en hy wil vir my en jou in die besonder opnuut weerkom aandagtig maak dit wat hy aan ons elkeen toevertrou het. En wanneer die Bybel vanoggend praat van geskape na die beeld van God, beteken dit dat baie van ons emosies en ons eienskappe iets van God se eienskappe weerspieël. En daarom, omdat ons dit weet, liewe luisteraar, kan ons oortuig wees van ons eie waarde. Dit wat ek in u werklik beteken. Jou eie waarde, my broer en suster, word dan nie bepaal vanoggend deur wat jy besit nie. Jou eie waarde, my broer en suster, word nie bepaal deur watter prestasies jy ook al behaal het nie. Jou eie waarde, my broer en suster, word ook nie bepaal oor jou voorkoms, hoe jy vertoon in die openbare beeld nie. Maar jou eie waarde word bepaal deur die wete dat ons as God se beeld geskaap is. So wanneer ek en jy afbrekend of kritisch na ons eie selfbeeld verwys, is dit niks anders as kritiek op Godse skepping. Want jy sien, omdat ek en jy na sy beeld is, kan ons positief oor ons self en ons vermoëns wees. Die wete dat jy iemand is van oneindige waarde, dit is ek en jy. Soveel so dat God sy enigste seun gestuur het om vir jou en vir my te ly en te sterf. En dit, my liewe broer en suster, maak ons vry om God lief te hê, om hom persoonlik te ken en om 'n waardevolle bydra te lewer tot die vernuwing van sy skepping, tot die vernuwing van die lewens van ander mense rondom ons. En daarom vanoggend kan ons nie anders as om op te kom met hierdie vraag: breek jy af of bou jy op? Want wanneer ons dan nou geskape is na die beeld van God, beteken dit dat ons ook sekere verantwoordelikhede ontvang het. Want jy moet onthou, ons is die verteenwoordigers van God op die aarde. Die Bybel sê so. Ons liewe broers en susters moet met God se skepsels, dit is die mense rondom ons, en sy skepping omgaan soos wat hy daarmee sou omgaan. Dit beteken dat ons moet respek hê vir ander en ons moet respek hê vir die lewens van ander. Want daarom is ons opdrag dat ons God se skepping moet oppas en ons moet bewerk, sê die woord van die Here vanoggend vir my en jou. As ons dan sê dat ons geskape is na die beeld van God, beteken dit dat ons met God kan kommunikeer. Ek en u, my broer en suster, kan hom hoor. Ek en u kan hom verstaan. En ons kan met hom in gesprek tree. En dit maak het alles moontlik om 'n verhouding met God aan te gaan en so die doel van die skepping van die mens te bereik. So kan ek in u tot die besef kom dat wanneer ons in hierdie verhouding met God leef, dat ons meer en meer herinner word dat ons verantwoordelik is om te kyk na God sy skepper. Ek vra weer, my broer en sister, as ons na aanleiding van die woord vanoggend kyk, moet ons onsself die vraag afvra, breek jy hierdie skepping, dit wat God tot stand gebring het, breek jy dit af, of bou jy dit op? En vanoggend moet ons nie net rondom ons kykie, ons moet na onsself ook kyk, want dit is hoe jy na jou eie liggaam, na jou eie siel ook vanoggend kyk. Dit wat jy doen, dit wat jy sê, selfs wat jy dink, breek jy af, of bou jy op? Ek en u kan nooit precies soos God wees nie, want hy is sondig loos. Ons kan nie soos hy wees nie, want hy is ewig. Ons kan nie soos hy wees nie, want hy is onbeperk. En al wat ons kan doen is om net te hoop dat ons sy heerlikheid kan weerspieël in die wyse waarop ek en u liefde, waarin ek in u geduld, vergifnis, goedheid en trou openbaar. Die Bybel sê dat God het man en vrou gemaak as sy verteenwoordiger. En die Bybel sê nie een van die twee is meer of minder na Godse beeld geskapen. Dis toch een redenasie wat vandag nog telke male nog al baie voorkom. Die Bybel sê dat albei is gelyk en ewe belangrik, en daarom moet albei Godse beeld vertoon en as sy verteenwoordiger optree. Eenvoudig sê dit dat ons kan nie die vinger na mekaar wys en sê, jy het so verkeerd gedoen, en jy doen dit, ons is allemaal gelyk, sê die Bybel. Lieve luisteraars, daar is dan, een geweldige taak, op elkeen van ons skouers vanoggend. Ek en u word vanoggend daaraan herinner, sodat ons na ons lewens kan gaan kyk hoe ons met mekaar en hoe ons met die skepping omgaan. Is dit nie vanoggend so dat ons as mens onsself daaraan skuldig maak, dat ons baie keer vernalaat om ons plig soos wat God dit vir ons elkeen gegee het na te kom nie? Dat ons ook somtijds maar afbreek met wat ons sê, met wat ons dink, soos ek vroeger genoem het, en selfs wat ons doen. En daarom vanoggend is dit belangrik dat ons onsself moet ondersoek. En as ons gaan kyk aan die wêreld die buite, dan maak dit die mens bekommerd. Maar toch kom die oordeel ons nog nie my en jou toe nie. Maar het maak ons nog steeds bekommerd as ons kyk na hoe ons medemens afbreek in plaas van opbou, hoe ons lewe teenoor mekaar, hoe ons mekaar haat in plaas van liefhe, hoe ons ongeduld vertoon in plaas van geduldig wees met mekaar, hoe ons onvergewensgesindheid binne in ons self het in plaas van mekaar vergewe, hoe ons goed moet optree teenoor mekaar in plaas van mekaar wil afbreek. As skepper het God ons soos 'n meester kunstenaar aan mekaar gesit. En liewe broer en sister, hy waak nou soos 'n liefdevolle meester oor sy skepping. En net soos hy moet ons ook in liefde oor die aarde heers. God het met groot wysheid die aarde geskep en ek en u mag nie nou onverskillig daarmee omgaan. Jy hoor wat ek sê, ek en u mag nie onverskillig daarmee omgaan. Dit wat die Here geskep het, sê die woord van die Here vanoggend vir ons, was vir hom baie goed. Alles was in alle opsigte perfek. Ek en u is ook deel van hierdie skepping. En hy is ook tevrede met die manier waarmee hy elkeen van ons gemaak het. Ja, ons moet vanoggend herken dat soms is daar tye waar mens nutteloos en waardeloos voel. Maar in sulke tye, my broer en my suster, is dit belangrik dat jy jou moet self herinner na hierdie skepingsverhaal soos wat het in Genesis uiteengesit word. Sodat ons ons self kan herinner dat ons elkeen vir hom kosbaar is en dat daar 'n goeie rede is waarom God elkeen van ons geskaap het. Kom ek en u, my broer en suster, herinner ons self vandag en ons herinner ook so die mense rondom ons dat ons belangrik is in die oë van die Here. En dat elkeen een taak het om uit te voer en sodoende die opdrag van die Here na te kom. En vanoggend is opnuut weer 'n geleentheid. Want as jy net die geleentheid gehad het, dan het jy oë vannag gisteraand toegemaak en jy is die ewigheid in. Maar die Here het jy oë oopgemaak vanoggend en daar is opnuut vir jy geleentheid. Die Here gee vanoggend vir ons nog 'n kans. Nog 'n kans om te kom doen dit wat hy van ons vra. Ek en u moet die skepsel opbou in plaas van afbreek. Want God sê vir my en vir jou vanoggend dat jou beloning is groot in die hemel. God sê vir jou, my kind, ek het jou lief. En daarom het ek jou in my plek gesit as my verteenwoordiger. En daarom, liewe broers en susters, is dit nodig dat ons onsself tot hierdie herinnering roep vanoggend. Na aanleiding van wat Genesis een van my en jou sê. Kom ons gee uiting aan dit wat die woord van die Here van my en jou sê. Ek en u waar ons nou jaak en vandag hier in hierdie nuwe dag sal ingaan wat onbekend is vir my en jou, sê die woord dat ons moet in liefde met mekaar omgaan. Sê die woord dat ons moet kyk na die skepsel soos wat God dit wou hê. Waar staan jy vanoggend met hierdie saak? Slaan jy jou hand in eie boesem vanoggend? En hy sê, Here, ek is skuldig. Here, ek het u teleeggestel. Of kan u vir die Here sê, Here, ek bou voort op dit wat u aan my toevertrou het. Ek en jy moet onthou, my broer en my suster, dat ons het hier die geweldige posisie. En wanneer ek na myself kyk, moet ek vergeet totaal van ander rondom my. Want die woord sê dat ek vir my het die Here as die verteenwoordiger aangestel. En daarom is het ons elkeen se individuele plig om te kyk na sy skepsel. Kom ons breek nie af, maar kom ons bou op in dit wat God aan ons toevertrou het. Die Here kyk vanoggend na elkeen van ons. Wat gaan hy sien as hy na jou kyk vanoggend? Kyk hy as 'n kind wat hom teleerstel, of is hy bly in sy hart? Kom ons laat toe dat die woord van die Here vanoggend, my broer en my suster, van my en jou lei, dat wanneer ons, soos ek vroeger genoem het, ook maar moedeloos raak en swak raak, dat ons sal terugkyk na dit wat die Here my en jou mee toevertrou het. Die Here wil vanoggend van ons elkeen sien. Die Here wil vanoggend van ons elkeen nuwe moed gee. Jou kanse is nog nie verby nie. Vandag kan jy die verskil maak. Amen.
1: Ons sê baie dankie vir broer Henny vir daardie inspirerende boodskap. Luisteraars, ek gaan onmiddellik oor na die WhatsApp linkie toe. Ons eerste boodskap het ingekom. Wees gegroet almal in die atelier. Bid asseblief vir die Klaasens van Blanco en die Minkies gesinne van Pakkelsdorp, wat Felicity Klaasen gisteraand aan die dood afgestaan het. Bid vir sterkte asseblief, ons ingemeen gevoel. Môre juffrou Philis vra net voorbidding vir ouma Bet Moorman, vir my pa se gesondheid, vir Arie en Hester Seekoe en vir my en my vrou Elsabie, wat so mooi kyk aan ons kinders en ons huis in stand hou. Dankie Here vir die krag wat U elke dag gee. En bid ook vir my wat nog nie so wel voel nie, en ook aan die bekendes en onbekendes. Dit kom van Benny van Riversdal. Jesus het toe in die skuit geklim, die see oorgesteek en in sy eie dorp aangekom. Daar het hulle verlamde man wat bedlend was na hom toe gebring. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, vriend, wees gerus, jou sonde word vergewe. Matteus 9 vers 1 en 2, en dit kom van broer Martin Luther McCook van Mosselbaai. Morgen my Eden familie, ek is ingeskakel en na wachten vir die woord. Vra asblief voorbidding vir elkeen wat die geliefde aan die dood afgestaan het, sodat God hulle pyn sal verlig en krag sal gee op hul pad vorentoe. Almal moet 'n geseënde dag hê en veilig wees. Dit kom van Miriam Mene van Blanco.
2: Hartelike goeiemôre teken Grispa, juffrou Philis, ons prediker vanoggend, afwagtend vir die woord. Ja, dis maandag, ons is deurgedra, dit reen sommer lekker hier op Mosselbaai, vanoggend moet ek baie, baie geluk sê, en aan die girl Lucas Jentarka, dat hierdie naweek haar 80ste verjaarsdag gevier het, en baie geluk ook aan Henrikus Gysman, wat ook gister sy verjaarsdag gevier het, goedheid en guns op u lewe. Al ons Eden FM maatjies is hartelik groet vanoggend, al ons senior burgers, die Pepe Nevelin Park af die oort, weet julle speciaal vir ons, die allemaal moet sommer prachtige en geseende week het, baie liefde van Elzowin en Dorien Cameron uit die prachtige Mosselbaai.
3: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
4: Tydens Oktober wil ons graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak en George met oom Willie Botha by 082-675-4478, Auntie Molly by 063-315-2384, Sister Maggie Williams by 072-270-0571, Sarissa Botha by 082-760-7568, en Oudsoring by Jolien Markier by 068-169-3163, en Kanlan by pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578, Diaken James Coles by 071-868-6128, Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991, pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092, en Hesekwa by juffrou Petronella Philis by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees een oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.
1: Luisteraars, u het ons so pas gehoor dat ons Oktobermaand weer ook getuie maand is en dat Jesuka ook ons een beerd het. So ons het op die oomblik nog geen getuienis ontvang nie. Indien u in Riversdal is, ook in omliggende gebiede, en u het een getuie wat u wil hee, die luisteraars moet hoor, sal u ons kontak asseblief, u het nou die nommertjies gehoor, ek sal bly wees, want ek sikkel een bykie, so asseblief, wees een getuie, dier u getuie, op die lig vir ons te kom gee. Ons kan het mos ook mos maar net op 'n stemnotetjie sit en jy dan nie eens nodig om in te kom in die ateljee nie, as jy nie wil nie, so vroeg in die oggend nie. Maar ons het regtig jy hulp nodig en wees regtig 'n getuie vir die Here, sodat ander ook kan weet wat die Here vir jy gedoen het. Ons mag nie stil bly nie.

Luisteraars, die volgende boodskap het ingekom. Hartelike goeiemôre, vrou van God en man van God. Alle eer aan Jesus. Ons leidsman vra voorbidding vir my en my man en families vir kalmte, eenheid, uithou vermoë, deursettingsvermoë, geduld met dierbare. Hoop julle het 'n geseënde week wat voorlê. Die Here seën veilige reis huis toe. Baie dankie. Hartelike goeiemôre, juffrou en deken Oudelin Witbooi. Vanoggend ons weer eens baie dankbaar en bly vir ons Hemelse Vader vir ons uitgespaarde lewens. Dankie vir nog 'n genade kans. Dan vra ek graag voorbidding van Anne en die kinders en breë familie met die heengaan van oom Tommy daar in Aanblomstraat. Môre stond baie sterkte. Goeiemôre almal in die hele opvangsgebied met baie liefde van Jacques Windvoging. Veilig wees en baie dankie. Dat eniekie te klaar gelees. Goeiemorgen juf en prediker ingeskakel, gebedsbesoek asseblief vir sister Christa Arendste in Kaapstad Hospitaal, dat sy gou sal herstel en huis toe kom. Gebed en reisgenade vir Rhea Heidenrig, ek dink ek het die naam nou verkeerd gesê van, wat op pad is oos Londen toe. Gebed asseblief vir al ons senior burgers, siek mense en haweloses. Geseënde dag en almal, dit kom van Marinda van Mareekamp. Môre gelukwense gaan aan John van Rooyen en Sammy Petersen, wat vandag verjaar. Psalm 23, dit kom van Delia en Steya. Daar staan nou Daya en Steven, ek lees hom maar, soos hy daar staan. Psalm 149 vers 1 en 2, sing een nieuwe lied tot eer van die Here. Sing sy lof in die vergadering van sy trouwe dienaars. Laat Israel hom verheug in sy maker. Laat die volk van Sion hiebel oor die Here hulle koning. Dit kom van broer Patrick Telemakers van Oudtshoorn. Goeiemôre. Pastor Crispy en broer Henny vra voorbidding vir Rachel Adams, wat 'n maand in hospitaal, Riverstal Hospitaal lê. Ons gee Psalm 121, ek slaan my oor op na die berge. Goeiemôre, wil net vir Edgar Jantjies van Riversdal geluk sê met sy geboortedag, herdenking van sy geboortedag. Dit kom van Graydon Jantjies, Romelio de Lange en Jasmine Jantjies, as ook Dendonay Jantjies. Dankie vir alles wat ankel vir ons beteken. Môre en welkom op hierdie maandagoggend, Suster Phyllis en deken en die prediker ingeskakel en dankbaar vir Godse genade oor ons lewens en gegroet is almal wat vandag verjaar, selfs oor hierdie week wat siek is, vra voeding vir alle opvoeders en leerders landswyd en gegroet is my gemeente AGM en Marichel Avontuur en aan Launa, Nelson, Maria Brits en aan my collega's. Die Here seën, dit kom van Elmarie in Metro Gronde, dankie. Môre span, dankie vir die woord. Gelukwense gaan aan ons eie Lord Ricky G, wat gister verjaar het, en sy vrou Novina vandag, net goedheid en guns op hulle lewens. Blessings, dit kom van ma Sarah. Amen op die woord. Môre geseënde Jesusdag vir almal wat leef in vrede, liefde en gee meer vir mekaar om en bou mekaar op. Goeiemôre dierbares in die ateljee, vandag wil ek net my skoondogter Carmen van Wyk gelukwens op haar verjaarsdag. Mag die Here haar seën met goeie gezondheid en krag gee. Gee vir haar Psalm 23 en wens haar net goedheid en guns toe op haar nuwe lewensjaar. Mandy, ek wens ook vir jou en jou gesin geseënde dag en week toe. My kinders, familie, Edenmaatjies, vriende, en nou luister julle na almal gegroet. Kom met baie liefde van Johanna van Wyk hier uit Parkdien. Mooi dag en week vir almal. Dankie geliefdes, veilig ry huis toe. Dankie. Goeiemôre almal in die ateljee. Bid asseblief a Gillis familie met die heengaan van hulle suster Linda. Baie dankie.

0: Das war lieber, da habe ich aber das erst einmal in mein Leben gefunden, in Urk, weil ich nicht mehr sehen, bitte, so, weil ich an die Opa, an ihre Opa nicht vorbereitet war, um frei zu sein, da 50 Jahre alt, und da hier ist es sehen, all die Tiere, Opa, Mutter ist. Mooi dag für Ile, und auch meine Familie, und mein Freund, Gott sehen, bye, danke, bye.
1: Goeiemorgen, Michael Heeman, daar in die Mosselbaai Jeugdcentrum. Mag God vir julle op die maandag geseënde dag gee. Die God se genade en mooiste dag sal hê in liefde en nuwe begin van week van Zenobia Heeman van Willemoor. Morgen liefdes in die atelier, dankie vir die bemoedigende boodskap. Welkom in ons huis, Riversdal. Heere, help ons om op te bou voorbereiding vir Pally van Rooyen hier in die hospitaal. Geseënde dag van Lintie, Atti Prins en Amel in Riversdal met baie liefde van Sister Issy en Onkel Baba. Baie geluk vir Aunt Gert van die VGK Kerk Pakkelsdorp wat gister 80 jaar geword het. Mag die Here Aunt Gert seën met gezondheid, liefde, vreugde en blijdskap met baie liefde van Sister Issy en Onkel Baba. Luisteraars, ek gaan vir broer Henny vra om vir die algemene gebed te doen en dan ook sommer te groet, die luisteraars te groet.
2: Ons Vader wat in die hemel is, Here, vanoggend het ons verskillende versoekies aangehoor. Dit wat ons as mens graag wil hê, dit wat na u moet kyk en waar u vir ons moet sien. Jere, het sy dit iemand is wat verjaar, Jere, het sy dit iemand wat siek is, Jere, het sy dit iemand is wat op vir operasie moet gaan, Jere, het sy dit is iemand is wat net emotioneel in omstandigheid sit vanoggend, Jere, wil ons dit alles voor u bring. Ons kom lê dit vanoggend voor u voete neer, Jere. Jere, en ons wil u seën afbid op al hierdie versoeke, my God. Here, want ons as mens is afhankelijk van u. En dankie, Here, dat ons ook dit vanoggend na u toe kan bring, wat ons as mens niks kan aandoen nie, Here. Dit kan u verander. Vader, ek wil u kom loof en ek wil u prys. Here, dat selfs in die omstandighede na ons na u toe kan kom, ten spuite van wie en wat ons is. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Here, wil u ons kom sien in hierdie dag wat voorlê. Wil u aangesig oor ons laat skyn. En Here, wil u vir ons u vrede gee van nou af tot in ewigheid. Amen. Liewe luisteraars, ek wil u groet vanoggend. En ek wil glo dat die woord van die Here vir u elkeen tot sien was vanoggend. My telefoonnommer is 079 156 56 31. Ek herhaal 079 156 56 31. Die Here seën u.
1: Ons sê baie dankie vir broer Henny vir die boodskap van vanoggend en ons vra ook dan, ons bid ook dan die seën op u en u gesin se lewe. Ek gaan vir deken vra om die luisteraars te groet. Luisteraars, van my kant af ook een mooie en geseënde dagie. Ja, wees veilig en asseblief, hou jy warm, is nat. Die kinders ook asseblief. die Here seën.

Ons tyd 6:30, die nuus in Afrikaans, hoofstrekke. My naam is Morne Pietersen, goeiemôre. In die nuus om 7:00. 'N tweede verdagte wat op 3 September 2026 in hegtenis geneem is vir haar beweerde betrokkeheid by die vervoer van dwelms in die Dagamaskop gebied, Joslovo, sal vandag in die Mosselbaai Landdroshof verskyn. Die polisiebestuur in die Weskaap het die vonnis so welkom van 3 mans wat verlede donderdag in die Oudtshoorn Streekhof aan dwelmverwante aanklagte skuldig bevind is. Die Steenberg polisie het Saterdag 25-jarige e-hailing bestuurder gered nadat hy deur 2 vroulike verdagtes en 3 mans verkragt en vir losprys aangehou is. Die bestuur van die Suid-Afrikaanse polisiediens onder leiding van die waarnemende nasionale kommissaris Puleng Dimpane het oor die naweek in die Ooskaap by mekaar gekom om 'n laaste eer aan kaptein Zamani Mzaiya te betoon. En die polisie waarskie vroue in en om Kempton Park om uiters versigtig te wees na die ontdekking van die liggame van 4 vroue in dieselfde gebied oor 'n tydperk van 2 maande. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Is afgeskakel op 1FM, ons tyd 7 uur, die Nuus in Afrikaans, het Mornay Pietersen, goeiemôre. 'N tweede verdagte wat op 3 September 2026 in hegtenis geneem is vir haar beweerde betrokkenheid by die vervoer van dwelms in die Damagamaskop gebied, Joslovo, sal vandag in die Mosselbaai Landdroshof verskyn. Nog 'n verdagte, Ekuzona Avarestus Ohanebo, sal op 16 September 2026 weer in die hof verskyn vir 'n borgtog aansoek. Die 43-jarige verdagte is op 3 September in hegtenis geneem nadat die polisie inligting ontvang het oor dwelms wat by 'n spesifieke huis in Damaskop verkoop is. Zinzi Hani, woordvoerder van die Valke, sê daar is op die inligting opgetree en die verdagte is gevind met 'n pakkie wat 4000 Mandrax tablette te waarde van R200.000 bevat het. Die polisiebestuur in die Weskaap het die vonnis op welkom van 3 mans wat verlede donderdag in die Oudtshoorn streekhof aan dwelmverwante aanklagte skuldig bevind is. Robert Kumalo en Sipusile Diamond is tot 15 jaar tronkstraf gevonnis. En 'n medepligtige Emil Spogter is tot 6 jaar tronkstraf gevonnis. 'N vierde verdagte is oorlede. Hulle is in April 2025 deur polisiebeamptes wat in Johan Gellerblomstraat gepatrolleer het, betrap met meer as 1943 Mandrax tablette en R12.000 in kontant, wat vermoedelik die opbrengs van die onwettige dwelmhandel was. Die polisie sê hierdie skuldigbevinding en vonnis behoort as 'n afskrikmiddel vir dwelmsmokkelaars te dien om te wys dat hulle die volle krag van die wet in die gesig sal staar. Die Steenberg polisie het Saterdag 'n 25-jarige e-hailing bestuurder gered nadat hy deur 2 vroulike verdagtes en 3 mans se krag en verlosprys aangehou is. Die polisie is ingelig deur die slagoffer se broer wat deur die verdagtes gekontak is met 'n eis van R4000 kontant vir sy vrylating. Hulle die slagoffer deur middel van sy voertuig se opsporingsstelsel opgespoor en hom in Heathfield gevind. Volgens berigte het die slagoffer een van die vroulike verdagtes verlede week deur sy e-hailing besigheid ontmoet. Hulle het nommers uitgeruil en 2 jaar Saterdag gaan ontmoet as hy deur die verdagtes ontvoer en deur die vroue verkrag. Polisiewoordvoerder Ndake Gwala sê die 2 vrouens van 23 en 24 jaar oud en 3 mans van 16, 42 en 48 jaar oud sal vandag in die Wynbergse Landdroshof verskyn.
1: Police were informed by the victim's brother, who was contacted by the suspects demanding 4,000 rands cash in order to release him. They located the victim through his vehicle tracker and found him at Southampton Road in Heathfield. According to reports, the victim met one of the female suspects last week through his e-hailing business. They exchanged numbers and communicated throughout the week and eventually made arrangements to meet today. When he went to meet her, he was kidnapped by the suspects and the females raped him.
0: Die bestuur van die Suid-Afrikaanse Polisiediens onder leiding van die waarnemende nasionale kommissaris Puleng Dimpane het oor die naweek in die Oos-Kaap bymekaar gekom om 'n laaste eer aan kaptein Zamani Mzayiya te betoon. Dimpane is vergesel deur die adjunk nasionale kommissaris vir polisieering Tebelo Mosikilili, die waarnemende adjunk nasionale kommissaris vir misdaadopsporing Kosi Setemule en die hoof van die georganiseerde misdaad Nhlanhla Mkhwanazi. Die provinsiale polisiekommissaris Zakele Dyankie en lede van die provinsiale bestuurspan het ook die begrafnisdiens bygewoon. Kaptein Mzia is 2 weke gelede doodgeskiet tydens 'n operasie om verdagtes op te spoor en in hegtenis te neem wat verbind word met die moord op ANC-lede in Nysna. Ten slotte, die polisie waarsku vroue in en om Kempton Park om uiters versigtig te wees na die ontdekking van die liggame van 4 vroue in dieselfde gebied oor 'n tydperk van 2 maande. Die jongste liggaam is Saterdag aand gevind. Die vroue se liggame is half kaal en met sigbare kneusplekke aangetref en die plekke waar hulle gevind is, is in dieselfde omgewing geleë. Polisiewoordvoerder Atlenda Mate sê die polisie het nie in hierdie stadium bevestig dat die sterftes met 'n reeks moordenaar verbind hou nie. Sy sê 'n taakspan is saamgestel om hierdie sake te ondersoek en vas te stel of daar 'n verband tussen die voorvalle bestaan. Sy sê die taakspan sal bestaan uit speerders van gespesialiseerde eenhede en ander dissiplines, asook hulpbronne wat nodig is om die ondersoek dringend te bevorder.
2: The latest body was discovered on Saturday evening. Preliminary information gathered by detectives indicates concerning similarities in the circumstances surrounding the deaths. The bodies of the women were found half naked and with visible bruising, and the discovery sites are located within the same vicinity. While investigations are still underway and SAPS has not at this stage confirmed that the deaths are linked to a serial killer, the similarities are sufficiently concerning for the police to issue a public warning and intensify investigations. stations. Women in and around Kempton Park are urged not to walk or run alone, particularly in isolated areas. They should avoid secluded spaces, remain vigilant, and where possible, travel or exercise in groups.
0: Dis einde van die nuus wat gaan aangebied hier in FM. Span ons volgende bulletin is ons nuus strekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir Eden FM is ek Morne Petersen en u weer volg net hierna. Hier voor die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap, dis nou vir die res van vandag, maandag die 14e dag van September in 2026. Die Klein Karoo gebied insluitende dorpe soos Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 14, maksimum 20 grade Celsius, en hier word reën voorspel. Reën word voorspel oor ons hele uitsaai gebied vir vandag. Die kusgebied insluitende George, Mosselbaai, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay, minimum 14, maksimum 19 grade Celsius. Die Hessequa insluitende dorpe soos Riversdale, Heidelberg, Stilbaai, as ook Albertina en Slangrivier, minimum 15, maksimum 20 grade Celsius. Die Kannaland insluitende dorpe soos Ladysmith, Zoar, Calitzdorp, Amalia en Steyn, minimum 13, maksimum 19 grade Celsius. Swellendam 17 en 20 en Uniondale 9 en 16. Die weer in ons geskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, gaan na www.siweatherservice.co.za.

0: options for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications, visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.
1: As jy sterf sonder 'n testament, word jou nalatenskap intestaat verdeel tussen al jou naasbestaandes en nie volgens jou keuse nie. Dit veroorsaak soms familietwis en families word uitmekaar geskeer. 14 tot 18 September is Testamente Week en sekere prokureurs kan jou help om jou testament gratis op te stel. Op Dinsdag 15 en Donderdag 17 September om 20 voor 4 in die Eden Drive Show gesels 'n prokureur van Roos Incorporated prokureurs op George oor hoekom dit so belangrik is om 'n testament op te stel. Roos Inc. Prokureurs help jou gratis om 'n testament op te stel en gee waardevolle advies. Skakel hulle vandag nog by 044-050-1874 of besoek hulle by nommer 1 Caledon Straat op George.

0: beautiful and soothing sounds of Crowded House with a Don't Dream. It is over. It's a slow Monday. It's one of those days where, man, it's just like gloomy and cold and a bit of Motrian outside. So we don't want to kill you with crazy music this morning. We want to ease you into your week. But of course, up next, we need to hear from our sports guru, Mr. John Plaikies, with your morning sports update.
1: Hy is ingeskakel op Eden FM, U stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plaikies. Hartlik welkom. In motorwedrenne het Kimi Antonelli van Mercedes Sondag sy greep op van die jaar se Formule 1 jaarstitel verder verstewig, toe hy sy 8ste sege van die seisoen ingeryg het deur die Spaanse Grand Prix op die nuwe Meidring renbaan in die Spaanse hoofstad met gemak te wen. Die aanvangskolver Jordan Herman en Conor Estreisen het hulle 100-talle vroeër met 50-talle Sondag opgevolg en Suid-Afrika se sege met 9 paaltjies in die derde en laaste eendag wedstryd teen Namibië. O'Neil Bartman het van dese week 'n duisspierbesering in die Dolphins se meerdagwedstryd teen die Titans en Centurions opgedoen en gaan nie vir die een van die 3 eendagwedstryde teen Australië oorweeg word nie. Hy word vervang deur Duan Jansen, tweelingbroer van Marco Jansen, vir die eendagreeks wat op 24 September in Durban begin. Die Protea vrou krikers van het uitgeblink aan hulle afeenvolgende sege met 64 lopies oor Zimbabwe en die span is het tweede 22 wedstryd in Bulawayo. Danny Jordan is in midrand vir 'n vierde termyn herkies as president van die Suid-Afrikaanse sokkervereniging. Jordan is eerder 2013 die president van SAFA en hy sal nou tot September 2030 in beheer van die spel in Suid-Afrika bly. In die Karibeker eindstryd het die Pumas saterdag met 16-23 teen die Griekos in Kimberley vasgeval. Nadat Nieu-Seeland die eerste toets in die reeks van 4 toetse gewen het, het die Bokke teruggeslaan en die daaropvolgende 2 toetse ook gewen. Die Bokke het die 4de toets saterdag met 43-28 in Baltimore en die VSA gewen om die reeks met 3-1 te beklink. In tennis het die 27-jarige Ilana Rybakina saterdag Irina Sabalenka in die eindstryd met 6-4, 5-7 en 6-2 geklop. En hier beslag sluit ons af natuurlik met die uitslae van die finale in die uitdagbeker as ook die Superliga top 8. Die uitslag het nou wel nie in Brixton en Oudtshoorn se kant toe gestaan nie, maar dit was 'n mylpaal vir beide spanne van Oudtshoorn. Brixton se CNB spanne het Brixton se naam hoog gehou en die vla laat wapper met beide van die twee spanne wat as oorwinnaars uitgetree het in hulle onderskeie wedstryde. Aan die uitdagbeker het George se begeesterde Oudtshoorn span met 34-17 slaag gegee, terwyl Barbarians as die nuwe Superliga A 2026 kampioene gekroon is nadat hulle Brixton met 32-17 gewen het. Die oorheersing in die Babas se vaste fasette het hulle die voordeel gegee om die regte tye op die plek van die veld te kom. Vir Eden FM Sport, hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee op 'n

Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.

0: Maurits Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Joubert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Maurits Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele in die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die uitsoorende omgeving, George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.
2: Ons is besig met iets baie besonders. Die Industry Recognition Awards 2026 vind plaas op 31 Oktober by Idlewild Country Estate in Irene, Pretoria. 30 kategorieë, verskillende industrieë, een verhoog wat uitnemendheid, entrepreneurskap, kreatiwiteit, leierskap en mense wat 'n verskil maak vier. Dink jy jy verdien erkenning of ken jy iemand wat dit doen? Jy mag jouself nomineer of iemand anders nomineer. Inskrywing sluit op 14 September. En moenie van Catch Me If You Can vergeet nie. Sien jy vir Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards Ambassadors? Neem 'n foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die veldtog vereistes om in die trekking te gaan vir 'n gratis gala kaartjie. Die wenner word op 30 September getrek. Besighede. Ons wil julle ook deel maak van die Industry Recognition Awards. Word 'n supporting partner en kry geleenthede vir handelsmerk blootstelling, netwerkgeleenthede, media blootstelling en direkte kontak met ons gaste. Nog nie gereed vir 'n volledige borskap nie? Vir slegs R500 kan jou besigheidslogo op ons Industry Recognition Awards promosie besigheidsbanner geadverteer word. En as jy nie saam met ons hierdie besondere aand wil geniet, kaartjieverkoop sluit op 30 September. Inskrywings na apexmagazine.co.za of WhatsApp vir Karen by 081-869-6090. The Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.
3: Hello, I'm Anton Bredel, Minister of Local Government, Environmental Affairs and Development Planning. Winter may bring rain, but saving water is something we should do all year round. Whether our dams are full or not. Let's build the culture of water saving. Fix leaks, use water wisely indoors, and reuse water where we can. Every drop counts. Visit westerncape.gov.za or speak to your local municipality for tips. Together, we can protect water for the future.

Nou ja, toe, hartelijk goeie morgen, welkom ingeskakel by Eden FM. Tyd so 14 minute na 9. My naam is Jolien en ek keer saam met u tot en met 12 uur vandag. Met die kontrijprogram natuurlijk. En ek groet vir u natuurlijk uit die oorwinningsland, Suid-Afrika. Trotse Suid-Afrikaner. Ja, kom eens kyk wat gebeur vandag hier op die kontryprogram. Op hierdie papsop winterwaternat maandag. Hoop echter dat jy een goeie naweek gehad het. Baie dankie ook aan Nin en die breakfast team. Baie dankie aan die Carpe Diem span. Hierdie week is het hetse kwaag aan die beer. Kom ons kyk. 9:30, jou nuus hoofstuk in Afrikaans. 9:40 gesels ek met APD Oudtshoorn. 10:00 die volledige bulletin in Afrikaans met weer. 9:45 jou sportverslag. En in die verslag gaan jy nou internationale sportnuus kry, nasionaal, local. En op 'n local vlak het die rugbyspanne ook oorwinning gehad oor die naweek. Dink is Barbarians, ek is nog nie seker nie. Praat onder korreksie. Maar die plaaslike rugby het ook goed gevaar die naweek. 10:30 headlines in Engels. 10:40 gesels ek met die Effenis-span in Oudtshoorn, wat 'n goue projek het vir Effenisdag. 11:00 die volledige bulletin in Engels met weer, net na 11:00 die luisteraars keuse. En 11:30 het ons headlines in die Sitosa en net daarna volg die gemeenskapsdagboek. Jy kan vir my kontak by 044-884-0831. 044-884-0831. Ons gaan breek vir 'n stukkie muziek en net daarna dan gaan maak ons 'n draai by die winkels.

Môre môre Queen, goeiemôre aan al ons pragtige luisteraars en omroepers en hulle familie. Ja familie, ek vra net voorbeelding vir die kinders van gister, wat gister gebeur het. Een Springbok weg, voedsel geëet en kinders het siek geraak. Hier is 'n seentjie naby my, wat die pa my vertel het, dat hy net aan rukke gegaan het. En hulle kry om die by nie, en hulle voel aan sy handjies, en die handjies is ijskoud, en toet hulle om nou George toe oorgeplaas. Asseblief, mooi dag, Elise Kampen van Oudsoren.

Luister na Eden FM, tyd presies 9:30, hier volg die nuus hoofstuk in Afrikaans. My naam is Jolien, goeiemôre. Twee mans wat na bewering 'n Mosselbaai egpaar in die Kruger Wildtuin vermoor het, sal na berig word nie in Suid-Afrikaanse hof tereg staan nie. 'n 26-jarige polisiekonstabel sal na verwagting vandag maandag 14 September in die Parel Landdroshof verskyn na sy inhegtenisneming op aanklag van beweerde dwelmbesit. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst en Vox Weather voorspel koue dat en winderige toestande oor die Weskaap vanaf Sondag 13 September tot Donderdag 17 September. Gautengse LER vir paaie en vervoer, Kadibone Diale Klabela, het intimidasie, dreigemente en afpersing in die taxibedryf veroordeel. Die polisie waarsku vroue in en om Kempton Park, veral in die Rhodesfield gebied, om uiters versigtig te wees nadat die liggame van 4 vroue oor 'n tydperk van ongeveer 2 maande gevind is. Dit en die finansiële aanwysers vir 'n bietjie later om 10, wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring. Vir Eden FM, is ek Julien Makeer.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, soos sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
0: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.

eensinheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Mini Bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9:00 tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak sy vir Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling kode in Afrika by 066-303-9741 of paswoord John Plaatjes by 082-437-2099.

0: Dit was die klanke van die Bee Gees met Too Much Heaven. Saam met my atelier nou het ek vir Serena Torisjes. Sy is al die pad van af IPD Oudtshoorn. Hier is nou een man in die atelier wat dan tamelijk van my gezichtjes maak. Ik vraag verskoning dat ek nou soos een grapjas klink. Maar niet te min morgen, Serena, welkom.
1: Hartelijk goeiemorgen aan die luisteraars, elke persoon wat my kan hoor. Groete jy die atelier uit. Ja, ons het lekker reen gekry julle. Baie dankbaar oor dit ook.
0: Dis welkom.
1: So ja, dit is welkom. Ek definitief verwelkom dit. In hierdie lente, interessant, nee. Maar ons het nog nie.
0: Sê gou vir my, bestuur jy terwyl dit reën?
1: Ja, ek bestuur. Gepraat van julle. Ek gaan dit ten slotte vertel.
0: Kan ek my vertel?
1: Luister, julle, soos allemaal of die meerderheid persone wat nou my al ken, hulle weet nou, ja, ek is nog nie so geervare bestuurder, so alles is maar baie versigtig.
0: Dat is hoe ek nou vir bestuur, ja. Jy terwyl het reen, want dit was een van my uitdagings, toe ek nou voltyds begin bestuur.
1: Bestuur het, ja.
0: Toe was dit vir my een uitdaging om deur die water te kan beweeg, maar dit het later aan een gewoonte geraak. Ek moes een dag iemand gaan optel wat in die nood was, wat vervoer nodig gehad het, en ek het vergeet die oomlik dit erin, buiten ek het in die kar geklim en gerei.
1: Ja, weet jy, Jolien, dit kan nog als een bykie van een uitdaging wees. Ek het een dag, ek sal het nie vergeet, ek het so geskrik, luisteraars. Toe kom hier die trok voorby my gejaar en die water spak. O, het het gelijk asof die water kom nou die...
0: Ek hoef ek was van plan om die stier te los.
1: Nee, gelukkig nie, maar ek het definitief geskrik. Baie, baie groot geskrik. Maar vanochtend het baie veel beter gegaan. Ek het geweet, as ek voorbij een groot vrachtmotor gaan, dan moet ek dit even een bykie sader gaan rijden, so dit my extra gehelp.
0: Dat is ja. Ja. Ja, nee, so leer een mens, nee. My mate ja, sê, een mens is nooit te oud om te leer.
1: Dit is so, ja.
0: So, Serena, welkom terug. Ons het so een week geleden laatst gesels. En,
1: ja.
0: Ek moet sê, ek het nou een maandag motto.
1: En wat is dit, Jolien? Laat die luisteraars gewoon.
0: Sê jy maar vir hulle.
1: Nee, luisteraars, Jolien. Ja, Jolien draag trots haar BTS One Rhythm met is, nee, haar casual day t-shirt. Ek is baie, baie dankbaar. Sebastian het natuurlijk sy sticker nou ivers weggebere. Hy sê, is in sy treasure box. So ja, en dit alles net vir, ja, om ons te ondersteun.
0: Dat is een goeie doel.
1: Ja, dat is een goeie doel.
0: Ons moet nie aan vans kan.
1: Ja, as eindelijk een baie mooi t-shirt. Ja. Ja.
0: Sebastien, gee my net so een kyk. Hy kan amper as het, as hy reaksie. As het.
1: Goed, so is Sebastien.
0: So, ons gesels vandag oor die dienste van IPD.
1: Ja, ons gesels vandag, Jolien, oor die dienste van IPD. Al my, die luisteraars op Kallisdorp, julle is gegroet, my twee sissies, allemaal is gegroet.
0: Noem hy naam, man, van
1: ja.
0: Die sissies.
1: O, Roseline en Eleanor, dit is, ek is die jongste. Okay. Ja, ek is die jongste, ek is die baba dochter. Hulle sê gewoon, ek hou my die grootste.
0: Dit is die besige
1: ja,
0: by.
1: Die besige by. Ja, maar julle is gegroet, liefde, van Sarina, julle sissie. Ons was selfs oor die dienste, en ek gaan ons so bykie vertel wat ons alles hier, die September en Oktober band gaan doen. En ja, dit is soos volg, ons dienste by IPD, julle, ons het ons, en ek het dit al genoem, en ek wil het graag net weer onder julle aandag bring, ons het twee centrums, een in Dijsselsdorp, een in Oudtshoorn. Gigi Kam, Bongoleto, daar rond, het ons die werkswinkel. Ons maatskapelike afdeling is dan in Astraat, daar so, julle, en ons werkswinkel, ons wil graag hee dat vooral oor ons weet dat die versorgers, mamas en papa is so huisgebonde as gevolg van die kinders waarna hulle moet kyk. As kies dat ek sê kinders, maar ja, mens kan half nou en ek sê hulle is kinders van hulle, het moes nou aandag nodig, speciale aandag nodig. So, ons wil graag hier een beroep doen op die gemeenskap, indien julle weet van persone met gestremdhede en mama en papa of die versorgers is huisgebonde oor die uitdaging, stuur hulle gerus na ons sentrums toe. Daar is een in Dijsselsdorp en een is daar onder by die Gigi Kam. En ons het ook een sonskin, dit is nou waar die kleinkies is, Jolie. Okay. Ja, dit is in die ouderdom van 2 en 18 jaar. Daar is nog definitief plek beskikbaar. So stuur julle kinders onhou. Dit is belangrik dat hierdie kinders gestimuleer word, ne? So dat hulle kan eindelijk doen ons half die sal ek sê die voorbereiding vir die kinders wat gaan na jare jare toe. Mm. So dit is eintlik wonderlik.
0: Amper soos die grondslagfase wat daar gelê het.
1: Ja, want wanneer hulle kom om te evalueer, dan vat hulle mos om die kinders op na jare jare toe. En daar is mos nou onderwysers in goed. By ons is net versorgers. Okay. Daar is nie onderwysers nie, daar is versorgers.
0: Goed.
1: Ja.
0: Wat gebeur hierdie maand alles by IPD?
1: Ja, dankie dat jy vra. Onhou julle moet asseblief toch ons Facebookblad gaan like.
0: Baie belangrik.
1: Baie belangrik, so dat julle kan volg wat daar gebeur. Associatie vir persone met gestremdhede, Oudtshoorn. Ons het die 28ste September, dan het ons algemene jaarvergadering. Ons nooi julle wat belangstel om te dien op ons raad. Julle is meer as welkom. Dit gebeur 2:00 daar die middag onder by die Gigi Kamp, daar by een by die werkswinkel. Ons het ook 'n loetjie wat in die omtrek is, julle, en ek was bevoorreg. Ek het so pas nou 3 kaartjies verkoop hier binne in die atelier. Baie dankie Sebastian, die 2 geneem, Jolien het 1 geneem. Die looikie se waarde is R500. Dit is 'n soetgoed hamper. Die eerste prys is R500. Die tweede prysie is R300 en dan die derde prysie is R150. Wat belangrik is, julle asseblief, ons sou Eggie produkte is nog beskikbaar. Gaan kyk op ons blad. Julle kan na die Gigi Kamp toe gaan. Om te gaan kyk wat al hierdie produkte is. Julle weet natuurlik, ons maak ons gebruik van die volstruis eierdop, nee. Julle, dit is so verskriklik mooi. O, dit is regtig mooi. So asseblief, ek vra die publiek om ons te onderseen. Die werwing vir ons lidmaatskap, julle, dit beloop R10 per jaar. Dit is maar baie, baie min, nee. Ons is ook besig saam met die munisipaliteit, was ons bevoorreg, hulle het ons genader. So, ons is besig om te kyk na die erwe van die persone waar daar iemand woon met 'n gestremdheid wat 'n rolstoel gebruik of die kerke. So die munisipaliteit doen haar die gedeelte om dit meer toeganklik te maak, né? So ja, dit is alles wat gebeur in die maand van September. So ons blom beslis. Ons het ook ons sou uitnodiging ontvang waar ek Sarina self namens IPD gaan gesels die podcast Trots Oudtshoorn. Dit gaan donderdag wees, so gaan luister maar daar waaroor ons alles gaan gesels. Verder wil ek graag 'n beroep doen op die gemeenskap indien daar tydskrifte, bol, breipenne, verf, kwasse, krale, herwinbare produkte is waarmee ons kliënte hulle self kan besig hou. Gaan lei dit asseblief af by die Gigi Kamp, by die werkswinkel, self daar in Duiselsdorp. Asseblief julle, gaan lei dit daar af, sodat ons kliënte hulle self kan besig hou, en julle weet mos hoe kreatief hulle kan wees. Indien daar enige boer is wat ekstra saad het, ons wil baie graag plant, ons wil hulle leer hoe om te plant, blomme, selfs groentetuin wil ons mee begin. So indien julle het wat extras wat julle nie gaan gebruik nie, plantjies selfs is ook welkom om vir ons klante te gee. Dan wil ons verder sê dat dit is nou iewers in Oktober maand, die 31ste, ek het Sebastian nog 'n challenge. Hy sê, en hy is slaggereed, so ek weet nie wie hom gaan aanvat nie. Hy sê, hy sien ons die 31ste Oktober op die golfbane. Oudtshoorn IPD het dan 'n golfdag julle, en die inskrywingsgeld is R400. R400 julle is die inskrywingsgeld.
0: Dis is nog 'n nul by.
1: Nee. Nee julle, askies vir dit, is R400. Hou ons Facebook blad dop, ons gaan dit adverteer. Die eerste prys, Jolien, is R4000. Die waarde van R4000. So julle asseblief, moenie dat hierdie geleentheid verbygaan nie. Neem deel en dit gaan so vol pret wees. Onhou asseblief, indien julle graag betrokke wil raak by ons assosiasie, julle weet waarom ons te kry. Ja, dit is my volmond wat ek te sê gehad het. So baie dankie luisteraars, ons waardeer elkeen se insette. Indien daar iemand is wat enige ander dienste vir ons wil kom aanbied, of het nou om hulle te leer, ons wil bitte graag 'n koor ook begin met hulle, Jolien. Indien hy iemand is wat een keer 'n week vir hulle kan kom leer, want daar is van ons kliënte wat brei. Maar net vir ons, die fynere kuns daarvan, ek kan definitief nie brei nie. Ek kan 'n paar seke opsit, Jolien, maar ja, die talent het ek nou toe nie bygekry nie. Maar indien hy enige persoon is, asseblief, jy is meer as welkom om kontak met ons te maak.
0: Daar is hy vreselik baie dankie, Sarina, en baie sterkte vir julle. Ek weet dat we gedoen wees, dit is nie altyd so makkelijk soos dit klink nie. Dit is ook nie so makkelijk soos 1, 2, 3 sê nie. So ja, baie dankie. Ons maak volgende keer, selde tyd, selde plek wees hoor.
1: Dit is so, baie dankie luisteraars en baie dankie dat ek saam kon gekuier het in julle huise. En Jolien, baie dankie dat julle my hier die geleentheid bied dan om dan te gesels oor persone met gestremthede.
0: Pas hy ons gaan vir advertensie bereik.
2: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 rand. Our orthopedic pillows at only 106 rand per pillow. Our single mattresses at only 550 rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
2: Eden Beds, quality made affordable.
4: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
5: Something exciting is brewing. The Industry Recognition Awards 2026 takes place on 31st of October at Idlewild Country Estate in Irene. 30 categories, different industries, one stage, celebrating excellence, entrepreneurship, creativity, leadership, and people making a difference in their communities. Think you deserve recognition or know someone who does? You can nominate yourself or nominate someone else. Entries close on 14 September. And don't forget Catch Me If You Can. Spot Karen, Dion, or one of our Industry Recognition Awards ambassadors. Take your photo, share it, tag 3 friends, and complete all the campaign requirements to go into the draw to win a free gala ticket. The winners will be drawn on the 30th of September. Businesses, we want you involved too. Become an Industry Recognition Award supporting partner and enjoy opportunities for brand exposure, networking, media visibility and direct connection with our guests. Not ready for a full sponsorship? For only 500 Rand, you can advertise your business logo on our Industry Recognition Awards promotional business banner. And if you simply want to join us for the big night, gala tickets are 850 Rand per person and include your reserved seat, 3-course dinner, arrival drink, table wine, goodie bag, live entertainment and award ceremony and networking. Ticket sales close on 30 September. To enter, apexmagazine.co.za or WhatsApp Karen on 081-869-6090. The Industry Recognition Awards 2026, celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.

Hier luister na Eden FM, tyd by 16 uur, die volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Twee mans wat na bewering in mosselbaai egpaar in die Kreer Wildtuin vermoor het, sal na berig word nie in 'n Suid-Afrikaanse hof tereg staan nie. Dit volg nadat Mosambiek besluit het om hul uitlevering aan Suid-Afrika te weier. Die beweerde moorde het kommer laat ontstaan oor die uitdagings om verdagtes voor die gereg te bring wanneer hulle buite die land is. Die jongste ontwikkeling beteken dat die twee verdagtes waarskynlik nie in verband met die dood van die Mosselbaai egpaar voor 'n Suid-Afrikaanse hof sal verskyn nie. 'n 26-jarige polisiekonstabel sal na verwagting vandag, maandag 14 September, in die Parel Landdroshof verskyn na sy inhegtenisneming op 'n aanklag van beweerde dwelmbesit. Die konstabel en sy 49-jarige pa was op pad Woester toe Parel polisie hul voertuig gestop het nadat hulle inligting oor vermeende dwelmaktiwiteite ontvang het. Sy hond het na bewering 30 gram kristal met 'n vitamien en 15 gram kokain gevind wat in 'n verseelde pakkie skyfies versteek was. Albei mans is vir dwelmbesit in hegtenis geneem. Weskaapse SAPD bestuur het die inhegtenisnemings verwelkom en sy verbintenis tot die bekamping van misdaad binne die polisiediens herbevestig. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste en Vox Weather voorspel koue, nat en winderige toestande oor die Weskaap van Sondag 13 September tot Donderdag 17 September. 'n Naderende afsnylaag sal na verwagting onderbroke buie en donderbuie veroorsaak met swaar reën en weerlig wat moontlik is. Klein haal kan veral in hoë liggende gebiede soos Ceres, die Hex, riviervallei en die brede vallei voorkom. Temperature sal na verwagting aansienlik daal terwyl sterk winde en rowwe see toestande voorspel word. Owerhede doen 'n beroep op die publiek en kleinveeboere om versigtig te wees. Gautengse LER vir paaie en vervoer, Geribon, Diale, Tlabela, het intimidasie, dreigemente en afpersing in die taxibedryf veroordeel. Sy sê daar is geen plek vir misdaad in die provinsie se openbare vervoerstelsel nie en het gewaarsku dat diegene wat daarbij betrokke is, die volle mag van die wet in die gesig sal staar. Die LER se opmerkings beklemtoon die provinsiale regering se standpunt teen onwettige aktiwiteite wat die taxibedryf en openbare vervoer raak. Owerhede het weer die belangrikheid van 'n veilige en wets gehoorsame vervoerstelsel vir pendelaars en rolspelers in die bedryf beklemtoon. Die polisie waarsku vroue in en om Kempton Park, veral in die Rhodesfield gebied, om uiters versigtig te wees nadat die liggame van 4 vroue oor 'n tydperk van ongeveer 2 maande gevind is. Die polisie ondersoek die sterftes en is op soek na verskeie verdagtes wat moontlik met die voorvalle verbind word. Owerhede doen 'n beroep op vroue in die gebied om waaksaam te bly en die nodige veiligheidsmaatreëls te tref terwyl die ondersoek voortduur. Die ontdekkings het kommer in die gemeenskap veroorsaak terwyl die polisie werk om die omstandighede rondom die sterftes vas te stel en diegene wat daarvoor verantwoordelik is te identifiseer. Ten slotte, die finansiële aanwysers se kort tydjie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar 16.19 verhandel, die euro teen 18.70, die Britse pond teen R21.85, goedverkoop teen $4,329.26 per fyn ons en Brent olie is $107.94 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $77,793.66. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30, bly ingeskakel, die weer volg net hierna. Nou ja, toe welkom terug, dit is so 5 minute na 10, hier volg die weerverslag vir die Wesnoord en Suidkaap vir vandag maandag die 14de September 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-Deurs en Duisendorp 11:19. Met voorspelde reën langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenbergbaai
14, 18, ook met reen. Hy soek al Bettina Riversdal in Heidelberg, 13, 18, Kandelan Kalitsdorp, Lady Smith en Zouar, 13, 17, reen, Swellendam, 13, 17, bewolk, en Henendel, 9, 17, met reen. Hierdie weervoorspelling is aan die gewang deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: voor ons gaan breek vir 'n stukkie nie 'n musiek breek hê. Ons gaan vat vertensie breek, maar ons stop ek vir vandag. Luister mooi. Wat was jou eerste werk en wat het jy die minste en die meeste daarvan geniet? Ek herhaal. Wat was jou eerste werk en wat het jy die minste en die meeste daarvan geniet? Jy kan vir my 'n boodskap stuur na 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831. Wat was jou eerste werk en wat het jy die minste en die meeste daarvan geniet? 060-505-2693. Kom ons gooi gauw Mosselbaai toe. Môre.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lind en
3: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
1: Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
5: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
0: Daar sê, welkom terug, tyd so 21 minute na 10 en ek wil vandag by u weet, wat was jou eerste werk en wat het jy die minste en die meeste daarvan geniet? Jy kan vir my 'n boodskap stuur na 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831. Go George wants to hear from you. The annual passenger survey is underway and surveyors with Go George ID cards are speaking to passengers at bus stops across the city. Take just a few minutes to share your experience, your feedback helps improve the bus service for everyone in George. It's an independent survey. Make your voice part of the change. So ja, daar is een versoek van Go George, dat jylle die, ek dink, dis ek een vormpie wat ingevul moet word, dis mys gewonder hoe dit in wat die vorm dit kom nie. So ja, kom ons gaan voort. You ever get the feeling that there's more out there for you, more opportunities you haven't heard about, more ways to turn what you're good at into something bigger, good, because there is. See Youth by CLC help young South Africans discover opportunities that can open new doors. From career experiences and learning resources to practical tools that help you take your next step, whether you're still figuring things out or already chasing your goals, See Youth is here to help you see what's possible, see more opportunities, see more of your potential, see more before you choose more. Nothing should stop you from being able to see more. Visit youthbyselfc.co.za and start exploring. Ja, ons gaan so paar boodskapies lees, ons het so 7 minute om daar aan te wei. En dan is het alweer nuustijd. Kom ons hoor wat jy hier die dame môre.
6: Goeiemôre, goeiemôre Jolien. Groete uit die Nat George, maar ons waardeer dat ook nie. Ek wil net vir jou vraag, jy nie asjeblief vir my kan spelen van Jimmy Swaggart, Because I Love You. En dit gaan aan al my vriende, bekendes en onbekendes wat lief is vir muziek nie. En ek dink ook aan jou vanmorgen, dat die Heere jou sal sien, dat die Heere vir jou sal toemaak onder sy vlerke, en dat die Heere vir jou sal lei op hierdie pad, ne. Ook aan my familie en oudsoring, baie lief vir julle, julle moet ook 'n pragtige dag hê. Baie

I love you for 100,000 reasons, but I love you because you're you. Tyd so 28 minute na die uur van 10 en is iets steeds ingeskakel by die Kontai program. Ons vraagje vir vandag is, wat was jou eerste werk en wat het jy die minste en die meeste daarvan geniet? Wat was jou eerste werk en wat het jy die minste en die meeste daarvan geniet? Dis ons onderwerpie vir vandag. Wat is die geheim agter die groei van jou welvaart minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insigte gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jou geld in plaaslike en internasionale markte groei. Alles gerieflik op een plek, of jy nou jou portefeulje bou, diversificeer of nuwe wêreldgeleenthede verken, jy het toegang tot special insigte, maatskappynavorsing en relevante markneigings, sodat jy ingeligte besluite kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie, want suksesvolle belegging is nie raaiwerk nie, dit gaan oor wel deurdagte keuses wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsaamheid om enige tyd en enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansiële reis. Registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging, vrywaring, belegging hou risiko in, bepaling en voorwaardes geld. Net hierna is dit tyd vir die headlines in Engels natuurlik, so bly ingeskakel. Net daarna gesels ek en u verder.

0: Nou ja, toe welkom terug, luister, is tyd so 18 minute voor 10, voor 11, jammer, en samen by het ek nou vir Philip se hoop die lijn morgen, Philip.
1: Goeiemorgen, goeiemorgen, morgen aan die luister.
0: Ik geloof dat gaan goed met jou vandag.
1: Ja, jy, lekker reen, is prachtig, die groenigheid wat weer naar voren kom, die vijerboomblom, alles is net lekker.
0: Sê gou vir ons, Erfenisfeest 2026, vertel bykie. Wat gebeur op 24 September?
1: Jolien, vir die afgelopen 16 jaar is ons met hierdie feest bezig en hierdie feest groei uit sy naartijd. Ek het nou sê, 2025 was het massief groot, baie mense, hierdie jaar moet het nog groter wees. Jy weet, by die erfenisfeest bring ons kinders, familie, mense met mekaar om net bietjie te ontspan, lekker te draai, lekker te snoeg te speel, dit is die doel van die feest. En dan op diezelfde dag van die feest het ons hierdie massieve optog. Van hierdie jaar het ons gepraat oor gesinsgeweld, gender-based violence. Hierdie jaar is ons specifiek oor bendegeweld in ons dorp, roewe, inbrake. Ons gaan optog het, ons gaan memorandum oorhandig aan die politie, aan die municipaliteit oor hierdie goed wat tans heers in ons dorp. Die jonge mense, soos gangsters, ek noem hulle die bonus, en die laaskings. Oor dat die gemeenskap is moeg vir hierdie gedrag van hierdie kinders wat dink hulle kan oudsworen en geiselaar hou en dink mense kan nie meer beweeg en vryheid soos hulle wil nie. Dis wat hier tans gebeur in oudsworen. So daai oggend van die 24ste aan 9 by Dienstinderaad kom ons allemaal by mekaar samen hier, bedoemenies en die pastore en allemaal, die chaplains hier, hulle allemaal is betrokken. Die gemeenskap wat inkoop en sê ons is moeg en ons wil vir die principaliteit sê, en vir die ouds vir die politie sê, dis wat ons verwacht van hulle, ten opzichte van bende gewerk. En dan beweeg ons af en aan de college voor de meerschool, waar ons lekker die burgemeester die openingsceremonie gaan waarneem, ons gaan lekker sport speel, dat is netbal, dat is soccer, dat is dominoes, dat is jukske, dat is 7 rugby, dat is lekker vieren, ons gaan met een lekker makiti, lekker vakantiedag, en een lekker braaidag maak vir die dag, Jolien.
0: Enige prijse wat er wen is?
1: Jolien, ons het die trofees, ons toeg nog in die municipaliteit van medailles, daar is die prijse nie, en ons het die geaardie, geaardie die probleem, so ons vraag die gemeenskap, wil tankstoel bring die, bring die pak braaipakkie, ons wil kool het die safari braai, so ons moet sien daar, so dit gaan net een lekker tyd wees, ons het nou die contentprijse behalwe die medailles en die bekers wat die kinders gaan opspeel.
0: Goed, vir enige navraag, vir wie kontak die luisteraars of die gemeenskap?
1: Die luisteraars kan my direct kontak meneer Verhoe by 07-99-879486. 07-99-879486. Ons vraag vir die gemeenskap om op te daag, om deel te wees. Ons weet, daar is ook ander organisaties wat betrokken is met ander programme op die dag. Maar as u nou dit weet om te doen nie, daag op by Breeds & Cirkel om die 24 September 2024.
0: Daar sê vreselijk baie dankie en sterkte met die rest van die reëlings.
1: Baie dankie Jolien en dankie vir die radio. Ieder FM met altijd aan boord is, want hy kom by erfenisfeest. Ons dank rechtig voor meneer Pietersen, wat sy hart en altijd moet pas om ons te accommodeer. So die dag gaan lekker, daar gaan lekker in sling in wees. So sien die daar by die feest, binnen die volgende 2 weke.
0: Daar sê vreselijk baie dankie en mooie dag vir jy verder.
1: Baie dankie Jolien en een prachtige dag ook vir die luisteraar.
0: Mooie dag, mama. Ja, dit was Philip se rol gewees, organiseerder van die erfenisfeest 2026, wat plaasvind daar by Coleridge Primaire School. Dis op die veld, en dit gebeur van 8 tot seker laat, nee. So ja, kom ons gaan voort met die boodskapies, stel dit in beweeg na so 14 minute voor 11.
2: Middel Jolien, ek wil net baie geluk sê vir Rikkie Jesus vrou Nirwana Gysman. Baie geluk op jou verjaardag, goedheid en guns op jou leven, en goeie gezondheid, en jou dag sommer lekker geniet. En Rikkie Jeannie, 2 kinders om jou lekker bedel. En dit kom met baie liefde van Auntie Ma van Welbedag. Dankie Jolien.
0: Daar sê dankie Auntie Ma. Ek het verneem dat hulle tans in Kaapstad is. Hulle is al volg gisteroggend in die voordag of saterdag al reeds weg Kaapstad toe. So hulle kuier lekker daar in Kaapstad met hulle verjaarsdag met kinders en al. Kom ons kyk Jolien. Dit sal vandag my en Wilpet se 43ste huweliksherdenking gewees het. So dit, kom ons luister gou. Môre.
3: Goeiemôre Jolien en goeiemôre aan al ons pragtige Eden FM luisteraars. Ja, Jolien, dis Sister Patty so. En na 'n lang stilte het ek vanoggend besluit om jou te kontak en vir jou te vra om my asseblief te vergewe as ek die tyd oorskry wat aan ons gegee word om 'n boodskapie in te stuur. Vandag is broer Pet 59 dae oorlede en dit sou vandag ons huweliksherdenking gewees het. En Jolien, omdat jy ook een vrou is met een levensmaat, weet jy natuurlijk, my hart is splinters. Vanoggend het ek vir die eerste maal beweeg gevoel om ons radio aan te sit. Broer Pet was een baie jollige man. Hy het elke dag Eden FM geluister. En daarom vraag ek vanmorgen vir jou, speel asseblief vir my een lied op hierdie dag wat ons huweliksherdenking sou gewees het, maar waar ek nou alleen is. As het nou van my afhang, sal ek vir jou vraag, speel asseblief vir ons, excuse toch, Come Jesus Come van C.C. Winans. Maar omdat broer Pet so lief was vir muziek en so jolige man gewees het, altyd saamgesing, vraag ek, speel vir ons, vir my, Forever Mine van die OJ's, want dit was een van sy gunsteling liedere. Baie, baie dankie Jolien, mooi dag vir jou en allemaal wat ingeskakel is. Liefde van Sister Pet, ek heb baie nat voor dien. Ta-ta, lief vir julle allemaal.

0: Ja, dit was die klanke van Stamela, tyd so 14 minute na die uur van 11, en ons sê baie dankie daarvoor, DJ Sebastian. Hy het vir ons die nuus gelees om 11. Ons gaan sommer onmiddellik begin lees aan die boodskapies môre.
1: Hi, môre Jolene. Lekker om nou program te luister, Jolene, gelukwensig aan Anna-Wana. Gysman, sy moet na verjaarsdag geniet, maar goed het in guns op haar lewe hoor. Kom van Anna, wat doe jy die kleurige oudsoring uit? Mooie dag vir jou, Jolene.
2: Goeiemorgen, Jolene. En allemaal in het atelier. Ik is Elisabeth de Sou van Heidelberg. Ik wou net vir die Heere volgend dankie sê vir nog een jaar wat hy my gister toegevoeg het. En ook, daar is het my oudste seense verjaarsdag, is dag 50, ook Heere se seën op hom afbid en hy moet het geniet. Dan wil ek ook net vir al my huisers en my familie, my vriend, een geseende dag ek toewens, en ook vir Elera in die atelier. Jolene, my eerste werk wat ek gehad het, was in een winkel, en wat vir my baie lekker was, ek hou van gesels, ek hou van lach, ek kon my dag geniet binnen die winkel. Maar mooi dag vir Elera, God seën, bye.
0: Sy, dankie. Goeiemorgen my sisse en kontry familie, my liekie sal wees Tamosie, sy sakkie boere dans, dankie. My sisse so sê Vlooi. Eden FM, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen, Jolene.
0: Morgen.
3: Ek is in de leen, jou so sterke te leen, so bak, man sy heen gaan. En nou, ek sê ook, goeie, dat sy dood, maar is sy dood. Maar sy maar sterke van aan jylle familie. En ek wil jylle vir allemaal wat vriendjes verloor,
0: baie dankie, mooi bly. Ja, so skakel ons luisteraars, kom ons kyk na die volgende boodskapie. Morning Jolene, song choices today will be Love Me with All of Your Heart from Engelbert Amperdink, dedicating this song to Auntie Monica. It's because of her that I love this song. Have a blessed day. Dit kom van Mera af. Morgens ek weer Jolene en allemaal wat ingeskakel is, nie ingeskakel nie, Jolene, het my eefonds by die huis vergeet, sit in a koue nat George by die hospitaal, mooi geseende dagie. Oja, happy belated birthday, Enrique G. Het kom van Faslin Adams. Morgen Jolene, van Go George gepraat, ek was verlede week in George en wou een bus neem na die mall van uit George, iemand daarby Fisherways, mooi verduidelik wat om te doen, by die hap gekom, verduidelik ek die dame, dat ek een enkel kaartje na die mall wil koop, sy verduidelik toe, ek kan nie een enkel koop nie, ek moet een retour koop, wat 45 rand sal kos, ek sê toe vir haar, ek is van Nysna, en gaan nie retour gebruik nie, sy sê toe, dan kan sy my nie help nie, dis sê het vir alles, jy nie die plek ken nie, ek is toe na die tekstering, waar hulle my, onder aan daar die mol vaar, en een dierbare gewillige man daar sê toe vir my, mama, anders vat om taxi daar by die Tembaleto, en daar by die Tembaleto klim jy die taxi van die mol. Hy vergesel my tot by Tembaleto taxi, en mooi aan die bestuurder verduidelik, om my die mol taxi te wys in Kosa, en ek het om verstaan, albei die taxi drivers was stops, jammer so lang hoor, maar vir my was dit een ondervinding om te onthou, en die driver was so gaaf, het my gaan aflei waar my motor gediens was, want hulle laai net af en tel jou nie weer op nie. Duisend dankies aan die onbekende taxi driver, kyk die van nice na. Julien, my eerste werk was by een saagmele in standaard 8, skoolvakantietye, ons moet vir ons eie sak geld werk. Nou gaat 10, dit was so aangenaam, die environment, verskillende mense en die houtblokke wat in planke gesaag was. Ons moes die planke uitsorteer. Die lekkerste was Vrydag as ons die salariskoevertjie met jou naam daar op ontvang het. Heerlijke vreeslose oud daar, trots was ek op die brein note. Kyk die van Nysna wat so skryf. Môre Jolene, hoop jy die lieflike naweek gehad, maar ek glo jy het die bokke het ons gewen. Jolene, kan jy asblief Love Me Now van Neville Nashville, Rochelle Kamfer van Nysna, wat so skryf. Kom ons hoor, gauw bykie, Eden FM, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen.
0: Die Millie, sit asblief die radio sachter.
4: Morgen Jolene.
0: Morgen, die Millie, gaan dit goed?
1: Ja, my kind, dit gaan goed met my. Daar is nie fout in nie. Ek is alright, ek het lekker geslaap. En so, ek is alright.
0: Goed, ja. Wie sê Auntie Marie hallo vandag?
1: Kan ek gauw een paar mensen
0: yes.
1: Groet, asjeblief?
0: Yes, Auntie Marie.
1: Ek groet vanmorgen van Doreen. En ek groet van Auntie Kandas en Sabina, Katrina en Lise. En Mama Diamond, Elsie. Ente, Pop, Auntie Poppy. Maar Sarah, in die Stanford, Johanna, Joanna. En Edwin Schools, goeiemorgen.

0: en Nabin. Allemaal is gegroet van A tot Z. Niemand is uitgesluit, die uitgesluit. Allemaal moet een mooie dag hebben en een lieflijke dag. En Julien, denk dat jouw dag geniet en alles wat mooi. Morgen, Daryl. Goed gaan, Daryl.
1: Dag sê, dankie Antie Millie, mooi dag vir u ook dankie. Hoor, goed gaan.
0: Okay, goed gaan, bye.
1: Dag sê, soos kater ons luisteraars en tyd het aangebreek vir advertentie, so ons gaan vinnig breek, net daarna keer ons verder.
2: Thank you for giving to the Lord.
3: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

As jy op soek na 'n skool waar jou kind in Afrikaans kan leer, groei en tuis voel, Hartland Akademie, 'n gesamentlike initiatief van die MOS Initiatief en Doxa Deo Opvoedkunde, open in 2027 sy deure in Hartenbos, met 'n sterk fokus op gehalte moedertaalonderrig, waardes en die ontwikkeling van elke kind. Wag 'n opwindende nuwe skoolgemeenskap. Inskrywings is nou oop. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind in te skryf.

Vir meer lewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5000 en R30000, plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief. Alles teen kosbare maandelikse premies. Besoek ons kantore in 31 Meisen Straat in Canville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals, diens is ons doel.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Catch me if you can.
2: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oor oop vir Karim, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.
3: Dis my story vir vandag. Ek moet uit hier so 12 uur les na so groe vir ons die nuus en net na 12 vir DJ Sebastian Oort. Dis in 12 en 2 keer hy saam met hy met die Midday Connection. So van my kind af, tot morgen. Mooi blij.

0: All right, fresh, funky, and new. Welcome back, my dear, to your voice in paradise. I trust and hope that you had a fantastic weekend, you know. And welcome back. Big shout out to Julian Fellows and Makir for holding it down right here on the NFM Country Show, you know. And also to Snaza Guba giving us the news at about 12 o'clock in the Sitrasa. Yes, that was Snaza Guba doing a thing right there for you, all right. En dan natuurlik welkom terug. Binne enkele oomblikke sluit ons aan hier by ons radiodrama, né? Nee? Ja, nie ons radiodrama. Jy weet natuurlik, daai drama van ons kop af so 10 of 12 minute oor die uur van 12 uur.
1: Dat die beker baie beter lyk op Ellis Park as in Parys.
0: Nou ja, in die agtergrond kom daar so 'n dierbare deur daar. Hugo, wat sê jy, broeder?
1: Vat hom laag en hou hom top. As Percy oor die pale skop en die agterlijn oor die kwartlijn verdwijn. Van die toelijn oor na die verste kant. Druk a bana weer soos op...
0: Jy laat my nou terugdink, broeder. Jare terug met die lied van jou, jong. Maar nou ja, kom ons maak ons gereed gauw vinnig daar, broeder, met net so'n prikkelaar of jou te wys wat jy kan verwag in ons episode, net hier, op jou gunsteling radiodrama. Ja, tydelik op Eden FM, hè? As daar nou tydelik tyd vir ons radiodrama, die Sonskynpad.
2: Die Sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die Sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
3: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Vertel my, sedert wanneer fluister die kansel jou naam? Wil jy nog altyd 'n dominee wees?
1: My hele lewe lank. My pa was 'n dominee. En ek wil nog altyd nes my pa wees.
0: Milla was ook so toe sy klein was.
1: Dis skaars om 'n goeie pa te hê, nê?
0: Ek dink ek kan jou help, Petronel.
1: Hoe bedoel jy?
0: Jou hakkel. Dit is basies net een swak mond.
1: Excuse?
0: Ek bedoel dit glad nie slecht nie, dit is iets wat een mens kan regmaak.
1: Oh, ons het al een les vanochtend gehad. Maak ons nou tyd vir nog een.
0: Hoekom nie? Jy het reeds vordering gemaakt. Nou sleep ons net die rande. Boonop het ek onmenslik baie ondervinding met praat.
1: Ek het seker niks om te verloor nie.
0: Onthou wat ons laas gesê het. Dit gaan nie oor die woorde nie, dis oor beheer. Gebruik jou hele gesig. Jou tong is die sterkste spier in jou lichaam, maar hy moet leer om saam te werk.
1: Ek dink nie dis wat my spraaktherapeut gesê het nie.
0: Jou spraaktherapeut het seker nie 40 jaar se drama ondervinding nie, nê?
1: Nee.
0: Kom ons doen 'n paar opwarmings. Maak asof jy kougom kou. Ja. Nou maak asof dit 'n baie slap stuk kougom is. Ja, mooi. En nou is die kougom hard en moeilik om te kou.
1: My honger raak sneeuw.
0: Ja, dis die punt. Jy is besig om jou gesigspiere fiks te maak. Jy sleep nou die werktuig waarmee jy die woorde gaan uitdra. Doen dit getrou, elke dag.
1: En dit gaan my elke wegvat.
0: Nee, net dit nie. Jou stem is nie jou vijand nie. Dit wacht net vir jou om opgeleid te word. Sê achter my aan. Kalmeerpaard, kalmeerpil, kampeerplek, kaneeltaart.
1: Kameelpaard, kalmeerpil, kampeerplek, kaneeltaart. Ek dink nie die kougom het gewerk nie.
0: Ek ook nie. Laat ek net gou 'n bietjie die kurke kry.
1: Kurke?
0: Ja, Ella het laas 3 bottels champagne dat klap toe Hunter besluit het. Hy het nie genoeg plek om sy dagelikse 100 push-ups te doen nie. Sy het gesê, die atmosfeer moet ontlaai word voordat iemand permanent skade opdoen. Teen bottel 3 het selfs Janu gelag. Hierso. Nee, die kurkprop snij aan die helfte, so, ja. Renge, hy sê. Goed, nou, byt. Jy gaan hierteen byt met jou voortande.
1: Ja,
0: dit gaan jou forceer om te dink aan jou mond en nie aan hoe jy voorkom nie.
1: Glo my, ek dink heeltyd daaraan. Vooral as ek voor die gemeente staan en 'n diens moet lewer. Sal jy net die deur kan oopmaak? Dis nogals bedompig hier binne.
0: Ja, natuurlik. Beter?
1: Paie.
0: Jy weet, ek het ook gehakkel toe ek jonger was. Hierso, byt, en dan praat jy.
1: Mila het so uit genoem dat jy gehakkel het.
0: Ja, vir jare. My ouers het my pak slaag gegee elke keer as ek gehakkel het. Hulle het geglo, 'n kind moet thuis reggestel word voordat die wêreld om regstel. Elke keer as ek vasgehak het, was daar dissipline.
1: Dit klink soos mishandeling.
0: Daar het nie soeits soos mishandeling bestaan in die 60's nie.
1: Daar is nie faksla betrokke hierdie,
0: nee. Nee, daarom nie.
1: Jy voel stupid, Kobus.
0: Sal het help as ek het saam met jou doen?
1: Ek dink so.
0: Nou goed, waar is hy anders te kirk? Aha, hier is hy. Kom ons doen nou 'n paar oefeninge. Hoe meer jy hierdie oefeninge doen, hoe beter gaan jou hakkel voort. Sê achter my aan, die kat krap.
1: Die kat krap.
0: Die timmerman se krulle.
1: Die timmerman se krulle.
0: Van die trap af.
1: Van die trap af.
0: Goed. Nou spoeg ons die kurke uit en probeer weer.
1: Ek het nie so baie gehakkel nie.
0: Dis omdat jy op die woorde gefokus het en nie op hoe jy klink nie. Ons probeer nou weer. Sê dit aan een.
1: Die kat krap die timmerman se krulle van die trap af. Ek gaan nooit ontsla raak van my hakkel nie.
0: Dis omdat jy in jou kop vasgestrik is, Petronel. Jy dra iets wat nie aan jou behoort nie.
1: Ja.
0: Skuld, vrees, verwagting. Ek weet nie wat er een nie.
1: Ek weet.
0: Ek het die idee. Ons gaan kostuums aantrek soos vir die verhoog. Om uit jou kop uit te kom, moet jy in jou lichaam intree. Een stem woon nie in gedagtes nie, dit woon in ribbes, asem en wange. Fokus om in die oomblik te bly, nie jou beoordeling van die oomblik nie.
1: Kobus, ek kan nie.
0: Ek gaan het saam met jou doen, so moet nie die bekommerde frons tussen jou oor laat intrek nie. As ons dwaas lyk, lyk ons dwaas in harmonie. Niemand hoef te weet, as jy nie wil hê, hulle moet nie. Reg so.
1: Dankie dat jy my help.
0: Het is vir my ook goed om weer by die begin te kniel. Een stem word nie gebou op groot woorde nie, maar op klein gewoontes.
1: Goed, kom ons doen het.
0: Hier is nie veel kostuums om van te kies dat skoon is nie. wat het ons hier? Ach, net oma kostuums.
1: Oma.
0: Ons gaan vandag twee oma's wees. Ella reis nooit sonder minstens 3 pasmina's nie. Hy is so.
1: Gaan jy ook 'n ouma wees?
0: O, absoluut beslis.
1: Dit gaan interessant wees.
0: Nou maar toe, trek aan.
2: Jy wil die sneeuwe rok wat een karakter het, nie? Ek sê jou, dis beter as my buurvrou sinne.
3: Hoe lyk ek?
2: Jy lyk fraai, Poppie.
3: Ek moet sê, die pasmina pas perfect by jou gezicht.
2: Ach, dankie my vriendin. Ek is al lang op soek na die perfekte geel.
3: Sal jy vir ons iets te drinken skink? Iets koud?
2: Met liefde. Ek is self dors.
0: Kom ons hier die kurke terug.
3: Net nou val my valstanne uit.
2: Jy sien, Petronella, dat jou my tanne om beter te plak.
3: Jy is baie slim, Gertruida.
2: Ach, dankie, Petronella.

0: vandaag weet nie hoe om te sorg vir hulle besittings nie.
1: Wat?
0: Kom in.
1: Kom in.
2: Jammer om te pla, meneer, mevrou.
0: Dis meneer, ons diversificeer ons vaardighede.
2: Skies, ek is op soek na iemand. Ek wou net weet of hy dalk saam met julle op toer is, Hunter?
1: Ooh, jy het hom net gemis, jongman.
0: Ek kan maar weer normaal praat, Petronel.
1: O, skies.
0: Kan ek vir jou iets cool skink, hè?
2: Jaku, aangename kennis.
3: Petronel, aangenaam.
2: Dit sal lekker wees, dankie.
3: So, hoe ken jy van Hunter?
2: Familievriend. Ek het gehoor as op toer in 'n bussie en toe ek die bussie sien, toe dink ek, laat ek gou kom kyk wat aangaan.
0: Hierso.
2: Ag, lekker.
3: Hoe lank ken jy al van Hunter?
2: Dis moeilik om te sê, hy is eintlik groter vriende met my sissies. Ek het 'n tweelingsuster Jacolette en dan my jonger tweelingsissies Junie en Julie. Junie is op die 30ste Junie gebore en Julie is op die 1ste Julie. Dis nogal handig vir verjaarsdae.
0: Kreatieve ouers, maar die name Junie en Julie.
3: Kyk.
2: Weet julle dalk hoe lank Hunter nog gaan wees?
3: Ek dink hy is reeds by die restaurant.
0: Die Italiaanse plek.
2: Nee, hy is lankal nie meer daar nie. Dis juis hoekom ek vir hom hier wou kom hallo sê het. Dalk is hy iewers langs die pad. Of in die dorp. Ek sal hom daar gaan soek. Lekker om julle te ontmoet. Dan groet ek eers. Ek kan nie wag om vir Hunter te sien.
0: Bly te kenne.
3: Mooi bly. Iets is nie lekker met daai man nie.
0: Ach nee, wat, hy is net 'n jong man met 'n blik keel. Wag, jy het nie vastgehaak nie.
3: Ek weet, maar ek's ernstig.
0: Ek is oortuig alles sal uitwerk. Die wêreld is nie so gretig om te ontplof soos jy dink nie.
1: Ek het jou gesê, ons moet gaan.
0: Ons kan nie nou ry nie. Mila en Jano is nog op die uitstappie. Die jagter sal oorleef. Hy het Ella saam met hom.
1: Ella is sterk, maar sy is steeds 'n bejaarde vrou.
0: Jy ken haar duidelik nog nie goed genoeg nie.
1: As Mila hulle nie binne die volgende 5 minute hier is nie, ry ons restaurant toe.
0: Laat ek gou loer of ek hulle kan sien aankom. Nee, daar is die manier dat hulle dit in 5 minute gaan maak nie. Ons moet seker nou maar ry.
1: En vinnig ook. Ek het nie 'n goeie voorgevoel oor die man nie.
4: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama-reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

Je luistert naar Eden FM, tijd 12:31, je volgt die nieuws hoofdstuk in Afrikaans. Mijn naam is Julien, goeiemiddag. Die Oudtshoorn Courant bericht dat verskeie kinders na bewering sondag aand na die Oudtshoorn Hospitaal geneem is, nadat hulle siek geword het, nadat hulle kos geëet het, wat in Bridgeton versprei is. Die Weskaapse Onderwijsdepartement sê die 2026 matriek examen is nou 30 dae weg, met examens wat op 13 oktober begin en op 25 november eindig. Weskaapse premier Ellen Wendy het 'n beroep op die provinsie se landbousektor gedoen om voor te berei vir 'n moontlike warmer somer namate die El Nino klimaatpatroon versterk. Die Weskaapse regering het bevestig dat 21 mense dood en 4 ernstig beseer is in 'n botsing op die N1 tussen Prins Albert en Nieuw-Gamka. Minister in die presidentie vir vroue, jeug en persone met gestemdhede, Sandiswe Chikunga, het 'n beroep op dringende optrede gedoen na berigte oor aanvalle op vroue wat in openbare ruimtes oefen. Dit en finansiële aanwysers volg bietjie later om 1, wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ouwe Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan, skakel jou aan. Wacht, hier is sy nummer, 083-710-7983.
2: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs, ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: It's school drop-off, and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
1: Don't be that guy.
0: Book your car service or repair your car or bucky with the experts at Car Service City George. Visit us at the Parakhat Center in Niser Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply. Car Service City.
2: Gee jou kind die geleentheid om te leer, groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbos open volgende jaar sy deure as deel van die MOS-inisiatief, sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike inisiatief van die MOS-inisiatief en Doxa Deo opvoedkunde skep 'n nuwe ruimte waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf.
3: Catch me if you can.
4: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oor oop vir Karim, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.

Luister na 1 FM, tyd precies 1 uur, die volg die nuus in Afrikaans. My naam is Jolene, goeiemiddag. Die Oudtshoorn Courant berig dat verskeie kinders na bewering sondag aan na die Oudtshoorn Hospitaal geneem is, nadat hulle siek geword het, nadat hulle kos geëet het, wat in Bridgeton versprei is. Die Courant sê, dit is nog nie duidelik hoeveel kinders moontlik geraak is nie, en navra duur voort. Die Demokratiese Alliantie in Oudtshoorn het enige betrokkenheid by die verspreiding van die kos ontken en sê hy het nie sondag kos versprei nie. Die party doen 'n beroep op wie ook al die kos voorberei en versprei het om verantwoordelikheid te aanvaar en te help vaststel wat gebeur het. Die omstandighede word steeds ondersoek. Die Weskaapse Onderwysdepartement sê die 2026 matriekeksamen is nou 30 dae weg. Met eksamens wat op 13 Oktober begin en op 25 November eindig, sowat 71.300 voltydse nasionale senior sertifikaat kandidate sal na verwagting by 485 eksamensentrums reg oor die provinsie skuif. Die departement sê meer as 31.000 leerders het winter skoolprogramme bygewoon terwyl hersieningsklasse vir die komende vakansie beplan word. Ondersteuningsbronne, insluitend vorige vraestelle, studiegidse en geestesgesondheidsondersteuning is ook vir matriekleerders beskikbaar. Weskaapse premier Ellen Windy het 'n beroep op die provinsie se landbousektor gedoen om voor te berei vir 'n moontlike of moontlike warme somer na mate die El Nino klimaatpatroon versterk. Windy het Nampo Kaap in Bredasdorp gewaarsku oor verhoogde risiko's waaronder hoër temperature, veldbrande en groter druk op waterbronne. Meer as 200.000 hektar is gedurende die vorige brandseisoen deur veldbrande geraak. Landbou LER Ivan Meyer sê die provinsie sal bewaringsboerdery versterk, waterdoeltreffendheid verbeter, droë landproduksie ondersteun, risikobestuurstelsels verbeter en bystand aan landbouwerkers bied. Die Weskaapse regering het bevestig dat 21 mense dood en 4 ernstig beseer is in 'n botsing op die N1 tussen Prins Albert en Deelgamka. Die ongeluk het omstreeks 23:30 gisteraand plaasgevind en 2 minibusse en 'n stasiewa betrek. Nood, mediese verkeers en forensiese spanne is steeds op die toneel. Die N1 is in albei rigtings tussen Nainsburg, Beaufort West gesluit om reddingsoperasies en ondersoeke moontlik te maak. Motoriste word aangery om die roete te vermy en die R407 via Prins Albert Roodstasie na die N12 te gebruik, wat sowat 200 km by die reis voeg. Minister in die presidentie vir vroue, jeug en persone met gestremdhede, Sindiswe Chikunga, het 'n beroep op dringende optrede gedoen na berigte oor aanvalle op vroue wat in openbare ruimtes oefen. Die minister se kommer volg op berigte oor 4 vroue wat in Kempton Park vermoor is en nog 'n vrou wat beroof is terwyl sy van 'n gimnasium in Rooihuiskraal Centurion teruggekeer het. Chikunga sê vroue moet sonder vrees vir geweld of tuistering kan hardloop, stap en oefen. Sy vra vir groter polisie sigbaarheid, beter beligting, sterker gemeenskapsveiligheidsmaatreëls en vinnige optrede om diegene wat vir aanvalle op vroue verantwoordelik is te identifiseer en te vervolg. Laastens, die finansiële aanwysers, 'n kwartaaltjie gelede het die rand teen R16.19 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel, die euro teen R18.73, die Britse pond teen R21.85, goud verkoop teen $4,329 en 26 sent per fyn ons en Brent-olie is $107.94 per vat en 'n bitcoin verhandel tans teen $77,793 en 66 sent. Dis op die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 1:30 in Engels natuurlik. Bly ingeskakel, die weerverslag volg net hierna.
Nou ja, toe welkom terug. Hier volg die weervoorspelling van die Westdood en Suidkaap vandag maandag 14 September 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn en Duisendorp 11/19. Langs die kus George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 14/18. Essequa, Albertina, Riversdale en Heidelberg 13/18. Kannelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar 13/17. Swellendam 13/17 en Uniondale 9/17. Hierdie weervoorspelling is aan die gewing deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus op webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: ons gebedstyd en u is ingeskakel op die program Open Heavens, geopende hemel. Ek is Hermine Petersen en saam met my is pastoor Kevin Petersen. Wat sal ons die Here kan vergelde vir al sy weldade aan ons? Psalm 65 vers 3, o hoorder van die gebed, tot u moet alle vlees kom. Ons eerste onderwerp waarvoor ons vandag gaan bid is, kom ons bid vir die komende verkiesing, dat God sal ingryp en die regte party aan bewind sal bring, wat die Bybelse beginsel sal respekteer, en daar sal wees vir die gemeenskap. En God sal dit vir ons doen, want hy is die verhoorder van gebed. Pastor Kevin gaan daarvoor bid.
1: Amen, kom ons vertrou die Here, die daar bid voor ons lê. Getroue God en hemelse Vader, ons bid in hierdie dag dat u waarlik voor ons uit sal trek. U is getrou en regverdig om u naam te bevestig onder ons. Ons dink aan hierdie verkiesing wat op die 4de November gaan plaasvind. Ons bid dat ons mense se oë sal oopgaan, dat hulle waarlik sal besef die toestand waar ons land in verval het. Gee innerlijke die verlange en smachting in ons mensese harte vir gerechtigheid en dat recht sal geskiet in ons dorpe. Here, ek bid dat hulle oë sal oopgaan om die kruis van Jesus wat op die stembrief gaan wees, sal sien. En dat as hulle die kruis sien, dat hulle oortuig sal word dier die werking en operasie en inspirasie van Heilige Gees. Praat met ons mense in hierdie dag, dat hulle vir die party sal stem wat staan vir Heer Jesus reg en gerechtigheid. Bid dat hulle oë sal oopmaak, dat hulle u sal aanroep in hierdie tyd, in Jesus naam. Ons sê vir die baie dankie, Here, verander die omstandighede in ons land. En ons dankie, Heere Jezus, dat hierdie stemtyd vreedsaam sal verloop. Bring ons in eenheid, bring ons onder die leiding van die Heilige Gees. Ek bid het vir elke dorp en elke stad in hierdie land van ons. Dit vraag nou in Jezus naam. Amen.
0: Heere, en ek bid ook vanmorgen, my God, dat mense toegelaat sal word om hulle demokratiese reg uit te oefen. Heere, dat hulle sal doen soos hulle voel, Heere, en hulle nie sal het omkoop, Heere, dier verskillende goed nie. Heere, want net u, Heere, kan hierdie land weer herstel, Heere Jezus. As ek denk aan hoe Suid-Afrika gelyk het, Heere, o, my God, dan roep ek uit vanmorgen na u. Help ons, Heere, sonder u kan ons niks doen nie. Hier is werkloosheid, Heere. Hier is kinders, Heere, wat nie meer hanteer kan word nie, Heere. O, Heere, onse kinders sit op die strate, Heere, en my hart bloei as ek na hulle kyk, Heere. As ek so deur die strate ry, my God, ons jong kinders, Heere, ek wil bid dat u ons sal help. Sonder u kan ons niks doen nie. Heere, u woord sê, roep my aan in die dag van benauwdheid, ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer, ek roep in hierdie middag eer na u. Heere, help ons. Heere, herstel Suid-Afrika, soos dit gewees het, Heere Jezus, in die naam van Jezus. Heere, laat daar orde weer kom, Heere, dat ons kinders hier op die skole, Heere, weer reg sal wees, Heere, o, en reg hanteer sal word, laat die onderwijsers, die leerkragte, weer respek, Heere, Jezus sal kan uitoefen, Heere, in discipline kan neerle. Ek roep my God na u, help ons, want sonder u kan ons niks doen nie. En ek sê vir u baie, baie dankie. Tot volgende keer, shalom.

0: Die Wagenag is oorspronklik van Duiselsdorp, maar bly in Heidelberg. Nou, ek wil net vir hom sê, Ivy en Annelie, baie geluk met julle toe se geboortedag.
1: Baie dankie daarvan en George, man. Sebastian, ek wil nou nie daar die een wees wat All Black en a Brixton ondersteuner is nie. Jo, nou hoekom dan die DJ Stone? Lewe hulle nog, vraag DJ Stone, sy broeder, jy stoek nou vir 'n probleem nou, jong. Geluk aan oom Nellis Koert met sy 81ste verjaarsdag van die Jager familie. Nou daar kom die saak weer deur DJ Stone. Jy weet, jy wil jy nou vir gelekker nou, nee? Maar die feit van die saak is, hulle het goed gedoen. Drie van hulle spanne was in die klubfinale. Ja, dis nou die C-span, die B-span en die A-span. Die C-span en die B-span het gewen. En die A-span het in die eindstryd verloor, nee? So, dis 'n goeie vertoning gewees daar. Net teruggaan na die drawing board en 'n bietjie werk aan sekere aspekte en dan weer sterk terugkom, nee? Dat is maar al wat jy kan doen. Dit baat nou nie, jy gaan nou jou sê en negativiteit goed versprei nie. Dit gaan ons nou nie help, nee? Ons bes op opbouende kritiek, positiewe kritiek. Geluk aan April Lee die Jager, nee? Matilde Johannes, sister Saida, Messier en senior Valerie Simon met hul verjaardag vandag. Liefde van die Lighthouse Assembly of God, hier gemeenskap, die gemeente hier in Mosselbaai, geluk ook aan om Nikse Brand, met sy 94ste verjaardag, senior Gully Lucas, 80ste verjaardag in Mosselbaai, met tonne liefde van die Jager familie, so'n prachtig man, mooi ouderdomme daar, nee? En ook Matilda, geluk met jou verjaardag, dierbare vriendin, hallo.
2: Hartelijke goeiemiddag, Sebastian, ja, nee, jy word hartelijk begroet, die kan jy van oud soering het.
1: Dankie, broeder.
2: Koelerige, bewolkerige dag hier. Ach, my sê Bas, al die maatjes begot van A tot Z.
1: Yes.
2: Ek wil net vandag van die Kita Willemse geseende verjaarsdag toewens. En ja, Sebas,
1: yeah.
2: Kijk, ek is een vrouwe mensie, maar juffrou Gina Keringkos het sommer vir ons weer die game nog gekyk. Ja, nee, Sebas, ek gaan nou heerlijk van my muffins bak.
1: Lekker man.
2: Dan gaan ek maar met die kopie teer en dan kom met baie liefde van Deens.
1: Deens, jy het een goeie idee daar, broeder. Jo, dat is nou een lekker saak daai, ne? Ja, prachtige, lieflike saakie daai, broeder. Geniet hom, oumater. 060-505-2693. Take it as to the news headlines. I've got the following on the playlist.

0: All right, welcome back. Give you the news headlines, give you what you can expect at about at about 2 o'clock, right here on the Midday Connection. Good afternoon.
1: Mother home, Sebastian.
0: Hey, Mother.
1: I'll go for an Albertina. Oh. Oakland Grace.
0: Baie dankie, Oakland Grace. Ja, nie het die jong span, jong. Dan stuur die mense vir my hier foto's van 'n doodskus hier met 'n All Black vlag. Hulle sê die All Blacks Hier nie vir my hallo.
2: Dit is Sebastian.
0: Ja, broeder.
2: Ja, nee, kom ek sê dit was 'n baie mooi dag, man. Ek sê altyd dat ek so oor die skare kyk, nee. Dan hou ek van sport, man. Ek hou van sport.
0: Ja, nee.
2: Is hartseer wanneer jy verloor en mense allemaal blameer te lange date kort.
0: Ja.
2: Maar vir my, nee. Jy weet maar, is my motto, man. A child in sport is a child out of court. En ek geloof, dit was 'n baie goeie en geslaagde dag. En weer eens geluk aan die wenners. Barbarians, George, Blanco, Bridgeton, Seagulls het een gamepie gewin. So en ja, die daar was winners, en die verloders was maar nog nie lekker nie, maar wat lekker was van die dag, nee. Elke groep het met een oude kroontje weggestap, man. En Babas het nou met die grootste kroon weggestap, hulle het die grootste check, die dikste check, het Babas ontvang. So ons wil ook dankie aan die borgen, man, want daar, ek geloof, met borgen sponsors betrokken wees. DJ Sebastian, Brandon, my vriend, nee. Ek wil nog gesê het vir die oorblik, sal die kring weer vol smart wees.
0: Nee, man.
2: En dat sê ook, until we meet against, amal weet moes.
0: Stadig op bed.
2: Ek is een springbok.
0: Oh.
2: Die dag toe ons nog, ek het jare terug het, ek moes vir die Pumas geskreem, man. Toe Hugo
0: Porta
2: nog Argentinië gespeel het en betrokken was. Ek vir die Pumas geskreem. En dan ons maar al die mannen, jy weet ons dan was die mannen moes nog maar oorblik ondersteuners en Australiërs. Ons moes nog oudste af Suid-Afrika moes nog die deel van die groepie, man. Dan moet jy maar gaan kyk in die nacht hoe die Pumas en die oorbliks en Australië, Engeland en Frankrijk mekaar aansê. Maar dat toe die Springbokke deel word, toe wen ons die World Cup 1995, man. Toe ons aanvat. Toe vat ons af. Nee, die Springbokke is gevaarlik, man.
0: Ja, nee, wat bed. Ek hoor jou.
2: Ons sê met al die africhters en mannen wie betrokken was tot een verdag toe. Glo ek, meneer, leda interessante rugby era voor. Want as jy kyk na die onder 18, as jy kyk na die onder 21, die onder 20, meneer, hoe Fagan Hendricks hulle, ek wil eens praat van ons SWD onder 20, sê meneer, moet nie kom speel die brader, dit gaat leek.
0: Ben ek hoor jou broer, baie passievol, hier nie van my lou.
3: Goeiemiddag, Sebas en
0: luisteraars. Goeiemiddag.
3: Sebas, ek wil net baie sterkte sê, baie geluk, met die Bokke se uitstekende oorwinning. Mag hulle van krag tot krag gaan. En ek is so trots as 'n Suid-Afrikaner op hulle. En alle voorspoed vir hulle vorentoe en sterkte en seëninge vir hulle op die pad vorentoe. Hulle is eisters. En hulle die All Blacks het behoorlike pakslaag gegee. En daarom en wen of verloor, ek bly 'n Bok.
0: Ja.
3: En dankie vir Antie Millie wat my ook altyd groet.
0: Oh.
3: En dankie Sebas.
0: Ja.
3: Alles wat mooi is.
0: Ja, nee, ek hoor vir jou sister, baie dankie vir die boodskapie, man. Dankie Anjanette, ek hoor vir jou Anjanette. Lekker gesels, die spanne saam met my. Ja, nee, wat iemand sê vir my, Sebas, ek was myself nog op daai tyd van die oggend vroeg opgestaan, jong, om seker te maak dat ek daai wedstryd vragtig nou kan aanskou, jy weet, bal vir bal. Maar jy weet, daar was 'n saak wat vir my kwaai uitgestaan het, jong, laat my net toe om daai saakie te deel saam met jou, net so.
4: Advantage is over for the knock, triple way, and McKenzie timing is run perfectly. Ball lost forward. claimed by Aaron Sell. Steps his way through.
0: Oh ja, nee, kyk, daai drie gaan 'n drie wees wat nog vir jare oor gepraat gaan word, jong. Mense, maar dit is nou maar so. Kurtley Arts het geweet wat stekeling, jong, met die absence van niemand anders as die beseerde Cheslin Kolbe nie, het Kurtley Arts weer eens gewys wat stekeling hom, né? Net hier op jou stem in die hart van die paradys. Jo, interessante tye, né? Interessante tye, Pet. Ek stem saam met jou daar, broeder. Maar jy weet, ek het nog so klomp goedjies afgekom, jong, wat Suid-Afrikaners betref, wat nou so lekker interessant wees van wat die hele saak is, dat hulle nou daar waar hulle bevind, het hulle opdrent oorgevat, jong, Suid-Afrikaners het oorgevat, mense, maar nou ja, lekker interessant het jy hier op jou radiostasie, hier in jou stem natuurlijk, hier in die hart van die paradijs, gesel saam met my 060-505-2693, dat is die nommer hier in die atelier, 060-505-2693.
5: Off his feet, trying to keep up the mark. What a finish, what a moment for South Africa.

0: Aangesienheid na 'n jaarlike tyd van pretplezier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasi kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Mini Bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9:00 tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag Ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.
1: Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Klein sake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om my besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week 'n gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM. Goeiemiddag, hartelijk goeiemiddag, natuurlijk maandag, Willie Silje en ons gesels vandag in sakegesprek hier op die Stem in die Paradys, Eden FM, en ek het amper hier gegroet om te sê, middag Springbokke of wat, ek weet nie wat ek moes gesê het nie, ek het 'n redelike groen trui aan, maar ek jok van dit, ek het nie eens groen kouse vandag aan nie, weet. Ek het nie eens 'n groen onderbroek vandag aan nie, so vraag verskoning vir dit, maar ek dink inderdaad, wat 'n bok kuim. Ek meen, wat een trots Suid-Afrika, ek meen, die wat wakker geblei het, wat ek kon regkry om 11:00 saterdag aan die wedstryd te kyk, ek moet erken, ek het so rondom halftyd het ek moe geraak en ek het in die slaap geraak, maar daai tyd het ek al geweet, die bokke, die oorhand hierso, en toe vroeg môre, sondagoggend toe ek wakker word, jy weet, toe natuurlik sien ek die groot oorwinning, maar wel gedaan aan die bokke, wel gedaan Suid-Afrika. Nou, sien ek luisteraars, gister op die TV nuuskanaal gisteraand se TV nuuskanaal en dan praat nou oor al die toeskouers of die gaste wat daar in Baltimore was natuurlik na die tyd om te sien maar wat was die atmosfeer ek verstaan 68,000 mense was daar baie groen truie aangehad bokke ondersteun in Amerika en dan vra hulle van die manne kommentaar nou om te sê weet hoe was die game weet maar wat my nogal opgeval het, is al drie wat hulle gehad het, het sy 'n blou oog gehad, of die wang het 'n stikkende plek gehad, so lyk vir my die game was wel op die veld, maar lyk my agter die veld was daar ook 'n game, lyk my meer 'n boks game, of die man het oor die voete geval, daai tyd van die aand, maar hoe dit nou wel sy, dit was heerlik om die bokke te kan sien, ook die trofee ontvangs neem, en dan wil ek ook regtig sê, ek meen ons het baie All Black supporters in ons, ek meen oral, jy weet, die span gees op die einde, hoe hulle na die tyd gesamentlik daar op die veld gekniel het en gebid het, sê net vir my, weet, laat Suid-Afrika het groot geword. Suid-Afrika het groot geword, sy spelers het groot geword, waar ons grootste kompetisie, die tweede span in die wêreld, natuurlik ook kan saam bid, jy weet, en ander kan vashou, weet, so ek hou van daardie gebaar, is 'n baie pragtige gebaar. So vandag se sake nuus en dan net vinnig so verlede week en saterdag natuurlik ook die een diens saterdag gaan dan praat ek hier natuurlik weer namens Martins die diens daarvan Andra Sas daarvan Kleinkrans ook baie sterkte aan sy familie en dankie ook dat jy ons toegelaat het daar in die kerk en dat ons ook daai diens vir jy kon lewer. Hierdie naweek natuurlik 'n ander storie, ons het heel wat liggame oor die naweek gaan haal, ons sal ook in volgende week aan u bekend maak oor die begrafnisse wat sal plaasvind, en ook daardie meegevoel aan al die families, ek meen, dan praat ek net van Martens familie, ek praat ook van al die families wat geliefdes verloor het, waar die trane groot sit en diep sit, jy kan sommer in telefoon oproep hoor, daar is groot droefheid, so baie voorspoed en mag uitrane vinnig teruggemaak word. En net een mens kan dit doen, is ons Hemelse Vader. So ons bid regtig vir elke familie wat deur 'n baie moeilike tyd nou gaan. Nuus vandag het ek 'n klompie saamgebring. Ek weet nie of jy weet van hierdie applikasie app, natuurlike app op 'n selfoon wat sê pay just now. Koop nou, betaal later konsep. Ek hou van die konsep. Ek kan nou koop en ek kan later betaal. Ek meen soveel so dat iemand het my vanoggend gebel, net so voor ons nou radio toe gekom het, gesê, maar weet ek van so 'n applikasie? En hy sê hy het soveel probleme gehad met sy personeel wat hier en daar 'n geldjie leen. Dan sit nou vir weet vir taxi gelde, dan sit dit vir kos of in die geval mag wees. En dat hierdie Just Now app kan die personeel op daardie app ingaan en hulle kan daar natuurlik nou geld vra, die wat wil hê. En einde van die maand stuur hulle vir die besigheid 'n staaitjie en sê hierdie persoon het hierdie geleen, trek dit van sy salaris af en betaal vir ons oor. So ek noem dit maar net, ek het gehoor van dit, ek het 'n oproep gekry en iemand het gevra my te kom sien rondom hierdie gebruik daarvan. So ek gaan definitief vir die volgende week of gou as ek met die persoon kon gesels het of die eienaar van hierdie applikasie om te hoor hoe werk hierdie ding en dan sal ek vir die meer inlig daaroor. Het jy geweet dat sosiale media in baie plekke van die wêreld is verbied vir kinders jonger as 16 jaar? Ja, dis waar. Sosiale media is verskeie lande, Europese lande, Europese Unie, onder andere ook Australië en Frankryk. Frankryk is 15 jaar en jonger verbied enige sosiale media platforms. En nou is die vraag, wat is Suid-Afrika's houding oor dit? En daar die vraag is gevra in die parlement. Minister Solly Malatsi, minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, het in die parlement laasweek in vraatyd, het dit geantwoord. En ek gaan vir jou sê, wat is Suid-Afrika's houding rondom hierdie ding van sosiale media? So wat is die probleem op sosiale media? Ek weet nie of jy my daar kan help nie, of kan adviseer nie. Ek het nie meer sulke jong kinders nie, my kinders is al heel wat groter. Ek het amper 'n klein kind wat daar ouderdom is. Maar daar gebeur soveel dinge op sosiale media. Ek meen, sosiale media het soveel krag en mag en koneksie, is 'n toppie in jou netwerk en dan is al die nuus versprei oor en weer. Ek meen, is dit nie dalk deel van ons probleem onder die jeug nie? Ek vra die vraag. En as die wêreld besluit het om sosiale media te verbied, totaal te verbied vir kinders jonger as 16 jaar, dan wat sal Suid-Afrika se stand wees op hierdie saak? Ons gaan nou vir u sê wat sê ons minister van kommunikasie oor die verband. Dan het ons gesien die afgelope tyd dat opies nou die petrolprys, die olieprys en Suid-Afrika se vatbaarheid vir die hele wêreldkonflik en so meer ons praat elke maandag, hoe meer val die bomme, hoe meer intens van die bomme. En daar is nou die regimente van die Houthi rebelle groepe dat hulle nou Saudi-Arabië gaan aanval in weerbraak wat in Iran gebeur. So dit kring uit beide kant Iran. En natuurlik weet ons al Saudi se brandstof is natuurlik deel van die hele olie netwerk wat ons moet gebruik. So die vraag is, wat het van Suid-Afrika se vermoë geword om brandstof te vervaardig? Hierdie verslag het vir my nogal geskok om te sê dat in 2019 was die brandstofbedryf wat Suid-Afrika toe gehad het, met ander woorde daar teen die Durban kus, was daar raffinerye, groot fabrieke wat hierdie olie verwerk het in petrol en diesel en wat daarmee saamkom, parafien en al die byprodukte, bitumen waarmee hulle teer maak vir paaie, al die produkte is nuwe produkte. Nou daai goed is oor die jare gesluit van 2019 gesluit, jy weet, wat veroorsaak het dat 163 miljard rand in Suid-Afrika se BBP onttrek is. 163 miljard rand. En waarby 247.772 mense hulle werk verloor het sedertdien as gevolg van die sluiting van hierdie groter raffinerye. Wat het hier gebeur? Wat het hier gebeur en wat gaan die antwoord wees? Ons sien dat daai tyd in 2019 hierdie plaaslike vervaardigde brandstof diesel wat in Suid-Afrika vervaardig was. Ek praat nou nie van Sasol wat nog al die paar daar is nie, maar ons praat nou spesifiek hier by ons van Petro SA. Ek meen Wat het geword van Petro SA? Die gebou staan daar, jy sien af en toe, daar's liggies in die aande, maar gebeur daar enigiets? Ons weet, daar is planne rondom die hernieuwing daarvan, maar ons die planne die volgende dag weer van die tafel afgevee. Maar plaaslike brandstof wat vervaardig is in Suid-Afrika, het in 2019 78% van alle brandstofvraag in Suid-Afrika vervul. Met andere woorde, ons kan bykans 80% van al die brandstof wat ons in Suid-Afrika nodig gehad het, brandstof diesel, kon ons plaaslik vervaardig in Suid-Afrika. Na die sluiting het daar rekening afgeneem na 39%. So ons kan nou net 39% van Suid-Afrika se brandstof kan ons self verskaf, die res moet ingevoer word. En die res van invoer is nou juist waar die konflik nou vandaan kom tussen Iran en Amerika en die hele straat van Hormuz en die hele Rio-olie wisselpryse wat maak dat die ekonomie van die wêreld en nie net Suid-Afrika nie geweldig swaar kry. Nou die vraag is, wat gaan rondom hierdie probleem word? En ons het gesien Dr. Tsepo Makoka, uitvoerende hoof van Sentrale Energiefonds SEF, het ook woensdag in Durban daar 'n groot vergadering gehad en rolspelers, en wat is sy plan rondom hierdie probleem wat hier in Suid-Afrika veroorsaak het? Kom ek vir terug. Ekonomie is baie moeilik. Ek het verlede week daar aangeraak om te sê die tweede kwartaal se BBP se bruto binnelandse produk se groei het weer eens afgeneem, ekonomie het gekrimp met nog 0.2%. En wat is die groot sonnebokke?

krimp met 1.9%. En vra vir my wat 'n restaurant self bedryf. Jy sien dit daar, jy sien hoe is die vermoë van mense om nie meer te kom koffie drink of te kom uit eet daar al hoe groter word. Inkrimping van 1.9%. Ons sien vervaardiging waar goed vervaardig word ingekrimp met 1.8%. En ons sien die mynbouwese het 'n totale inkrimping gehad van 3% in die afgelope kwartaal. En dit is glad nie goeie syfers nie. Ons gaan 'n bietjie daaroor gesels. Dan sien ons 'n ding wat sy kop uitsteek. Nou die ding wat sy kop uitsteek is dat die ontvanger het in vraag minister Enoch Konokwana, die minister van finansies, het daar in die parlement op 'n vraag van dokter Chabalala, die MK party se LP in die parlement, het hy hierdie antwoord gestel op 'n vraag. En hy het hom gevra, hy het vir minister Enoch Konokwana gevra, hoe gaan jy die belastingbasis verbreed? Belastingbetaalsbasis is mense wat belasting betaal in Suid-Afrika. Daai basis is klein en Suid-Afrika groei al die pad en die basis bly klein en teenoor die basis word kleiner. So die vraag aan die minister was, hoe gaan jy seker maak hierdie belastingbasis waar mense betaal vir natuurlik vir die inkomste wat hulle gekry het, waar hulle gaan belasting betaal, gaan jy verbreed? En ja, die minister het onomwonde gesê en u gaan dalk geskok wees. Die Suid-Afrikaanse inkomstedienste het die informele ekonomie geteken. Die informele ekonomie geteken en geïdentifiseer. Dis die plek waar die nuwe belastingbetalers geregistreer moet word. En die minister het daarin sy antwoord gesê, hy die afgelope boekjaar het hy bykans 22.000 nuwe belastingbetalers geregistreer in die informele ekonomie wat insluit die taxibedrijf. So daar kom het, as jy wou weggedeins het, as gevolg van jou informele bezigheid, en nie wou registreer nie, en selfs enige vervoerdienste bedrijf, wees gewaarsku, die ontvanger van inkomste is achter jou, en ek het hierdie story al van tevore gehoor, hoe hulle hierdie saak gaan hanteer. Maar ons gaan bykie meer in die te gesels, oor hoe hulle dit gaan regkry, want die informele ekonomie is maar 'n geslote bedryf en hoe hulle dit gaan aanbondel en seker maak dat daardie besighede ook geregistreer word. Ja, dan ten laaste vanmiddag wil ek jy natuurlik aan verwittig van die Afrikaanse Handelsinstituut, die AHI, waarby ek die Weskaapse voorsitter is, het komende Vrydag in Stilbaai 'n groot kongres. Dis natuurlik 'n kongres waar elke jaar ons by mekaar kom as sakekamers reg oor die Weskaap, maar ook besighede in die area. So hierdie jaar is dit Stilbaai se beurt. Hierso onthou so 2 jaar terug was ons daar op Oudtshoorn, waarby die radio ook was in Oudtshoorn, lewendig uitgesaai van daarof. Verlede jaar was dit in Kaapstad, daar by die waterfront, by die waterfront in die Netbank gebou. En so kan ons maar aangaan deur die al die jare. So ek gaan deur die dag probeer om vir die kort uittreksels te maak en dit te stuur of te deel. Ons sal kyk dat ons van hierdie hoogtepunte dalk op die nuuskanale kan deurstuur op Eden FM, dat jy ingelig bly, of natuurlik as jy kan sien om vir die dag in Stilbaai te kom kuier of naby Stilbaai is. Ek meen as jy daar van Riversdal of waar kom en jy wil gaan luister wat gaan aan Stilbaai in, dit word daar in Jongensfontein aangebied. So maak seker die twee diep gesprekke wat gevoer gaan word is hierdie ding oor die entrepreneuriese ekosisteem. Dit is 'n geweldige groot woord. Entrepreneur is eenvoudig 'n persoon wat sy eie besigheid begin en daai besigheid bestuur en seker maak hy maak 'n sukses van dit. Dis 'n entrepreneur. Nou die ekosisteem is hierdie hele netwerk van dienste wat natuurlik hierdie entrepreneur moet help om sy besigheid te bedryf in die gang te kan hou. So baie belangrike punt. En die tweede ding wat ons gaan hanteer dan van daarof is dan ook kyk na die hele sakekamer, die sakekamer model vorentoe. Ons weet sakekamers doen belangrike werk in die dorp, maar is beperk tot sekere besighede en groep besighede, maar sakekamer moet 'n groter landskap, 'n groter prentjie het waar ons 'n breër ekonomiese ekosisteem kan dek, waar ons selfs 'n klein besigheid in 'n township
of 'n klein besigheid, maak nie saak waar in die land.

0: kant of die toerisme kant ook kan invleg by die groter groep van sakekamer besighede, dat ons 'n gesamentlike krag kan word, dat ons een stem kan word, waarmee ons die pad natuurlik kan vorentoe vat vir Suid-Afrika. So jy kan hoor, is 'n groot mond vol en ons gaan sommer heerlik vanmiddag gesels. So dis nou 14:27 om presies te wees. Ons gaan breek vir 'n stukkie musiek en daarna gesels ons verder.
1: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.

0: More data, less price. It can only be Vodacom's red hot deals. Get 60 gigs of data for just 179 rand per month over 24 months. That's 20 gigs anytime, 20 gigs night owl, and 20 gigs additional anytime data. Plus, add 30 rand extra per month and get a MiFi router. Miss it, miss out. Available in-store and online. T's and C's apply. Further together, Vodacom.
1: The following political party advertisement is paid for by the following party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
2: It is time for more growth and job opportunities, merit over politics, and stricter transparency and accountability in our municipalities. The Freedom Front Plus is already part of the government in various municipalities in the Western Cape and is the logical choice to set our municipalities right. Make the VF Plus stronger. It is time for improvement. Time for our municipalities to work for us. Vote VF Plus on 4 November.
1: This political party advertisement is paid for by the party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
3: This Access Week, enjoy free entry at select Cape Nature Reserves. Gather your loved ones between 19 and 25 September and enjoy free day activities such as hiking, picnicking and mountain biking. Rediscover the outdoors. After all, nature is for everyone. For more information, visit www.capenature.co.za. T's and C's apply. Cape Nature. Conserve. Explore. Experience.
4: Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Kleinsake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om hul besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met die suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM. Asse welkom terug, is die tyd vir die belangrik is, 14:34, maar moenie haastig raak nie, ons gesels tot en met 3 uur, en ja, die hele brug van die minister van Finansies, minister Enoch Konokwane, rondom die vraag wat in die parlement gevra is deur die MK partij se LP, Dr. Chabalala, oor die uitbreiding van die belastingbasis, of die verbreding van die belastingbasis in Suid-Afrika, het minister Konokwane gesê dat hy in die afgelope jaar al reeds 21.000 nuwe belastingbetalers by die basis bygevoeg, waarvan hy natuurlik meer as 300 miljoen rand se belasting ingekry het. Goed, so die vraag is, hoe gaan hy dit doen? Hy het gesê, hy gaan fokus op die informele ekonomie, wat natuurlik ook die taxibedrijf insluit. En dan sê hy ook verder dat hy gaan die nasporing van onwettige finansiële uitvloei ook bekamp. Met ander woorde, geld wat nie wettig in Suid-Afrika verdien is nie, wat die landse grense uitgaan. Dit kan nou natuurlik ook wees al hierdie die onwettige ekonomie wat hulle van praat, produkte wat in die land inkom sonder dat deur die formele kanale kom en daarop die belasting betaal, wat in Suid-Afrika verkoop word. Ek praat ek nou spesifiek van brandstof, ek praat van sigarette en alske produkte, klerasie wat die land inkom, wat nie gecontroleer is nie, wat hier verkoop word en daai geld beweeg so uit die landgrense uit na ander lande toe, en sê die minister dat hy gaan ook hierdie goed natuurlik begin bekamp. Nou, wat sê die minister rondom die informele ekonomie? Nou, die informele ekonomie, luisteraars, is nie al die pad net township besighede nie. Ons het gesien na COVID, het soveel besighede wat formeel in die besigheidssektor en besigheid CBD was, wat daai tyd nie kon bekostig om kantoorhuur te betaal of die uitgawes te kan company, het hulle kantore gesluit, hulle het die besighede gesluit en hulle het privaat van hulle huis van hulle huis af begin werk. Nou daar is ook 'n informele besigheid in die informele ekonomie. Dis nie te sê die informele sektor is net township besighede nie. So hier is nie 'n fokus van die minister nou op township besighede nie. Hy het wel melding gemaak later op punte wat hy wil begin prioritiseer of formaliseer en hy gaan nou daarby weer aanhaak. Ek wil net die punt maak van 'n formele ekonomie en formele besighede kan enige besigheid wees wat informeel bedryf word en nie deur 'n formele struktuur of formele registrasie nie. So dis waarvan die ministerie praat. So hy sê die informele ekonomie is die fokus areas geïdentifiseer. Hy het die belastingbetaal basis al die afgelope jaar met 22.000 uitgebrei en hy sê hy wil hierdie besigheid help om te registreer. Hulle moet hulle verpligtinge verstaan in terme van belasting, opgawes en natuurlik ook die betaling van belasting indien dit betaalbaar is. So hy sien dit as 'n opvoedingstaak hoe hy hierdie besighede gaan teiken en opeens kan hy baie maklik sien as daar in jou privaat bankrekening geld inbetaal word, dan vra SARS deesdae met jou briefie vir jou, kan jy vir hom sê waar kom die geld vandaan? In die oomblik wat jy sê ek bedryf 'n besigheid, is my besigheid inkomste, van die volgende vraag vra dat jy moet asseblief binne sekere tyd hierdie besigheid registreer. Registreer natuurlik op die SARS databasis. Jy moet opgawes indien. As jy nie opgawes indien nie, gaan daar vir jou admin boete lê en wag. Vanaf R250 per maand tot soveel as R2000 per maand afhangend van die bedrag van jou inkomste en as jy enige gelde belastingsverskuldig aan SARS is, dat jy ook moet verstaan om die geld te betaal aan SARS. Dis die minister se woorde. So wat gaan hy doen om hierdie informele ekonomie natuurlik dit hy gesê te ontwikkel? Hy sê hy gaan eerstens kyk na die ontwikkeling van 'n strategie vir die informele ekonomie en natuurlik oor die tyd meer en meer besighede te registreer, te formaliseer. So as jy geformaliseer word, die eenman saak wat jy bedryf het op jou eie naam, gaan nou in 'n formele besigheid geregistreer word, PTY op hierdie stadium. Het kan daar ook in 'n co-operative wees later van tyd, maar kom ons praat maar van 'n gewone besigheid wat jy moet registreer en deel van die registrasie van daai besigheid word jy outomaties by die ontvanger van inkomste geregistreer en dan moet jy seker maak dat jou opgawes voltooi word. Jy moet 'n verklaring maak in terme van jou inkomste saam met die wet, met die belastingwet te sprake, of het nou salarisse wat jy betaal, dis 'n tipe opgawe in terme van werknemersbelasting. As jou omset oor die 2.2 miljoen is, dan gaan jy moet vir BTW registreer en jy gaan die BTW moet verklaar en betaal en natuurlik as jy inkomste verdien en jy maak wins daarmee, dan is dit inkomstebelasting en dit gaan ook verklaar moet word. Jy sien dit sommer 'n hoopvol uitgawes, maar dit is die eerste beginpunt van die minister se ontwikkeling van 'n strategie om die informele ekonomie meer te formaliseer oor die tyd. Tweede ding is die gebruik van derde party digitale platforms en vennootskappe om ongeregistreerde belastingbetalers te identifiseer. AI is 'n baie wonderlike ding. Jy kan maar gaan kyk as jy 'n vraag soek op uit AI. Ek sien of ChatGPT, ek sien selfs my kinders. Het was onlangs by hulle oor die naweek en hulle sê, hoe praat hulle met ChatGPT? Ek meen, hulle praat, vra vir hom 'n vraag en haar stem, amper 'n normale stem aan die ander kant wat met jou terugpraat. Ek meen, dis ChatGPT. Ek sê vir hom wel as alles goed en wel, maar weet jy dat jy nou jou persoonlike data, jy het nou jou self en inligting, jy het nou jou stem, jy het nou alles, jou fisiese jouself, het jy in hierdie oomblik oorgegee aan die ander partytjie wat jy nie weet wie dit is nie. Dis 'n gesigloose party. Nou ek waarsku jy ook. Ek meen alle kommunikasie op AI, op KI, ChatGPT of maak nie saak watter platforms nie. Dit is waar jou inligting beskikbaar word vir derde partye. Nou wat sê die ontvanger? Hy gaan derde party data gebruik. Ek meen dit kan bankdata wees. Dit kan deur die banke, as jy by die banke 'n rekening het, dat die banke moet verklaar dat so en so 'n persoon het by 'n besigheidsrekening oopgemaak. Al daardie data is dinges wat nou gaan gebeur en soos die ontvanger sê, hy gaan hierdie derde party data gebruik en natuurlik al die inligting daar kry. Hy gaan ook digitale platforms gebruik. As jy nou daar op jou Facebook bladsy wys die mooi motor wat jy gekoop het of watter mooi ding jy gekoop het, daar is sosiale media en dan gaan die ontvanger kyk, ek meen waar het jy hierdie inkomste verklaar? Waar het jy vir hom gesê my besigheid het soveel inkomste gekry en waar het jy vir hom gesê my salaris was dit gewees? En hy gaan die vrae vir jou vra. So die die digitale platforms en dan ook vennootskappe om seker te maak dat hy ongeregistreerde besighede opspoor. Dit is nie informele ekonomie, dit is nie die totale ekonomie. Belastingbetalers wat nie geregistreer is in hulle eie naam ook nie, wat inkomste verdien, wat nie verklaar word nie, is die voorland wat SARS ons mee waarsku. Hy sê ook verder, en dis dalk 'n belangrike punt, om te hê belastinggebruikers of besighede moet deelneem aan hierdie hele SARS-proses. Meneer die ontvanger, dan moet jy die opgawes of jy moet die stelsel eenvoudiger maak dat ek en elke besigheid kan verstaan wat jy vir my vra. So die minister sê, hy gaan hindernisse probeer verminder, hy gaan die prosesse vereenvoudig, hy gaan die digitale kanale baie makliker maak en hy gaan onderrig verskaf. Hy gaan vir jou sê hoe werk hierdie belastingopgawes, want jy het omtrent 'n kwalifikasie nodig om van hierdie opgawes te verstaan wat die ontvanger jou gevra het en wat jy van gesê het. Jy kan nie agterna sê, meneer ontvanger, ek kon nie verstaan wat jy my gevra het op die opgawe nie, al het jy nee geklik en dalk het jy die woord nie mooi verstaan nie en ek kom terug na jou te sê, maar jy het nee gesê, jy was oneerlik. So dit is uiters belangrik dat die hindernisse moet verwyder word, die prosesse moet vereenvoudig word. Natuurlik, die digitale kanale moet van so aard wees dat hulle dit kan gebruik, dat jy nie in lang toue moet gaan staan en wag in kantore nie. En dan die laaste ding is dat daar moet behoorlike onderrig wees oor hoe werk die SARS-systeem. Wat is my rol as die belastingbetaler, as die besigheid, maar ook hoe kan ek die systeme makliker verstaan? Nou die laaste punt sê, hy gaan die sektore, hy gaan prioriteite plaas ook in die sektore, om te vermiseer, dan sê insluitend, spaza-winkels, informele handel, kosdienste, as jy kos verskaf, persoonlike dienste, konstruksie, digitale mikro-ondernemers en ander klein ondernemers. Dis al die wat so half maklik onder die radar kan wegkruip of weggekruip het. Hy sê vir ons baie duidelik, dis die plekke waar hy gaan teiken in die informele kant. Spaza-winkels, die informele handel, hy praat van kosdienste, is die enige kos verskaf, maak jy saak in watter aard nie, persoonlike dienste, konstruksie, digitale platforms, mikro-ondernemings en natuurlik ook enige ander klein besigheid. So, wees gewaarsku, taxibedryf en al hierdie winkels, die ontvanger van inkomste is hard op die radar om hulle te registreer. Dit is nie fout om te registreer nie, jy kan registreer, inteendeel jy moet registreer. Maar die vraag is, dan moet jy ook die verantwoordelikheid aanvaar om jou goed in te dien. En daar is wyse maniere, daar is maniere om wettiglik jou belasting te hanteer sonder om skaam te voel daaroor. Dit moet eintlik ons trots wees om te sê, ons is 'n geregistreerde landsburger en hier is my belastingklaansertifikaat. Ek hoort hier, ek lewer 'n bydra tot hierdie land. So moet dit nie net negatief aanvaar nie, daar is positiewe dinge wat ons moet gebruik om seker te maak dat ons wil in die bedryf bly, ons wil in Suid-Afrika bly. En dan sê die laaste punt so vinnig, die uitvloei oor onwettige gelde. Hy het gepraat van bedrag van 763 miljoen rand die afgelope jaar wat ingevorder is as gevolg van die onwettige handel in brandstof oor petroleumaksyns. Hy praat van onwettige ontwrigting van petrol en dieselgoed en alles rondom en ook die finansiële dienste wat gelever word wat groot aantal verlies in die land veroorsaak, sê die ontvanger van inkomste, hy is op die radar van daai mense in terme van die onwettige uitvloei van geld uit die land uit. Hy gaan dit stop en hy gaan eers bepaal waar kom dit vandaan en voor die geld kan oorgaan moet jy eers verklaar en dan gaan jy natuurlik ook jou belasting moet verklaar. Dit is wat vir ons wag in die voorland. So, dis die storie oor die nuwe belastingbetalers stelsel wat die minister van Finansies wil implementeer, wat hy al reeds begin implementeer het, en dis 'n vraag wat in die parlement geantwoord is. So, ons is so op 14:46, kom ons hanteer nog so een saakje, en nou gaan ons weer breek vir die laaste stukkie musiek, en dan die rest van vanmiddag se program. Ek het jou net toe gevra, dink jy is nodig om sosiale media, vooral vir ons kinders, jongeres, of 16 jaar en jonger, te verbied? Nou, dit klink verskriklik as jy dink jy moet jong kinders verbied op sosiale media. Ek weet van ouers wat kinders verbied op selfone. Dan weet ek van ouers wat kinders het wat 8, 9, 10 jaar oud is wat sy eie selfoon het. Natuurlik beperk tot sekere wat die ouers geblok het, maar daar is sekere kanale waar die kinders ook vrye media het, jy weet. En die vraag is, jy weet, is daar 'n gevaar rondom kinders 16 jaar en jonger op sosiale media, vooral met die platforms beskikbaar? Ek dink wesentlik, as jy my vra vir my persoonlike opinie, sal ek dink wesentlik kan daar gevaar wees. Jy weet, groepe en netwerke en druk van groepe en baie maklik ingetrek word op skemas wat kinders nie hoort nie, dit kan plaasvind. En altyd is ons ouers nie byderhand om hierdie blokke of blokkasies of hekke te sit waar die kinders nie mag ingaan nie. Is ook so. So die vraag is, wat gaan hier gebeur? En die vraag is in parlement gevra aan minister Solly Malatsi, die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, die parlementslid van Action SA, Malebo Kobe, en die minister het vir hom gesê, Suid-Afrika het geen planne om sosiale media vir kinders jonger as 16 jaar te verbied nie. Het geen planne om kinders op sosiale media, wat aard ook al, jonger as 16 jonger te verbied nie. Dan sien ons ook in die verslag, in die wêreld kyk met groot oë, wat sê, Suid-Afrika se minister van kommunikasie oor dit, want ons het gesien in die wêreld, res van die wêreld, is die neiging dat daar 'n algehele verbod op die gebruik van sosiale media geplaas word vir kinders jonger as 16 jaar, algehele verbod in die wêreld. Lande soos Australië, die hele Europese Unie, die hele Europa, Brittanje, die hele Europese Unie, daai hele streek het die verbod ingestel, en ons sien dat selfs lande soos Frankryk het dit tot 15 jaar en jonger gemaak, het om 'n jaar vroeër ook gesit as gevolg van die sosiale media kanale en die gevaar waar daar is. Die vraag is, is ons reg om te sê dat ons het geen planne op sosiale media om kinders te verbied van 16 jaar en jonger op hy media nie? Dit is 'n groot debatpunt. Jy moet daar by die huis maar debatteer saam met die kinders. Dis wat in die wêreld aangaan. En Suid-Afrika sê nee, julle is nog veilig kinders. Julle kan hy platform net so gebruik. Dis nou 14:49. Ons gaan 'n stukkie, vinnige stukkie musiek maak en dan gaan ons oor die laaste paar saakies gesels. Bly ingeskakel.
1: The following political party advertisement is paid for by the following party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
2: It is time for more growth and job opportunities, merit over politics, and stricter transparency and accountability in our municipalities. The Freedom Front Plus is already part of the government in various municipalities in the Western Cape and is the logical choice to set our municipalities right. Make the VF Plus stronger. It is time for improvement. Time for our municipalities to work for us. Vote VF Plus on 4 November.
1: This political party advertisement is paid for by the party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
5: The countdown is on for the Industry Recognition Awards 2026. Join us on 31st of October at the beautiful Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng, for an unforgettable black tie evening of recognition, entertainment and networking. Gala tickets are only 850 rand per person, and your ticket includes your reserved seat, a three-course dinner, complimentary arrival drink, table wine, a goodie bag, the black carpet arrival experience, professional event photography, live entertainment, the complete Industry Recognition Awards ceremony, and the opportunity to network with people from many different industries. But don't wait too long. Ticket sales close on the 30th of September 2026. No further tickets will be available after the closing date. To get your tickets, WhatsApp Karen on 081-869-6090. The Industry Recognition Awards 2026. 31st of October, Idlewild, Country Estate, Irene. Your moment, your stage, your future.
4: Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Kleinsake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om haar besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week 'n gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM. luister, welkom terug. Die laaste, tweede laaste verslagje van Marug vinnig. Die BBP natuurlijk die bruto binnelandse product, dis al die activiteite wat in Suid-Afrika plaasvind, die economische activiteite, word gemeet in percentage indexe en hulle kan bepaal, het die BBP gegroei in termen van die economie of het hy gedaal. Nou hierdie verslag is die statistiek Suid-Afrika uitgereik die afgelope week. En dit gaan maar net oor dat die BBP krimp 0,2% in die tweede kwartaal van hierdie jaar. En dit was soos verwag, wat die ekonomie sê, ons het in teendeel achteruit geboer, terwyl die BBP met 0,2% gekrimp het. Die ekonomie van Suid-Afrika in breë trekke het met 0,2% gekrimp. En dit natuurlijk teenoor die vorige kwartaal, die eerste drie maande van die jaar, het ook ingekrimp met 0,4%. So, ons het in wese al die jaar so ver ingekrimp met 0,6%. Volgens statistiek Suid-Afrika was handel, natuurlijk handel, die algemene handel, en handel praat ons van gewone handel, by die winkel, die kleinhandel, groothandelaars, daar by die winkel waar jy product gaan koop, dis handel, natuurlijk spysenering en verblyf, jou gastebedryf verblyf het gekrimp met 1,9%, en dan het vervaardiging die tweede grote probleem, of vervaardiging ten minste gegroei, gekrimp met 1,8%, vervaardiging, enige vervaardiging, een fabriek waar goed vervaardig word, en as dinge minder vervaardig word, dan sê dit vir my ook, daar is een bewese probleem ook met werkskeping. Ons het gesien die werkloosheidsyfers het ook versleg in die afgelope kwartaal. So mense het hulle werke verloor en een groot deel ook hoekom vervaardiging gekrimp het. En as ek nou vinnig dink aan een voorbeeld, dan vraag jy vir my, dan sê ek vir jou Mercedes-Benz, wat die C-klas motorvoertuie in Oos-London sy produksie gestaak het as gevolg van die hele Chinese kar invoer in Suid-Afrika, die hele konsep. Was dit eenvoudig net nie meer die kool die saus werd om kar te vervaardig in Suid-Afrika nie, want dit net eenvoudig te duur geraak, en Mercedes-Benz in Oos-London byvoorbeeld gestaak met sy vervaardiging. So is daar baie voorbeelde. Vervaardiging 1,8% gekrimpte ekonomie, en die mynbou het met 3% gedaal. Kom er wekkende groot syfers, groot sektore wat natuurlijk werk geskep word. Die ander groot probleem is verbruikersverslag sê dan ook dat vervoer het met 0,9% gestyg, en dis nogal vir my snaakse syfer, vervoer met al die brandstofprysverhogings en alles wat daarmee saamkom, dieselprysverhogings, sê hulle nog steeds vervoer het gestyg met 0,9%. En dan sê hulle finansiële dienste het gestyg met 0,3%, en natuurlijk staatsdienste het gegroei met 1%. Miskien het die staat beter begin werk of meer begin werk, tong in die kies gesê. Dan die laaste punt is, hulle sê dan ook die hoë lewenskoste, sien hulle gebruikers het nog steeds hulle kant gebring, want die huishoudelinge besteding, die besteding van mense het ook gegroei met 0,4%. Ek meen, die rede vir dit is ook ondenkbaar, maar huishoudelike besteding, die huishoudingse besteding, het gegroei met 0,4%. Natuurlijk, invoere het met 4,9% toegeneem. Alle invoere wat in Suid-Afrika ingekom het, het met 4,9% toegeneem teenoor die uitvoere van 0,9%. Dit sê vir ons, daar is 'n negatiewe tendens. Ons voer meer uit, ons het 4% meer ingevoer as wat ons uitvoer, en ons behoort 'n uitvoerland te wees. En die invoere kom uit baie faktore. Ek meen, het kan as gevolg wees van fabriekvervaardiging wat minder is, het kan hierdie motorvoertuie wees wat inkom as gevolg van die invoer in Suid-Afrika, maar het bly 'n kommerwekkende punt. Suid-Afrika behoort 'n netto uitvoerder te wees, vir alles ons weet dat 'n groot hoeveelheid van Suid-Afrikaanse landbouprodukte word uitgevoer in die buitewereld. Ek dink 56% van die landbouprodukte word uitgevoer, en dan hierdie syfers wat nog steeds sê die invoer is baie hoër. Dit kan 'n groot komponent van Chinese voertuie wees. Ja, en dan ons laaste verslag vandag het ek gesê, die kommerwekkende punt is dat die raffinerije, luisteraars, dis aanlegte wat daar teen die Durbanse kus gestaan het, so soortgelyk aan Petro SA, was daar nie moeilik daar, wat al activiteite gestaak is, daar word nie meer brandstof vervaardig daar nie, en daar is verskeie maatskappye wat onttrek het, En die vraag aan die minister het baie duidelik gesê in 2019 was daardie raffinerye se aandeel tot die BBP 163 miljard rand wat weg is. Ek meen hulle het vir 247.000 mense werk gegee wat weg is. Die vraag is natuurlik wat gaan hy doen oor die saak? Ons het gesien dat die plaaslike raffinerye se brandstofvervaardiging het in 2019 80% bygedra tot Suid-Afrika se vraag. Dink maar net as die konflik daar was en ons het klaar 80% brandstof in Suid-Afrika, hoe makliker sou dit gewees het? En dan sê hy natuurlik daai syfer geval na nou toe dat die oorblywende natref Sasol daardie aanleg in Secunda kan net 39% van Suid-Afrika se binnevraag voorsien. Die res moet ingevoer word, dis 61% van die produkte wat ingevoer word. En die minister sê hy het 'n plan en hulle kyk na 'n plan hoe hy natuurlik hierdie aandagte weer kan oopmaak met natuurlik besigheidsvennote, privaat vennote en hierdie slag sal hulle kyk na die herontwikkeling van die raffinerye met dissipline, kommersiële dissipline. Hy sê die tegniese geloofwaardighede van die toerusting en hoe van finansieel volhoubaar dit gaan wees vir die toekoms vorentoe. Dankie minister, is hoogtyd. Laat ons moet Dr. Tsepo Mokoka of die uitvoerende hoof van Sentrale Energie Fonds is hoogtyd. Laat ons moet gaan kyk na die grootste vraagstuk en dit is brandstof in Suid-Afrika en hoe Suid-Afrika selfversorging geraak vir die toekoms van môre. 14:58. Het was heerlik om saam met te kuier. En ek wonder wat maak meneer Paul Amas. Hy sit seker amper op aandag. Meneer Paul, oor na jou toe. Heerlike week en ons gesels volgende keer maandag weer. Tot ziens.

soos die Engelsman sê. Laat weet gerus vir my by 060-505-2693. 060-505-2693. Ons het draai wousen vanmiddag, ja, ons moet het doen. Ons moet ons draai wousen doen. So bykie later as gewoonlik, maar kom ons klim dan juist daarin. En weet jy wat? Ook anders vanmiddag. Ons draai wousen is ook anders vanmiddag. Nie een vers nie, net een vraag. Na aanleiding van wat met een baie goeie vriendin van my gebeur het, sy deel het gister met my, sy sê vir my dat sy groet iemand, baie, baie mooi groet sy die persoon. En die persoon sy reaksie is as volg, en nou moet jy net saam met my gaan. Want, hoeveel maal is ons jy dan daar aanskuldig nie? Die vir die persoon, sommer direk, sommer net so in die publiek klip haar te sê, oeh, maar jy is vet. Wauw. Wauw, wauw, wauw. En dit is genoeg om iemand te raak, iemand seer te maak. Vooral nadat die persoon vir jou so mooi en prachtig gegroet het, is jou reaksie heel eerste. Is jou reaksie heel eerste. Oeh, maar jy is vet. My vraag vanmiddag. Hoe sien ons mekaar? Wat sien ons in mekaar? Sien ons vanmiddag vir Jesus in mekaar? Sien ons die mooi van die Here in mekaar? Of wat sien ons regtig in mekaar? So dis waar die uitdaging vanmiddag is. Wat sien ons in mekaar? En ja, kom ons wees groot genoeg vanmiddag om te erken dat ons ook by tye mense seer maak met dit wat ons noem, dit wat ons sê aan hulle, sonder dat ons daar oor dink. So volgende keer, vooral wanneer iemand jou so mooi groet, die minste wat jy kan doen, is om ook prachtig terug te groet. Is dit te veel gevra? So kom ons op om mekaar seer te maak met woorde. Kom ons op om mekaar te beledig. Kom ons op om sommer net so links, rechts, harde woorde, seer woorde, aan mekaar toe te snel. Baie, baie welkom by ons draai wousen, op die prachtige, lieflike, fantastiese maandagmiddag. Dis 25 minute oor 3 vanmiddag. En dan sê Jolandi, is there anything too hard for the Lord? Nothing. Hartelijk goeiemiddag.

I see Jesus in your smile. En dit is wat die wêreld vandag nodig het om vir Jesus in ons glimlag te sien. Hartlik goeiemiddag Eden FM, welkom by die Afternoon Drive. Middag Polla, hops, kadops, ek is ingehaak en ingeskakel. Vloeie naweek was awesome. 'N Geseënde verjaarsdag aan Freek Esau van Berrydale. God se rykste seëninge oor jou lewe en voorspoed vir die nuwe lewensjaar wat vir jou len wag. En aan al my Eden FM maatjies, 'n pragtige middag. Geniet dit. Dit kom met tonne liefde van ons eie Mina Konradi. Hartlik goeiemiddag Mina Konradi.

0: Amen, amen. Peter Ekate van Vieren, is there anything to add for the Lord? Pastor Malcolm de Jager, welkom by die Afternoon Drive.
1: Middag, Paula, op.
0: Middag, sê Pastor.
1: Ja, Paula. Dis 'n ander ding daai, né? Ons is so geneig om mekaar seer te maak, om ons besonder met liggaamsbou.
0: Ja, dit is so, Pastor.
1: Jy het vir my gesê, kry jy nou 'n suikerlyf?
0: Ai,
1: dip voor en agter niks. Ja, Paula, maar beteken my mens maar lach, né? As mense dit ook so jou verneder of beledig, né? Maar ten spuite van dit op Paula,
0: ek
1: reenerige mosselbaai het, gooi hy saak in die lig en hom in die lig op Paula.
0: Net so, Pastor. Daar is hy, ons eie Pastor Malcolm de Jager, wat ingehaak en ingeskakel is. Middag sê, amen, toch so waar, pestering, oudsoering. Ek hoop ek verstaan die boodskap reg. En dan ons eie burgemeester is al die pad aan vanaf Volmoed. Hartlik goeiemiddag.
2: Dag, goeiemiddag, Mr. Paul.
0: Middag, Katrina.
2: Ek wil groete sê vir al ons Eden maatjies. Hulle almal moet 'n baie mooi en geseënde dag hê. Mr. Paul moet ook 'n mooi dag hê daar in die ateljee. En ek hoop Mr. Paul het 'n lekker naweek gehad saam met die geliefdes. Dat kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Ek het jou gemis vrydag.
0: Ja, ons het mekaar gemis. Baie dankie Katrina van Volmoed wat ingehaak en ingeskakel is. En dan hebben we een N1 update. Thank you Jolene for Rose Mankier. Residents and road users are informed that both lanes on the N1 between Prince Albert and Leeugamka are open to traffic again after the road was closed due to a horrific collision between three vehicles. It has been confirmed that 21 passengers have been declared deceased on the scene. Road users are requested to continue driving carefully, especially with the wet road conditions. Ja, ons harte, ons gebede gaan uit aan daardie families. Dat ons op pas die bevestiging gekry van 21 persone wat in hierdie gruwelike ongeluk gesterf het. Mag die Here vir julle draad hierdie tyd van pyn. Hartlik goeiemiddag Kobus. Welkom.
3: Ja, nee, Paula, Kobus, merk ook net aan. Was ook ingehaak, ingeskakel by die radio. Ja, dis maandag hier buiten, Mr. Paula, en die reën baie lekker hier by ons. Maar ja, allemaal moet dan nog maar veilig wees. En, maandag, Mr. Paula, hola, Kobus.
0: Dat is Kobus. Ek hoop om weer later een beetje meer van jou te hoor. Ons gebruik wat vertensie dan een beetje muziek en ek wil graag my naweek refleksie wil ek vanmiddag wil ek saam met u deel. Jy kan ook saam praat by 0605052693. Dis die Hops Kedops op hierdie prachtige, lieflike, renerige, kouerige 14 September 2026.
4: Dit ruik mos soos vis en chipskattebol, koningskos, so sê ek mos.
5: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
4: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
5: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
4: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
5: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
6: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
7: Issiqua Munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong Mobiele Uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, arbeids- en werkverwante navraag, belasting navraag. Dit vind plaas op 16 en 17 September 2026 om 9 voormiddag tot en met 3 namiddag by die Riversdale Toesong Sentrum. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Jenis of me Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens. MUZIEK
8: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het, is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is, of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Ok, ons breek vir 'n stukkie muziek en dan doen ons naweek refleksie. Ek vertel so vir jou van hoe dit gegaan het die naweek. O, oh, mense, het was propvol, het was pure, pure lekkerte. Ok, daar, ok, ek kan nie alles vertel, maar het was nice kapies. Dat is al wat ek kan sê.

0: Maar Paula, ek luister lekker na jou. Gita van Rosedale is ingehak en ingeskakel. Kom ons hoor gou wat sê die Camerons. Hartlik goeiemiddag meneer en mevrou Cameron. Welkom by die Afternoon Drive.
1: Hartlik goeiemiddag Paula, opskud op stem middag, is weg middag. Van skree van die Springbok ja, in die naweek choppa, isek het jy moeg is. En ons hier in FM maatjes en ons hier in Burgers, daar by my neem een pak af drie oort, jylle is hartlike groet. Baie dankie aan al die prachtige verpleegsters wat so prachtig werk daar met ons hier in Burgers. Ja, baie geluk dan aan die girl Lucas wat die naweek haar 80ste verjaarsdag gevier het, goed het en gins op die leven. En baie geluk ook aan meneer en mevrou Gysman het ook hulle verjaarsdag vier gister en vandag Paula opskud op. Jy moet een prachtige dag het baie liefde van Elzo en Dorien Cameron hier uit die prachtige Mosselbaan.
0: Daar sê Elzo en Cameron, drink so my skoon shot visolie aan, sê op die poort. Wil op doen, die was dan daar was reflectie, los die maandag wenke wat jy nou wil geef. Maar visolie is goed, hy lubricate om, hy maak hom glad. Nie dat ek het sal doen nie, maar ek weet as een concoctie wat jy aanmaak met een bykie visolie en asyn en ek weet nie what kind, what you have, he, maar hy is so'n move, Maar kom ons los dit vir woensdag wenke. Van nou, naweek reflectie, wat het die Hops alles ervaar hierdie afgelopen naweek? Eerstens laat my toe om net baie dankie te sê vir BK, wat ingestaan het op Paula Hops, Kedops, vrijdagmiddag, dankie BK. Laat ek op jou nummer kontak, thank you very much BK Worldwide, highly appreciated, masekind, hy is maar nou net a go-to, ek sê vir jou, BK, jy mag maar, thank you BK. Want die sien die ding staan so net, dat die Hops kon rechtig hier gewees het, want vrijdag aan het daar groot saak vir my gewacht. Ek was in die boekap gewees. Ja, in Oudtshoorn in die boekap. By die Weyers Memorial Kerksaal. Mense. Is moeilik om het oor te vertel, maar ek sê vir jou, Wyk Elim, onthou die naam Wyk Elim. Al het rechtig vir ons, ek wil het amper noem, letterlik boekap toegevat. Die decor, die backdrops wat daar was, van die huise, jy ken ons nou die geklede huisjes daar in die boekap. Tot op, weet jy wat, was my baie interessant. Tot op die meemstokkies wat gebrand was. Oh, mense. Toe kreeg jy typical boekap flavor. Jy was daar gewees, in die boekap. So baie dankie, Wyk Elim, dat jy op soek deel kon uitmaak van vrijdag aan sy verrichtinge. Thank you. Saterdag was baie laid back gewees tot laatmiddag het ons die SVD Klip Rugby Beker Finale op YouTube gekyk. Mr. Mario, hoor jy, ek het hom daar op YouTube gekyk. Grootsaak. Ek sal 'n bietjie later, as ek al die wenners sal ek dit deurgeef vir u. Maar vir nou, op 4:15 wil ek vir Baba sê. Barbarians, congratulations, you are indeed the champions. Julle is die kampioene. Baie geluk, well deserved. Julle het gespeel soos kampioene, en daarom is julle die kampioene. Baie geluk, Babas. Much love and respect. So dis wat ek Saturday middag gedoen het. YouTube. Het was baie lekker gewees, ja. Om op die TV te kyk. Het is soos TV rugby, man. Jy hoor wat ek sien, het was soos TV rugby gewees. Oh, was baie lekker. En dan, die groote. Rugby's greatest rivalry het plaasgevind Saturday aand. Maar ek dink ek het donderdag genoem net dat, Javis is een bykie laat, en ek het grappende wijs het ek genoem dat, die manne moet nie te vroeg begin nie.

Ja, dis wat ek gesê het, maar ek moet te vroeg begin nie. Maar ek was baie moeg geweest van die vorige ANC event, was ek baie moeg. So al wat ek kan onthou nie. Ek het gesien, Atos, ja, Colisi, en dis die laaste.

dat is al wat ek kan doen nou. Ek het net gesien, Hatosia Colise. Toe kat ek uit. Ek het die 1 o'clock die ochend het ek gehoor oor as die spanne daar in die pad. Na die oorwinning van die bokke. So ja, I'm a bokke bokke. Congratulations. En soos ek nou vir Baba gesê het, well deserved. Die bokke het goed gespeel, ons kan dit nie wegredeneer nie. Hulle was die beste span in die einde van die dag. En hulle verdien die beker. Baie geluk bokke. Gisteroggend geseënde diens gehad, maar Bien was die prediker, was die diens van die vroue aksie. Die vroue vereniging. En maar Bien het die diens gelei. Ons eie maar Bien. So baie dankie maar Bien dat u ook so getrou en gehoorsaam is aan die stem van die Heilige Gees. Het was 'n kragtige woord wat u bedien het gister. Baie dankie, Mabi. En gistermiddag was het maar nou net die gewone wat ons doen op 'n Sondagmiddag. Ek en vroukie, ek ken mos nou al ons eie R&B Soul Sunday chill. Dis ons rol. Maar vir nou,

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Een kind se toekoms word gebou op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep. In 2027 open Hartland Akademie, 'n splinter nuwe skool in Hartenbos, sê die Here. Hartland Akademie is 'n gesamentlike initiatief van die MOS initiatief en Doxa Deo opvoedkunde en vorm deel van die MOS initiatief se netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers 'n nuwe keuse vir gehalte moederonderrig. Inskrywings is reeds oop. Besoek Hartland Akademie .co.za vir meer inligting en skryf jou kind vir 2027 in.
2: Catch me if you can.
3: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oor oop vir Karen, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.
4: Ons sê Jolien altyd, nou ja toe, jy gaat ons. Kom ons maak het daar aan vast, Lapilante. Hartelijk goeiemiddag.
5: Goeiemiddag, Mr. Paula.
4: Middag, sê.
5: Jammer dat ek so laat inskakel, dat ek nou nie eens die boodskap vir die dag kon hoor nie, maar Mr. Paula weet moes, as een mens een kinders bel, dan praat hulle verskrikkelijk lang en vandag, so dat my en Broepet sy heeblikse herdenking gewees het, maar Broepet is vandag reeds 59 dae oorlede. En dit is vreselik seer, Mr. Paula, maar ja, die Heere, hy is goed, en hy dra ons, vir my, en die kinders nou op hulle eie.
4: Ja, so is
5: dit. Mr. Paula, ek wil graag by u vraag, ek denk die meeste tranen is nou voorbij, ek kan nou lekker praat.
4: Ja.
5: Ek wil nou graag by u vraag, en die van my, die lied, The Sound of Silence, van Simon R. Garfunkel wil speel nie, asseblief. En baie dankie vir die luisteraars, en vooral vir Joanna van Paul Dien, wat vanmorgen medelije gehad het, met die seer wat nog in my binneste is. liefde en sien van Sister Pat. En dankie Mr. Paula vir jou prachtige program.
6: Hello,
5: ek waardeer dit
6: smile,
5: en ek geniet
6: friend.
5: Het en ek denk van vandag af as ek hier by want van dat profet oorlede is as vandag ek eerste maal dat ek my radio weer aangeskakel het en profet soos ek reeds genoem het as vandag 59 daar oorlede en vandag so ek in 43 jaar getrouwd Tata Mr. Paula
4: Tata
5: Sister Pat
4: Sister Pat ons dan kan jy

Ja, hartelijk goedemiddag. Het ene keer was nog baie speciaal geweest. Sister Piet, ons weet dat die Heere bly getrou en hy sal vir u dra die hele tyd.

0: Jy weet toe daar aan die kant van Kleinkrans in beide rigtings inkomend sowel as uitgaande. Dan die R404 daar by die afrit na Harrelsbaai het ons hier loslopende diere daar in die ryvlak, soos vra maar die motoriste, veral diegene wat daar uitdraai na die R404 toe rigting Harrelsbaai, moet maar uiters versigtig wees vir die loslopende diere wat daar in die ryvlak beweeg. Plitna Boulevard is die eerste fase voltooi en is die gedeelte weer opgestel vir verkeer in daardie omgewing, so motoriste neem kennis daarvan. Dan op die N2 netjies in huis na vanmiddag het ons weer groot getal voetgangers wat die N2 daar kry, so ons vra met die motoriste om op die uitkyk te wees vir die voetgangers in daardie omgewing. Mr. Paula, enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan traffic@edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir EdenFM, jou stem in die paradys. Mr. Paula, jy moet verder 'n fantastiese dag hê. Groete. Tot môre middag.
1: Daar's hy. Baie dankie Mr. Mario vir die padverkeersverslag. Jy moet ook 'n briljante, uitstekende dag verder hê. Stee groete daar en liefde vir vrou lief. Baie dankie vir die padverkeersverslag. EdenFM. Dit was inderdaad ons eie Mr. Mario. Hier op jou nommer 1 draadloos met die padverkeersverslag. Kom ons groet hierdie luisteraar en dan speel ons 'n liedjie wat ons vat na die 4:30 hoofdruk in Isikosa. Hartlik goeiemiddag.
2: Hallo.
1: Middag sê.
2: Dokter, hoe is dit nie so? Ek het maar net wou net gepraat of het wonderlijk is dat jy af met een van twee goed kunt speel. Dat we net een ziet ons van ABBA of We Are The Champions van Queen. Heer dankie, mooie dag vir jou hoor. Bye.
1: Daar sê jy, ons kyk so net na 5 en sal ons kyk om een van die in te squeeze. Vervolgens op die speelhuis is Gary Barlow.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Nysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
3: As jy sterf sonder 'n testament, word jou nalatenskap intestaat verdeel tussen al jou naasbestaandes en nie volgens jou keuse nie. Dit veroorsaak soms familietwis en families word uitmekaar geskeer. 14 tot 18 September is Testamente Week en sekere prokureurs kan jou help om jou testament gratis op te stel. Op Dinsdag 15 en Donderdag 17 September om 20 voor 4 in die Eden Drive Show gesels 'n prokureur van Roos Incorporated prokureurs op George oor hoekom dit so belangrik is om 'n testament op te stel. Roos Inc. Prokureurs, help jou gratis om 'n testament op te stel en gee jou waardevolle advies. Skakel hulle vandag nog by 044-050-1874 of besoek hulle by nommer 1 Caledon Straat op George.
4: Thank you, Sanasa Guwa, for the 5 o'clock news, the weather and the financial indicators in Isikosa. Welcome to the last hour of the drive.

Wat is die geheim agter die groei van jou welvaart, minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insig te gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jou geld in plaaslike en internasionale markte groei. Alles gerieflik op een plek. Of jy nou jou portefeulje bou, diversifiseer of nuwe wêreldgeleenthede verken, jy het toegang tot spesialis insigte, maatskappynavorsing en relevante markneigings sodat jy ingeligte besluite kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie. Want suksesvolle belegging is nie raaiwerk nie. Dit gaan oor weldeurdagte keuses wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsaamheid om enige tyd en enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansiële reis. Registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Vrywaring, belegging hou risiko in. Bepalings en voorwaardes geld.

Dis Agterburg saam met Paula Hopskedops. Welkom, welkom. Ek is saam met jou tot in met sessie. Hier is Elden Baats en Faith Evans. En is klaar wat het so is. Hallo jy.

lekker ook en sukkel so 'n bietjie om daai enetjie op te kry so iets wat van 'n technical glitch wat ons daar ervaar. Maandag los my uit man, ek het jou niks gedoen nie, los my uit maandag. Ek praat van dit. Is ons nou Yaldemaats. Faith Evans. I just want to lay with you in FM. Good afternoon. It is 12 minutes past 5.

Dit is 5:30, hier is in die Swartruike, ek is Celeste Tobane, goeiemiddag. Die Weskaapse polisie bestuur het die vonnisse van 3 mans, wat op dwelmverwante aanklagte in die Oudtshoornstreek hof skuldig bevind is, verlede donderdag verwelkom. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst en Vox Weather voorspel koue, nat en winderige toestande oor die Weskaap van Sondag 13 September tot Donderdag 17 September. Die Weskaapse premier Ellen Wendy het die provinsie se landbousektor aangemoedig om voor te berei vir 'n moontlik warmer somer na mate die El Nino klimaatpatroon versterk. En die polisie waarsku vroue in en om Kempton Park om uiters versigtig te wees na die ontdekking van die liggame van 4 vroue in dieselfde gebied oor 'n tydperk van 2 maande. Dit is die einde van die nuushoofstukke, bly ingeskakel, Eden FM het 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

0: Baie dankie Celeste Babani vir die hoofdrekke om 6:30. Celeste het gesê 6 terug, om 6. Met die hoofbulletin en ons sien baie uit. Na die advertentiebreek vibe ons sy laaste paar minute tot en met 6:00. Net na die antwoorddenking is het tyd vir Cyril Williams, hy bring vir ons winde van verandering. Maar kom ons kyk gauw, wie is die binnenkant phone? Hartelijk goeiemiddag, welkom by Eden FM.
1: Marag meneer Paul uit een natte, natte mossel baai.
0: Mama Dina.
1: Voel jy so gaan daarom te jou sê, hello.
0: Baie dankie.
1: Voel jy lekker na die gaat, ja. Dit vrijdag meneer gaan mis.
0: Oh, ja.
1: Maar die dame so'n bietje ook mos afgaat nie meneer.
0: Dankie Mama Dina. Dat
1: is verkeerd nie nie. Ek nog afwis ter pek, ter pek. Baie, baie sterkte. Mama Dina, dank ook aan jou my sister hoor. Ja. Pas, wat, sê nie dan nou mooi huis toe gaan. En sê goed het bereid vir die. Dat vrouw lief een vir die dochter.
0: Baie dankie, baie dankie.
1: Een mooie dag uit een prachtige, natte, natte mossel. Bye, bye,
0: bye. Bye, bye, mama Dina. Uit een prachtige, nat mossel. Bye. Die opzicht terug na die advertentie. Working at the car
2: wash, come on and sing it with. Is jy van oudswering en is moeg van die stof en vuil kar? Gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar Martin's Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Wat ek gemiddag welkom by die Aftoon Drive. Hier is Kavoeks, hy is op die lughawe van jou nummer 1 draadloos. Kavoeks, altyd vir my een groot eer en voorreg om jou te verwelkom. Wat sê jy, my boete, praat saam met ons?
1: Ja, nee, Mr. Polle, ek is ook bezig om op te pak. Hy is toe gaan tyd. Ek ook maar by die huis, kom, maar dat is lekker nat hier by ons. Die wereld is nat, maar ja, ek is bezig om op te pak, toe te maak. Hy is toe gaan tyd. Maar allemaal moet een lieflijke, koue, nat aantje mag hem niet.
0: Daar sê baie dankie, Kavoeks. Hier is Boeta G. Grenwell. Hartelijk goeie laatmiddag.
2: All right. Paula Hops en die prachtige luisteraars. Sieninge maat, ek teken net die register. Laat my toe, Babas, geluk te wens met die prestatie mater. Ek wil nie te lang wees. Ek is maar net die om te teken my maat. Die register. As in die wil van die heren praat ons more, maar baie geluk Barbarians, even by Brixen wat die final kon gemaakt het, en George wat ook gewen het, dan so ook Seagulls, hy was met drie spanne. Mater, as in die wil van die heren praat ons more, ek is in die buitenkant, ek tree uit, kren uit.
0: As in Boeta G, altyd lekker om van jou te hoor. Ons kop, hierdie laaste paar minute, skop ons af saam met Dr. Jonathan Butler. Love songs, candlelight, and you.

0: Ja, lekker met die klanke van Casey en the Sunshine Band bring het ons by groetheid. Die Ops moet hier uit. Celeste Babani is gereed met jou 6 uur nuus en weer as ook die markaanwysers in Afrikaans. En net na die aantoedenking, dan is dit tyd vir winde van veranderinge. Ons skakel oor na die George Atelier waar collega Cyril Williams gereed staan.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Ja, ek speel ene keer hier so speciaal vir die manne, wie se saak nou nog die reg is vir die 18e December. Ja, so saak nog die reg is hier. Hier is een bykie motivering. 18 December, sien jou by die Black and White Old School Party, Route 62.

Ja, so met Terry Pendergrass, Can We Be Lovers, is dit nou groetheid. Dit is bykans sessie. Met die wil van die Here hoor en sien ons mekaar weer môre. So ja, wees lief vir mekaar en wees daar vir mekaar. Maak die beste van elke Godgegewe oomblik. Because our last moment can be our last moment. En as jy niks kan wees, wees net lekker. Moenie die lewe vir iemand anders moeilik maak nie. Kom ons beer mekaar op, man. Kom ons, ja, hou op man, hou op, ja, dis eintlik wat ek wil sê, hou op om moeilik te wees. Is dit die moeite werd om moeilik te wees? Just be lekker. Veilig huiswaarts keer, my brother, thank you for a lekker program. Dit kom vanaf Vlooi en dan die burgemeesteres van Volmoed, Katrina, wat sê jy?

0: again. This time I hold you forever. This time will never end.
1: Dis die burgemeesteres van Volwood, Katrina. Jy vat hy noot vandag op 'n heel ander vlak. Maar van nou is dit presies 6 uur. Hier is 'n les wat Bani al die pad vanaf Nuis na Tenroete, Wes-Kaap, Suid-Afrika met jou hoofbulletin. Sy bring vir ons die nuus, die weer en die markaanwysers in Afrikaans. Hartlik goeie naam, Theresa Shanek, asook Daniel Plaggies, Juffrou Erasmus, Divina Afrika. Welkom. Maar van nou hier is 'n les wat Bani, oor na jou se les. Al die pad vanaf Nuis na Tenroete, Wes-Kaap, Suid-Afrika.

Goeienaand en welkom by die nuus om 6, ek is Celeste Twabane. Die Weskaapse polisie bestuur het die vonnisse van 3 mans wat op dwelmverwante aanklagte in die Oudtshoornstreek of skuldig bevind is verlede donderdag verwelkom. Roberto Kumalo en Zipo Cecile Diamond is tot 15 jaar gevangenisstraf gevonnis. Al medepligtige Emile Pogter is tot 6 jaar gevangenisstraf gevonnis. 'N vierde verdagte is oorlede. Die mans is in April 2025 deur polisiebeamptes wat in Johan Gelderblomstraat in Oudtshoorn gepatrolleer het met meer as 1943 Mandrax-tablette en R12,000 gevind. Die geld word vermoedelik die opbrengs van die onwettige dwelmhandel te wees. Die polisie sê die skuldig bevindings en vonnisse behoort as 'n afskrikmiddel vir dwelmhandelaars te dien en te wys dat hulle die volle mag van die wet in die gesig sal staar. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst en Vox Weather voorspel koue, nat en winderige toestande oor die Weskaap van Sondag 13 September tot Donderdag 17 September. 'N naderende afgesnyde laagdrukstelsel sal na verwagting onderbroke reënbuie en donderstorms veroorsaak met swaar reën en weerlig wat moontlik is. Klein haal kan voorkom veral in hoër liggende gebiede soos Ceres, die Hexriviervallei en die Brede Riviervallei. Temperature sal na verwagting aansienlik daal terwyl sterk winde en rowwe seetoestande voorspel word. Owerhede het die publiek en kleinveeboere gemaan om versigtig te wees. Die Weskaapse premier Ellen Wendy het die provinsie se landbousektor aangemoedig om voor te berei vir 'n moontlik warmer somer namate die El Nino klimaatpatroon versterk. Wendy het tydens sy toespraak by Nampo Kaap in Bredasdorp gewaarsku oor verhoogde risiko's insluitend hoër temperature, veldbrande en groter druk op waterbronne. Meer as 200,000 hektar is gedurende die vorige brandseisoen deur veldbrande geraak. Die LIR vir landbou Ivan Meyer sê die provinsie sal bewaringsboerdery versterk, watergebruik doeltreffendheid verbeter, droë landproduksie ondersteun en risikobestuurstelsels verbeter en help aan landbouwerkers bied. En om hierdie bulletin mee af te sluit, die polisie waarsku vroue in en om Kempton Park om uiters versigtig te wees na die ontdekking van die liggame van 4 vroue in dieselfde gebied oor 'n tydperk van 2 maande. Die jongste liggaam is Saterdag aand ontdek. Die liggame van die vroue is half naak en met sigbare kneusplekke gevind en die plekke waar hulle ontdek is, is binne dieselfde omgewing geleë. Polisie woordvoerder Athlenda Mate sê die polisie het op hierdie stadium nog nie bevestig dat die sterftes met 'n reeks moordenaar van verband hou nie. Sy sê 'n spesiale span is saamgestel om hierdie sake te ondersoek en vas te stel of daar enige verband tussen die voorvalle is. Daarmee die einde van die 6:00 nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Eden FM het 'n volledige Engelse bulletin môreoggend om 6:00. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Twabane, die weer volg net hierna. Volg die streeks weer vir vanaand en môre Dinsdag 15 September 2026. Oudtshoorn Terrestysdorp 11:23, George Mosselbaai, Wildernis Nysna, Sedgefield en Plettenberg Baai 12:22. Albertinia, Riversdal en Heidelberg 12 met 'n maksimum van 23. Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 11:20. Swellendam 9:20 en Uniondale 9 met 'n maksimum van 20. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.sawweatherservice.co.za.

toe God in Christus mens kom word het, en hy aan die kruis uitgeroep het, dit is volbring, was hierdie, dit is volbring, dit het nie net beteken dat hy nou een plan kom maak het, en dat ek en jy eendag hemel toe kan gaan nie. Dit ook ja, maar dit is baie groter en baie wyer as dit. En nou wil ek het vanmôre so formuleer, dit wat tot stand gebring is, of bereik is, of in plek gesit is, of reggemaak is, toe Jesus uitgeroep het, dit is volbring, kan niemand ooit weer troef nie. En as ek sê, niemand kan God troef, en dit wat hy in Christus kom doen het, troef nie, dan beteken dit, niemand kan dit uitdaag, of weer le, of een streep kom trek deur sy waarheid nie. Want sy uitsprake is waar, sy waarheid is inderdaad waar, en kan ons het weer vir mekaar sê, niemand kan het nietig verklaar nie. En een van hierdie uitsprake wat, een van die waarhede wat nou vir ewig stand hou, en niemand kan troef en met argumente kan probeer weer le, en met bewyse voor een dag kom en sê, maar dit is nie waar nie, want kyk, hier het dit gebeur en daar het dat gebeur. Een van hierdie uitsprake is wat in Romeine 8 staan, wat sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Kan ek het nou weer sê? Niemand kan hierdie waarheid van God weer lê, of dit nietig verklaar nie. Maak jy saak wat jou eie persoonlike belewenis is nie, as God sê, hy is vir ons, wie kan teen ons wees? Nee, en die mens sou kon sê, wie en wat kan teen ons wees? Wie en wat kan teen ons wees, as God sê, hy is vir ons? En daarom skep moed, vir die tyd waarin ons lewe, vir die situasie in jou lewe, wat vir jou dalk soms te uitdagend is, en vir jou voel, jy kan het nie maak nie, en jy sal nie in staat wees om te volhard nie. Hierdie Skepper God het aan die kruis uitgeroep, dit is volbring. In Christus het ek om sê, dit is volbring, ek is vir jou. En ek sal vir jou wys en vir jou oortuig, bonatuurlik wys, al is daar baie goed wat dalk gebeur het, rondom jou, met die mense rondom jou, dalk met jouself gebeur het, wat vir jou baie sleg is en verkeerd is, gaan ek vir jou oortuig dat ek vir jou is, en gaan ek vir jou wys hoe ek vir jou help en vir jou dra en jou verzorg. Hemelse Vader, help vir my om ook hierdie waarheid vandag te glo, dat U vir my is, en daarom kan niks en niemand teen my wees nie.

0: Winde van Verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skalke gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM, Winde van Verandering. Saam met my, Cyril Williams.
1: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
2: The following political party advertisement is paid for by the following party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
3: It is time for more growth and job opportunities, merit over politics, and stricter transparency and accountability in our municipalities. The Freedom Front Plus is already part of the government in various municipalities in the Western Cape and is the logical choice to set our municipalities right. Make the VF Plus stronger. It is time for improvement. Time for our municipalities to work for us. Vote VF Plus on 4 November.
2: This political party advertisement is paid for by the party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
0: Baie dankie. Jy is ingeskakel ons program Winde van Verandering saam met my. Nou ja, verlede week, van deze week. As dit ook vir hierdie week en dinsdag was dit dan die vitale alkoholsyndroom dag en hierdie maand vier ons dan ook gehoorgestremd uit maand so doofheid is 'n gestremdheid en of totaal of jy totaal en al gehoor gehoorprobleme het so jy is dan deel van die statistiek. Ek het nou die dag toe praat ek saam met die dame en sy praat so sag en ek moet nou half nader na haar oor leen om haar nou om die boodskap te kry wat sy vir my graag wil sê en dit het my nogal in 'n ongemaklike posisie gesit want mense is nie altyd so gewoond om in die space jy stel jou nie altyd so beskikbaar om in die spasie van mense te wees nie. Maar niet te min, dit wees jou net, dat wanneer ons met die uitdaging sikkel, dan is dit, dit kan verrekende gevolg het, en mense kan jou natuurlijk verkeerd interpreteer. Nou ja, vandag was ek ook sommer daar by Dr. Ethan Challen, Dr. Ethan Challen, hy is algemene praktisyn, hy baie, baie goeie dokter daar, en hy wil toe sommer my oorkies kyk, ek sê dokter, nee, is alright, ek gaan volgende geleentheid, ek gaan sy oorkies uitcheck. Nou ja, by my in die atelier is dan ook Cyril Leen Jesu. Cyril Leen, hoe gaan dit met jou?
4: Jesu, is Cyril Leen Wessel.
0: Jammer. Cyril Leen Wessel.
4: Yes, Jesu, ek kan nie klaar.
0: Was die,
4: as die dokter.
0: Was die dokter, ja.
4: Yes.
0: Nou ja, ons het Cyril Leen. Is nie allemaal wat so bevoorreg is om te kan luister nie.
4: Ja.
0: Nou, baie keer sê ons vir die kinders, jy in die oore nie.
4: Mm.
0: Ons praat so baie van die oore nie. Ons het by een geleentheid, het ons, die kinders het so op en af by die springkasteel gespring. En die een tannie, nou daar is een klokkie wat lui, wanneer die eerste span nog so klaar is, dat op die eerste beds moet nou klaar kom. En die een oudje het nog aangespring en die een vrouwtje sê vir hom nou later, bietjie verergelik, maar hy kan nie hoor nie.
4: Mm.
0: En toe moet ek vir sê, maar hy kan nie hoor nie.
4: Hy voel toch.
0: Hy kan nie hoor nie, want hy was baie jare terug, was hy in 'n ongeluk, hy het in die swembad geval, en hy was bietjie te lang onder die water, die brein het sy spraak en gehoor aangetast.
4: Mm.
0: So daar is verskeie vorme van waar ons, hoekom mense op 'n tyd keer doof geword het of doof gebore word.
4: Mm.
0: En 'n mens moet toch, mamas vooral, moet baie oplet wanneer die kindjie nie altyd so gehoor gee, wanneer hy klein is nie, oh, klik die vingers en dan gaan die oortjies maar wat nou so, hy volg die klank. So, ons alkoholsyndroomkinders is baie moeilik, hulle is aldag afleidbaar binnen die klas opzet, of selfs binnen in, soms net in een gewone gesprek is hulle heeltemal gedisoriënteerd, hulle is aandag afleidbaar, so, want hulle hoor nie altyd so lekker nie, hulle verstaan nie altyd lekker nie, so, kom ons wees maar geduldig met hulle ook. Nou ja, maar, ek weet, die Bybel beskryf ook heeltemal een ander saak van gehoor,
4: yes.
0: Van ons nie altyd luister nie.
4: Ja.
0: So, die spreekwoordelike was ook dan, kinders moet gesien word en nie gehoor word nie.
4: Ons moet gehoor en gesien word. En,
0: absoluut, ja, die rol het verander. So as die jeug nie, of die kinders nie gehoor word nie, dan het ons een rebelse, een baie rebelse jeug.
4: Dit is so, dit is net soos jy daar sê. Ons moet baie versigtig wees hoe ons saam met kinders praat, hulle is geskenke van God af. En die Bybel sê ook dat die hele koninkryk behoort aan hulle. So hoe ons saam met hulle werk, ons is hulle leer, ons is hulle teachers, hulle onderwijsers. So hoe ons saam met hulle werk, gaan hulle mirre eendag. Nee? En wat ons oordra, ons wil nou nie skel op die kinders en dan morgen oormorgen is hulle kinders kry, dan is dat al wat hulle ken en dat is maar nou die way hoe hulle ook dan aangaan. Maar communicatie is baie belangrik tussen ouders en kinders en dan ook ons moet luister aan mekaar, want as ons gaan luister aan mekaar, dan gaan ons connect met mekaar. Daar gaan die emotionele en die geestelike connectie wees, sê jy Sarah. En sommige tye ons is die ore gegee en die ore moet geestelik ook geactiveer word, want daar is opdragte in die Bybel. Ons wat gekies het om een pad saam met Jesus te loop om ons harte op te maak, as opdragte en ons moet agslaan op dat. As ons nie gaan agslaan nie, dan gaan ons wankel en struikel en elke keer val. En die Bybel gee die nodige riglyne vir ons om dit te volg en toe te pas.
0: Ja, nee, dit is so. Maar dit is ook dat wanneer ons praat nou vooral van kinders, ek weet van baie goeie vriend van my, om Philip Grootboom ook daar aan die kant van Pakkersdorp.
4: Okay.
0: En hy het so 'n cochineaire implanting gehad. 'N weldoener het hom goed gehelp daar. En hy sê, toe hy die heel eerste keer sy vrou se stem hoor, toe raak hy, toe huil hy, en hy raak baie, baie emotioneel.
4: Ja.
0: En so ja, daar is een weg wanneer ons doof is. En hy is ook een baie geestelike persoon, baie, baie goeie mentor ook, om Philip Grootboom. Ek kan ere by hom sitte gesels en goeders luister en indien wat hy sê. Maar nou, Sirleen, om te hoor is een gave.
4: Dat is so.
0: Maar om te luister is ook is een skill wat een mens moet gaan
4: moet aanleer. Want om te luister moet jy stil raak in jou binneste om regtig in diepte te kan verstaan wat die persoon vir jou sê. Nee?
0: Ja, soos ek het verlede jaar het ek een van die oudoloë hier gehad en hulle het basis dieselfde gesê, maar die kinders sit in die klas en dan kan hulle nie regtig hoor nie en dan dink ons of die persoon daar voor in die klas, juffrou of meester, dat die kind is maar net bloot ongehoorsaam, maar in die tussentijd kan hy nie hoor nie.
4: Dat so is so.
0: Die onderwijsers het tamelike groot opdrag om op te let en dan van mama op 'n briefie vir al daar in preschool het hulle mandaat ook om dan vir mama en die kinders van mama en papa te sê, luister, let toch maar net op, ek dink daar is iets fout met sy oortjies. Want terwyl ons die skade kan keer, is het net belangrik dat ons dit keer voordat dit verder enige ander skade verrig.
4: Dat is so, want kyk fysies om nie te kan hoor nie, net om dit te imagine, om jou oor dood te maak en net prentjies te sien voor jou, dat gaan vir ons nou nie iets nice wees om te experience. Ons kan nie sê hoe voel hy mense nie. Net hulle kan van self spreek van hulle belewenis. Maar ons moet baie gentle raak. Ons moet bietjie meer verstaandig raak. Ons moet bietjie meer nicer optree teenoor sulke mense wat een of ander gestremdheid het. Want as ons allemaal is 'n eenheid, nee, Cyril?
0: Ja.
4: En ons wat nou sê, ja, ons sê, ons het nie gestremdhede nie, ons het geen gebreke nie, ons is nie so perfek nie. Ons het 'n fisiese liggaam, nee, ons het 'n brein, nee, waar ook fout kan lê,
0: ja.

0: raak en fokus op allerlei dele van ons lewens, dan gaan ons besef dat is nie eens makkelijk om net te bestaan hier op aarde nie. Hulle sê as jy 'n boekie, maar die boek is die Bybel, maar ons agree nie altyd so met die hart en die siel nie, want ons wil lewe soos dit ons passeral, maar ons moet meer sensitiewer optree teenoor sulke situasies, veral kinders, hulle voel klaar vreemd, hulle voel klaar, hulle pas nie in nie, en nou, ons moet sagter wees en warmer, meer liefdevol en geduldig.
1: Nee, ek stem, ek was in Dillebad, daar in Woester, die school vir doofes. Ek het so week gespandeer daar.
0: Nice.
1: En wat vir my nogal opvallend was, die eerste keer nou toe die klok lei nou vir pauze, en dit is absolute stilte, jy hoor nie die kinders raas nie. Want niemand kan mekaar rarig hoor nie, is dit gebarentaal wat gepraat raak. En dit was nogal heeltemal een vreemde gevoel en het een andersheid om te sien. En dan besef een mens hoe bevoorige ou is,
0: dit
1: net
0: is
1: om die sentuig te kan gebruik.
0: Dit is so.
1: En nou denk ek aan die mamas en die papas wat hulle kinders so ver van haar stuur, en honderde kilometers, George is baie, baie ver
0: dit
1: van Woester, en nog ander mense wat ook nog verder as George is, en die kinders is op een jong ouderdom, moet hulle dan daarna toe gaan na Dillebad toe, om die vaardigheid van hulle taal,
0: leer, ja.
1: En, ja, en gebarentaal is amptelik ons 12de taal ook. So, die feit dat hy nie kan hoor nie, is al reeds een achterstand.
0: Dit is so.
1: Vooral in hoofstroom, is een achterstand. Verbeel jou maar nou net, iemand skree vir jou daar, kom oor die pad, iemand skree vir jou daar, kom iemand aan
0: dit
1: wat jou wil
0: so.
1: Seer maak, en
0: dit
1: jy
0: so.
1: Hoor nie. Ja, ek het baie goeie vriend, ek sê altyd die, maak altyd die voorbeeld, goeie vriend van my, hy het ou David, hy het op die spoor geloop, en ou David het nie die trein gehoor nie, en die trein om raak gerei. So, ons moet, soos jy reeds ook al sê, ons moet meer sagter wees, meer liewend wees, en, maar onthou ook, die manne is net so stout.
0: Ja, voei toch.
1: Ja, hulle is ook net so stout. En die feit dat hulle nou nie, ek het twee broertjes wat ek nou ken, al twee is dus oordraaglik, die doofheid is oordraaglik, en jy moet net sien hoe liefdevol is die broertje en beskermend is hy voor sy ou jonger broertje. Ek het een vriendin wat haar ma was doofstom, en sy het toe later gebarentaal aangeleer om saam met 'n maat te communikeer.
0: Ja.
1: En wie wat, die kerk staan amper half terug as het kom by gestremdheid, specifiek gehoor gestremdheid. Want daar is nie een tolk of een interpreteerder vir hulle nie. So, een mens moet toch redig daarna kyk om meer inclusief te wees, dat kerke meer inclusief te wees.
0: As waar, Cyril, ek stem 100% saam met jou, ek het nog nie so eens daar aan gedink, joh. Ek het nog nooit so aan gedink, want ek was nog in 'n kerk waar so 'n persoon teenwoordig gewees het, he. En sommige tye dan, daar kom mense kerk toe wat doofstom is, maar hulle geniet die teenwoordigheid, hulle voel het in hulle harte, maar daar is niemand wat kan vir hulle die skrif uit die Bybel het kan verduidelik, he.
1: Ja, nee, dit is so. En dit is die laaste ding ook op ons inkopie lys, as ons dink aan gestremdheid, of aan mense met gestremdheid, ons dink nie gewoonlik daaraan, he. Want ons aanvaar alles so vanselfsprekend.
0: Dit is so.
1: Jammer, ek het so 'n paar aan my keel. Ek het, en vooral wanneer kerke of gebouwe te donker is, of dan nie goed belig is nie. En soos die een vroukie van my gesê, Cyril, ek wil so graag kerk toe kom, maar ek is nou by 'n selgroep waar ons elke dag net ons doofes by mekaar kan kom en mekaar verstaan. Maar nou die,
0: nice.
1: Ja, en die ander uitdaging is natuurlik vervoer weer.
0: Ja,
1: die vervoer is die probleem en dan beligting is die probleem. Want die een wat die vertolking doen, of die, interpreteer, hulle kan

0: in sy lippe lees nie. Vooral wanneer dit, vooral as in kerke.
1: Ja.
0: Nou die een moet nou heeltemal, want hulle skaam, hulle wil nie, hulle is nou so, ek meen nou groot mense, hulle is groot, hulle wil miskien voorsit, maar hulle
1: ja,
0: direct in
1: ja.
0: die, en pastorpunt, wie ook al sy gezicht op sy mond moet kies, wat hulle net sy lippe kan lees. So ja, dit is die uitdagings wat mense met doofheid het. Ek denk ook dan, die ander ding is dat die ander uitdaging wat vooral die mamas betref, gewoonlik is dan die afwezigheid van die pa, is dan ook nie meer so betrokke daarmee.
1: Cyril, ek het die salon nou al vir meer as 15 jaar, en ek het kliënte gehad wat al kinders in hulle levens gehad het wat nou nie oké was nie, en dan verdooi nie manne soos mis voor die son. Ons verstaan, hulle verstaan nie altyd emotionele goede nie, maar ons het die kinders alleen ingebring, Cyril, en dat is ons, is ons altyd sy verantwoordelikheid, en imagine gou nou net as die ma alleen moet sukkel nie, dat is baie. Een vrou het klaar baie op haar.
0: Ja.
1: Klaar. Nou is die kind ook jou reite en nou los jy haar net so. Dat gaan, as hy klaar down en oud gevoel het, dan gaan het eentemal vir haar voel, sy is alleen en sy het die support system he. Maar gelukkig is daar baie organizations wat vrouwe help in situasies soos die, hulle kan net skryf vir help en hulle kan net gaan vir help, dan word hulle assist. Maar dit is die rechtverdigie. En dit is die onse betel om te feit as hy kies om weg daar te loop he.
0: Ja, nee, dit is so. Nou ja, luister, Cyrilien, kom ons wat gehoor breek.
1: Ok.
0: En dan net hierna, kom ons weer terug. Maar nie weggaan nie, ons program Winde van Verandering. My gas, Cyrilien Wessel.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opties. Een diverse reeks vruchtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: Ja, ons is terug, ons program Winde van Verandering, saam met my Cyril Williams. My gas is natuurlijk die nimmelike Cyril Lane Yeso Weso.
1: Alweer Cyril.
0: Nou ja, ek is vergewe. Weso, Cyril Lane, ons het, jy het een paar prijse, jy het een prijs wat jy wil weggee, vooral, omdat die program gaan oor luister, en nou wil ek luister, kyk, of wie allemaal so mooi geluister het. Ja. Wat het jy in gedachte?
1: Ok, die prijse is a full pedicure in the comfort of your own home if you are over 65 and above. Nee? En dan het ons twee naalprijse. Hulle kan of al gel overlay op hulle eie naals of tips kies. Nee? En die vraagie wat ek vanavond vraag is baie makkelijk. Baie makkelijk. Ek wil net weet, wat is die programse naam waar ons vanaand, waar jy aan luister, wat is die naam van die program?
0: So jou hulle gehoor gaan getoets raak, die vaardigheid van luister word getoets. Nou ja, ek het ook een paar prijse vanaand, ek het drie prijse wat ek gaan weggee, en dit is drie vouchers van, met die complimente van Generosity. Die selfe vraagie, wat is die programse naam waarna jy tans luister? Wat is die programse naam? Wat is jy tans luister? Gee dit vir ons. Jy kan vir ons, ons gaan later die, as jy die nommer kan, jy kan het kry op ons WhatsApp. Jy kan hom deurstuur na ons WhatsApp by 060-505-2693. 060-505-2693. Ons WhatsAppie is daar op. Jy kan somme, ons gaan later vir Cyril Lane se nommerkie deurgee, en dan kan jylle selfs die antwoorde kan jylle dan vir haar deurgee ook. Ek vertrou dat wanneer ons die nommerkies, die, ek hoop jy het baie mooi geluister, so wanneer ons dit gaan deurgee, dan kan ons einde van hierdie maand kan ons dan in aanloop gaan om die prijsies vir u te gee. So luister mooi, luister die program voluit, so dat u niks kan uitmis nie. Pedicure en medicure. Ek weet, Cherline, sê gou vir my, waar is julle geleë?
1: Ek is in die Yorkstraat, net in die ou Netbank gebou. Die ou Netbank gebou. 1918 was het die George Hotel. Hy is net bokant upstairs, op die eerste vloer, bokant Otto Pedigree.
0: Ja. Ja, as die Yorkstad is op die hoek van York en Langeloven, op die hoek van York en Langeloven, is jy dan in die omgeving van George. Is. So, hierdie mense is dan nou net in die omgeving van George.
1: Ja, net die in George.
0: Maar is, sou daar mense miskien die dag George toe kom en hulle wil graag dan die dag, wat ewe dag, dan
1: moet hulle een afspraakie maak, want ek is hier elke dag by die salon nie. Hulle sal my kontaknommerkie moet vat, en dan is een geselsaam met my, want ek doen nou baie events en toespraakies en spoken word sessions en wellness sessions, en ek is nou baie bezig.
0: Ja, en Generosity is natuurlijk op die hoek van Merriman en onder by Bernie Straat. Merriman op die hoek van Merriman en Bernie Straat op die hoek. So, as jy dan daar gaan, as jy dan die vouchers gaan afhaal, die gelukkige wenners, drie wenners, dis vouchers van R200. Daar is baie om te koop met die R200, want die prijse is spotgoedkoop. So, gaan jy daar en dan sê Sir Williams, en die voucher vir die 14de, die vouchers van die 14de, so die behulpsame mense daar, hulle sal julle help, en ek vertrou dat wanneer ons dan die prijsies vir u kan gee, ons wil het regte so gauw as moontlik gee. Dan sê Bonita van Nysna, goeienaand, winde van verandering. Bonita sê dis winde van verandering. Dan is daar nog iemand wat sê winde van verandering, maar ek kry nou nie die ou se naam nie. Winde van verandering, baie mense kom sterk deur, ek het Bonita hier. As ek nou net een naam kan kry, dan kan ek Ja, as ek net, asblief sit die naam by, dat ons dit net kan neerskryf, en dan, sodat u graag, ons wil graag hê, u moet die pryse wen. Sit die naam by, Winde van Verandering, saam met my Cyril Williams, en as u dan, nog nie geluister het, wat die program sy naam is nie, dan, moet u rarig, gaan dokter toe, en, ja, gaan dokter toe, en laat ons die oorkies mooi uitspuit. Nou, Sherilyn,
1: yes.
0: om die gehoorgestremde mens, op die persoon met gestremdheid, specifiek mense met doofheid, het jy al redig met binnen jou werksgebied, het jy al baie met mense met doofheid tegekom?
1: Ja, ek het al 'n paar girls gehad wat by 'n skool was vir sulke kinders, en sy kon nie regtig gekommunikeer het saam met my nie. Haar ma moes vir my gesê dat wat ek moet doen, sy het net gesmile en gelag, en haar energy wat sy afgegee het, het my so gelukkig laat voel, Cyril, alles 'n plesier, en ek kon net gesmile het en vir haar klomp drukkies en soentjies gegee het. Sy het nou nie altyd so lekker stil gesit terwyl ek besig was met haar hare nie, maar dan gee ek haar gewoon net 'n drukkie en 'n soentjie en sê ek sit gewoon stil, is amper die tyd. Ek draai maar in die spiel vir haar, wys sit gewoon net rustig, maar hulle is 'n groot plesier, hoor. Hulle is 'n groot plesier.
0: Nou ja, ek het ook, ek het een baie goeie vriend, groot oom, baie lief vir hom, hy is in Dijsselsdorp, en terwyl ek nou hier sien, hy lees van Dijsselsdorp, sy het ook haar dinge sy daar deurgestuur, haar antwoord het sy gestuur, ek wil net gekyk aan die lees daar, wat sy hy lees, sy het 4 boodskapies daar. Nou ja, sy sê dat, nou ja, nou praat ek, hy is ook, ongelukkig kon ek nou nie die oomse naam het ook nie. Ons het so baie oor alles gepraat. Nou, hy is doof, hy kom ook al een lang pad aan. En hy werk saam met sy seun, hy is een goeie kranige bouwer. En met precisheid bouw hy al, lei die stene so mooi. En jy weet, nou moet hy ons vir die ou sê, wat daar moet communicatie gedurig wees. Geef vir my cement, geef vir my nog stene, geef vir my water, en die communicatie moet recht deurgegee word. So, mamas en papas, groot asseblief, as jy met kinders met die uitdaging, met doofheid, te doen het, gaan luister, of gaan dokter toe, gaan kliniek toe. Ek weet, die kliniek is baie, baie goed, hulle gee goeie verwysings, en dan, so dat hulle net, miskien is het was in die oor, of miskien moet hy maar net goed uitgespuit raak. Ek het nou die dag, toe kom ek, toe skree tannie daar van my, ek moet gul oorkom, want sy weet nou nie wat gaan aan in die kind sy oor, toe die meisiekindjie toe a kraliekie in die oor gedruk.
1: Oh, Janne.
0: Kraliekie in die oor, nou ja, ek kan nou nie krap in die oor nie, ek is so sensitief, want ek het ook nou nie a lekker tweezer om die ding vast te hou, en die kind is natuurlijk, gaan in panic mode in. So, kliniek toe, dokter toe, uit is die kraliekie. En ja, hulle kan my natuurlijk nou nie goed genoeg bedank nie. Maar dis die beste, dan kyk maar wat die kinders maak in hulle oorkies. En vooral wanneer kinders gaan swem, kry die die doekie, of die kep, die swemkep wat hulle het, sit die swemkepie op, sodat ons die, laat ons die oorkies kan beskerm. Valerie Fry sê, winde van verandering. Valerie bly daar in Rosemore, ja, Valerie, en dan sê Ingrid is ook ingeskakel, Ingrid Simone, en ja, Chalene van Pakkersdorp, sê, ek moet net gauw hier kyk.
1: Die antwoord het vannacht deurgekom, hulle luister mooi, ek dink die twee is nie genoeg,
0: so, ons het met die Tamalekie dan, so wat ons gaan, Elizabeth Martinez van Oudtshoorn, sê winde van verandering, Chalene, het ons daar dan Audrey Wagman, Audrey Wagman. Ek dink Audrey Wagman, as dit nou die Audrey is wat ek ken, sy bly daar aan die kant in, sy werk by. Ou Audrey Wagman, ek dink sy bly in Pakkersdorp. Bonita het ons gekry, goeie naand, winde van verandering met Sarah Williams. Nou ja, daar het hy dit. Laat die antwoorde kom, ons neem kennis van dit, en dan teen die, wat die datum is, het ons nou gesê, die einde van die maand.
1: Ja, ons maak het maar einde van ons die maand.
0: Einde van die maand, dan gee dit gevoel genoeg tyd om al die nals en twinkies.
1: Yes. Ek ja. Sal die vouchers kom drop en ek sal so 5 kom drop. Ek die vrouwmense het omtrent excited geraak. Hulle is, hulle ken jou program. Hulle luister mooi en ek wil nou nie moeilikheid veroorsaak tussen Ingrid en Elise en Saline hulle nie. So ek gaan het, ek gaan 5 vouchers gee.
0: Nou ja, 5 daar hoor jy dit. As jy dit nie gehoor het, Saline sê jy hoeveel?
1: 5.
0: 5 gaan jy, ja. gaan jy 5 woutjes gaan weggeen.
1: Yes.
0: En dit is dan vir al die mooie twinkies wat ons moet hanteer.
1: Mooi naals.
0: En dit is net lekker om te weet, dit is,
1: ek is was, een lekker treed, ja.
0: Ja, en miskien kan ons nog mense vraag om jou toe kom, ja, daar, miskien kan ons net met die voorbereiding van die voetjes te was, of
1: nee, dit is one-on-one seasons.
0: One-on-one seasons.
1: Ek doen alles self, Cyril, my kliënte was het 'n bietjie baie vassie geraak, so ek verkies om nog so aan te gaan soos ek nou aan te gaan. Hulle is, die tannies wil hê, die jong meisies moet hulle voete doen nie. Hulle wil hê, ek moet dit self doen. So ek doen dit, ek is 40 en ek doen die tannies se voete
0: yes,
1: nog.
0: Ja.
1: Dit is vir my 'n blessing. Dit is vir my regtig 'n blessing om hulle voete te doen.
0: Nou ja, dan sê goeienaand Magdalene, wat sê Magdalene, die program se naam is Winde van Verandering, en nou ja, die boodskapies kom in, baie dankie, die antwoorde kom mooi in, ek is verheug dat allemaal so mooi luister,
1: ja.
0: Oudsoring is daar van Cecilia van die horing, sê sy, hy het so lekker ding met hom so horing, so reek. Nou ja, dan is Tembaleto, Rachel Botes is hier, dankie Rachel daar van Tembaleto. Ek is van Rosemore, sê hierdie persoon. Okay, ek is van Rosemore. Ek wil net gou kyk waar is ons nou. Ja, nou ons praat oor gehoorgestremdheid. Ek dink nie, mens kan dit oorbeklemtoon die belangrikheid van gehoor nie. Ek was, nou die dag was ek in een werkswinkel, toe sê hulle daar, as jy nou enig iets van jou moet weghaal, as enig iets nou met jou gebeur wat, sê nou maar iets kom, nou die universe sê, luister, wat lichaamsdeel moet jy nou wegvat? Moet ek wegvat nou op die oomblik. En weet wat, ek het gedink, jaslik het, my bene, ja, sê nou, ek sê maar nou, my bene, right, dan kan ek daar maar oor die weg kom met die rolstoel, dink ek nooit beëdig het.
1: Ja.
0: En dan, die ander ene, dink ek, nee, ek kan nie sê oor nie, want ek wil nog baie sien. Toe dink ek gehoor, toe dink ek, ja, ek dink miskien, ek bedank aan gehoor en mondlik dan, as mens nou so praat, dan denk jy so, die goed gaan mondlik rare gebeur. Maar, daar is verskillende antwoorde wat die ouwens gegeer het. Wat hy het gesê, my bene, my voete, my hande, die mamas, daar was een paar mamas wat gesê het, nee, sy moet nog veel doen met haar ander, sy moet nog te veel doen met haar bene, of met haar voete, sy moet nog daar loop, en sy moet nog daar loop. Is een moeilike call om te doen.
1: Dat is.
0: Wanneer ons self in een posiesie is, wanneer ons sê, vat my ander, of vat my voete. En, partykeer is dit ook maar net deel van, sê nou die Here sê, om te dien, met jou oore en te dien met jou mond en hande, kom dien my net met alle lof en eer. En dit is die naakte waarheid van van wanneer ons geconfronteer word met gestremdheid, reeds oor met gehoor gestremdheid. Want almal kan hoor, en ek hoop van harte is daar nou mense hoor, nee, en daar is een ou wat nou nie so goed kan hoor, nee, dat hy miskien vir die ander ou kan tolk en sê wat ons al die gepraat het. Het gaat nogal goed wees om die ene te hoor. Ek vertrouw maar die manne is so ingelig of so ingeskerp rondom dit. Ek kijk net of ek van die boodskapie kan luister.
2: Goeienaand, Sarah Williams, ek sê, is winde van veranderen. Dis Lindy van Nysna.
0: Baie dankie Lindy van Nysna. Baie dankie van Lindy van Nysna. Just like ek was paar maande terug daar in Nysna. Ek het so ondervinding gehad daar met die verkeersdepartement. Hulle het, ja, nee, die manne moet ook maar net hulle werk doen, nee. Die manne moet maar net hulle werk doen. So ja, as ek nou moet, as jy nou moet vir allemaal wat in luister en ingeskakel is. Nou, mense wat gewoonlik doof is, ek het 'n ander goeie vriend, hy is in Woester, hy is erge, sy gestremdheid gehoor is baie erg aangetast.
1: Mm.
0: Dan gaan ons nou dans toe, jy weet nog die ou Pelane, gaan ons nou nog daarna toe, en dan het hy nou net die vibrasie met sy voete uit, sy skoene uitgetrek.
1: Ja.
0: Dan het hy die vibrasie van die vloer opgetel.
1: Ja.
0: En dan het hy lekker gedans. Bietjie uitpas uit, maar nie te min.
1: Hy het die vibe gevoel.
0: Ja, hy die ene gevoel. Nou, ons wil ook dieselfde vibe hê wanneer ons in 'n kerk setup is. Wanneer ons daai gevoel kry. Wanneer mense klap, hande klap. En wanneer mense die boodskap oordra, sodat niemand achter kan bly nie. Niemand moet uitvoel nie. Maar jy wil vir almal groete sê hier daar?
1: Ja, voor ek afsluit en goodbye sê vir almal en my kindertjies daar in die skiem groet, een speciale groet vir hulle gee, wil ek net vir die luisteraars Isaiah 40 verse 41 meer los. Those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. En dan ook Romeine 12 vers 2. Be transformed by the renewing of your mind. Ach, laat ek maar Jeremiah 1:5 ook gee. I knew you before you were formed in your mother's womb. God het ons geken. Hy het ons gevorm nog voor ons antwoord gegee dit hier op aarde. In 'n baar was hy al reeds besig in die hemel om ons aan mekaar te sit, en hy skrif sê ook, I set you apart, wat beteken for great things, en dit maak die saak aan wat jy tekort het, die Cyril, of jy nou 'n fisiese gestremdheid het, en of jy nou 'n geestelike gestremdheid het, en ons wat dink ons is net alright, ons is fisies alright, ons het ook gestremdhede, né? En dit kan geestelik wees dat ons doof is en blind, daar gaan klomp goede in ons lewe, maar niks maak sin nie, nee? Ja. En dit affecteer jou ook een sekere way, jy gaan een volle mens wees, nee? Jy gaan dink jy is gezond, maar jy gaan leeg voel, jy gaan gedrein voel, hoekom? Want jy gee nie aandag aan jou geestelike bestaan nie, en daar is niks in die wereld wat ons daai gaat mee kan vul, behalwe die Here nie.
0: Dit is so waar, wanneer ons nie wat ons hoor en voel met ons hele lyf, want mense kan, jy hoef jy woord te sê nie, en mense kan jou lees.
1: Dit is so.
0: Mense kan jou lees, so ja.
1: Dit is so.
0: En al die mense wat ingeskakel was, al die luisteraars wat ingeskakel was, vergewe my nou net, ek moet net my nommerkie deurgee, sou jy verder dalk deelneem, dat ons net die nommers kan vasvat. My nommerkie, en ek dink, Sirleen gaan ook haar nommer deurgee.
1: Definitief.
0: So my nommer is dan 072 6 26, of liever, jammer, vergewe my, 072 9 9 26 6 0 046094. Jammer. Sherlyn, gee gewoon net.
1: Ok, my nommer is 071-323-8459. 071-323-8459.
0: Nou ja, daar het jy dit. En stuur dan net die nommers deur. Ons gaan die gelukkige wenner, ons gaan een van die spanne van Eden FM gaan hy 5 gelukkige wenners van die Paddy en Medi trek en ons op ons beurt gaan ons 3 kies trek en dan sal daai nommers die einde van die maand, die laaste maandag, die laaste maandag in September gaan ons dan daai name deurgee. So waar jy ook al is, doen, as jy in Duisersdorp is, doen jou shopping, kom doen, lekker inkopies hier by in George, oor die berg.
1: Die tannies kan kom inboek vir die Saterdag oggend, ja.
0: Nou hoor nou net.
1: Terwyl die manne 'n bietjie die shopping gaan doen.
0: Ja, ja. En dan kom, geniet die bederfie. En af in die pad, net verder af in die pad in die Bernie straat. Net verder af in die Bernie straat, onder op die punt is Generosity, groot klerewinkel. En as jy dan ook in Mosselbaai is, in Mosselbaai het ons ook 'n tak, so jy hoef nie uit te voel nie. Mosselbaai se mense daar in Mosselbaai brak, as jy ingeskakel is, jy kan dan sommer van Mosselbaai gebruik maak. George en die kant, en ek dink het gaan baie makkeliker wees van Mosselbaai, van Nysta en Dijsseldorp, van ander mense, gaan net sin maak dat ons, dat jy dan net hier in George, jy geskenkbewysies kan kom afhaal. Nou ja, ons het dit aangeloop van my kant af. Baie, baie dankie, en ek vertrou dat jy is veilig, net daar waar jy is, is jy veilig, en vertrou dat jy een geseende week gaan het. Mooi bly. Sherlyn, wil jy baie sê?
1: Yes, ek moet net baie sê van my kinders daar, in Jacaranda straat, Skoolstraat en Roustraat, dis Geo Skyler, my seentjie speciale, goeie naand vir hom, dan het ek vir Jude Niek, en vir Sky, vir Caleb, en dan ook vir al my vrienden en familie.
0: Nou ja, daar het jy het van my kind al weer eens. Mooi bly, tot volgende week.

Hartlike goeienaand, jy's ingeskakel op die program Women to Women saam met my Berenice Kogana. Elke maandag aan 7 tot 8 kuier ons hier op Eden FM, die stem in die paradys. Is lekker vir my om saam te kuier. Vroue, dames, luisteraars, ons is in 'n nuwe seisoen. Ons is in 'n nuwe seisoen en ek wil graag gesels oor 'n nuwe seisoen. Of ek wil gesels oor die seisoene van die lewe. Verlede week het die ou nie met ons gesels en ek sê vir haar, sy het my so gestig met haar program. En sy het gesels oor die nuwe seisoen wat aangebreek het. En hierdie week gesels ek ook oor die nuwe seisoen wat aangebreek het in ons lewe. Ek dink, terwyl ek voorberei vir hierdie program, dink ek aan wat sê ek? Wat sê ek en waar bevind ek my op die oomblik? Waar bevind ek my op die oomblik? Ons het so 'n bietjie deur 'n moeilike tyd, of is nog in 'n moeilike tyd. Ek het die vorige naweek het ons my broer begrawe. En hy's ons enigste seun, hy's die oudste seun en ons is 'n baie close-knitted familie. So dit was vir ons 'n verskriklike slag, of nog steeds 'n verskriklike slag om my broer te begrawe. En hy's eintlik die tweede hy is eintlik die tweede persoon in ons familie wat die dood nou regtig naby gekom het, wat die dood letterlik in die huis gekom het. My ma is 7 jaar gelede oorlede en ook op 'n Saterdag, en dan nou 2 Saterdag terug toe kry ons die nuus, die skielike dood wat hom getref het. Dit is moeilik. Dit is moeilik en dit maak het vir my baie moeiliker om te praat oor 'n nuwe seisoen. Maar ek is bly soos vir 'n platform en 'n vroue wat saamkuier soos op Women to Women, want soos jy weet, oor die jare heen wat ek hier is, ons is real hierso. Ons sê 'n ding soos hy is, ons praat oor alles. Ons lag saam, ons huil saam, ons gaan deur die seisoene van die lewe saam. So ek deel dit saam met u en ek wil vir u vra dat u tog bid vir ons familie. Dis 'n seere slag wat ons getref het. En jy weet dat rou kom in prosesse, dit kom in seasons, dit kom in stages. So ons elkeen gaan maar deur ons 'n verskillende fase van rou heidaglik. Maar dis nie waaroor ek wil praat nie. Ek wil gesels oor seisoen. En ek wil dit deel in drie opskrifte. Of drie fases. En die eerste een wat ek wil oor praat is, of wat ek 'n titel is, die tekens van 'n nuwe seisoen. Tekens van 'n nuwe seisoen. Die tweede gedeelte waar ek dit wil titel is dis nooit net winter nie, en dis nooit net somer nie. Dis nooit net winter nie, dis nooit net somer nie, is nooit net lente nie. Dis nooit net een seisoen nie waarin ons bevind nie. En dan die derde ding wat ek dit wil titel is honor the season that you in. Honor the season, own the season, honor the season. Ek wil eerstens praat oor die tekens van 'n nuwe seisoen. Ons is in lente. En ek onthou seker so die eerste week in lente, of hier rondom die eerste, vanaf die eerste af, kom ek een oggend uit by die huis en ek sien die mooiste pink blomme wat die hele tyd nie daar was nie. En soos ek uitstap en ek gaan werk toe, let ek op dat soos ek stap werk toe, dat hier's nuwe blomme uitgekom. Ek het hier's bome wat nooit blomme gehad het nie, wat groen was of bruin was, en hier's nou pink blomme, geel blomme. En van daai dag af maak ek dit my werk om oplettend te wees en stil te staan en die blomme te sien en
net stil te staan en begin die lewe. Ons is soms, leef ons so vinnig, dat ons eers sien dat hierdie plek waar nooit 'n blom was, is nou 'n blom. En ons lewe raak so vinnig, dat ons nie meer die eenvoudige dinge waardeer nie. Ek kom die volgende oggend kom ek by die deur uit en wat my opvang is die gesing van die voëls. En ek hoor die voëls en ek besef dat wanneer laas het ek voëls gehoor sing. En dit laat my alles toe besef dat ons is in 'n nuwe seisoen. Ek travel werk toe, so ek ry van Mosselbaai of George toe en gewoonlik hierdie hele afgelope tyd winter waar ons in was, was donker. Is baie donker wanneer ons ry. En ek let op nou die afgelope tyd wanneer ons ry, dis nie meer so donker nie. So dis die tekens. Die eerste teken wat ek gesien het was die blomme. En dan is dit die voëls wat ek hoor en dan is dit die dag wat vroeër deurbreek. En ek besef dat net soos ons in die natuur in die seisoen raak sien. Net soos ons in ons lewe waar ons stap. In die fisiese die seisoen, die nuwe seisoen raak sien, is daar tekens in ons eie lewe, in ons spiritual life van 'n nuwe seisoen. En as jy nie die tekens in jou lewe van 'n nuwe seisoen gaan raak sien nie, gaan jy nie besef jy's in 'n nuwe seisoen nie. As jy dit nie gaan raak sien nie, gaan jy steeds in winter is, alhoewel dit al lente rondom jou is. En tekens waarna ons kan kyk in ons lewe van 'n nuwe seisoen en dit is wat ek in my lewe sien. Eerstens wat jy kan sien in jou lewe is dat as daar verandering in jou lewe gebeur. Byvoorbeeld iets wat jy altyd geniet het, jy geniet dit nie meer nie. Dis 'n nuwe seisoen. Mense wat altyd in jou lewe was, vriende, hulle is nie meer in jou lewe nie, hulle is nie meer betrokke nie, julle sien nie meer mekaar nie, julle het nie eintlik eens meer geselskap van mekaar nie. Dis 'n nuwe seisoen. Nuwe mense wat in jou lewe ingekom het. Kyk, ons het nie net, ons verloor nie net nie, ons kry by ook. Nuwe mense wat in jou lewe ingekom het, nuwe vriende, nuwe omgewings. Dis 'n nuwe seisoen. So wat ons moet doen is om die tekens raak te sien. Is eerstens om stil te word, introspekt te doen in jou lewe en vir jouself te vra wat het verander in my lewe? Wat het verander? Voel ek nog tuis tussen dieselfde vriende waar ek altyd was? Voel ek nog tuis om dit te doen wat ek altyd gedoen het? Of voel ek nou liever ek wil meer alleen wees of ek wil meer by die huis sit of ek het nie meer geselskap vir die mense nie. Die mense interesseer my nie meer nie. Ons moet stil raak en stoktyk van wat rondom jou aangaan om in die eerste plek te kan sien dat jy's in 'n nuwe seisoen. So ek wil vir jou vra dat net soos in die natuur waar ons die blomme sien, die voëls hoor, die dagbreek wat vroeër kom. Wat is anders in jou lewe? Wat tel jy op in jou lewe het verander? Het daar nuwe mense in jou lewe bygekom? Is ou mense verwyder uit jou lewe? Nuwe vriendekringe, nuwe gewoontes, nuwe gedagtes. Wat het verander? En wanneer jy kan uitwys aan die dinge wat verander dit, is dit tyd vir jou om te besef dat jy's in 'n nuwe seisoen. Winter is verby, lente het aangebreek. En ons as mens, seisoene is verskillend. Ek mag my nou bevind in winter en jy bevind jou dalk in lente. Of iemand anders bevind hulle in somer.
Iemand anders bevind hulle in herfs. Maar wat die belangrikste is, is vir jou om stil te staan, soos ek moet stil staan en 'n bietjie na die blomme kyk, en stok te tyk, en seker te maak in watter seisoen jy is. So ek wil even los met die vraag met, in watter seisoen is jy? Ons gaan vir 'n vinnige musiekbreek. As ek terugkom, gesels ek oor, daar is nie net een seisoen op 'n slag nie.

Hartlike goeienaand. Dis ingeskakel op die program Women to Women saam met my Berenice Kogana. Elke maandag aand 7 tot 8 keer ons hier op Eden FM stem in die paradys. Dit was lanklaas. Dit voel ek het lanklaas gekuier en net so 'n bietjie gesels. So ek is opgewonde vir hierdie program vanaand. Laat ons net so 'n bietjie weer saam gesels en op catch en op datum kom wat gaan aan in mekaar se lewe. Ja, so ek groet allemaal wat ingeskakel is. Ek groet al ons luisteraars, ons getrouwe luisteraars, wat my altyd so stop en boodskappe stuur en sê dat hulle luister. Baie, baie dankie. Ek groet ons vrouwe in die kusgebied, Nysna, George, Mosselbaai, Plet, Sedgefield, die hele kus. En dan groet ek die vrouwe Oudtshoorngse area, Riversdaalse area, my mense daar in Riversdaal, Empiele, Heidelberg, Swellendam, en dan groet ek ook die Langkloof en Uniondale wereldwijd van waar jy ingeskakel is, groet ek jy. En dankie dat jy hierdie uur kies om saam met my te kuier. Ek kuier vir alleen vanaand, ek sien uit om so 'n bietjie te gesels, en ja, ek gaan nie alleen gesels nie, so jy moet saam gesels, stuur vir my WhatsApp, laat weet vir my waar jy bevind in die lewe op die oomblik. En ja, dan kuier ons om lekker saam, ons luister lekker musiek. So, jy kan vir my WhatsApp stuur by 082-559-389, 082-559-389, en dan gesels ons om lekker saam. Jy luister aan Berenice hier op Women to Women, die program om vrouwe op te lig, vrouwe te encourage, en net hier te wees om mekaar te celebrate, te leer van mekaar, en ja, ons gaan vir 'n vinnige musiekbreek. As ek terugkom, gesels ons om 'n lekker verder.

Is ingeskakel op die program Women to Women saam met my Berenice Kogana. Ek wil gesels oor, ek het vroeër voor die breek het ons gesels oor tekens van 'n nuwe seisoen. En ek wil nou met die gesels oor 'n stelling wat ek wil maak is dat dis nooit net winter nie en dis nooit net lente nie. Ek sien die eerste September hier in Mosselbaai, ek weet nie hoe was dit by u julle nie, in Mosselbaai was die mooiste sonskyn dag. Dit was die perfekte lente dag. En ek was bly, ek glimlag, want ek is een warm mens, ek hou nie van winter nie, of ek is nie een winter mens nie. So ek is toe baie opgewonde, want ek sien dit is die mooiste dag. En sien net een dag daarna, twee dae daarna, verander die weer sommer net so. En het reën. Ons is nou deur die naweek wat gereën het. En is koud. En hier het ek gedink, okay, ek kan nou my bootse wegsit, en ek kan my jas wegsit, en ek moet my sandals begin uithaal. Nie langkie, toe reën het. Toe is het koud, toe moet ek my bootse aantrek, toe moet ek my jas aantrek. So dit was een dag, of die een oomblik, die een dag was het lente. Maar ons is in 'n seisoen van lente, maar die een dag toe skyn die son en dis 'n pragtige dag. Maar in hierdie lente, in die seisoen van lente, toe sit die een dag toe reën het. Nee, naweek het gereën en is koud. So die punt wat ek wil maak is dat dis nooit net lente nie. Is nooit net lente nie en is nooit net somer nie.

my eie lewe. En ek kyk aan die seisoen waar ek my nou bevind. En dan kyk ek ook aan vroeë jare. Ek onthou vroeë jare het ek altyd vir 'n vriendin gesê dat is so moeilik om te celebrate, want aan die een kant van my lewe val dinge uit mekaar uit. Ek onthou toe ek deur 'n moeilike tyd in my lewe gegaan het, het aan die een kant van my lewe dinge uit mekaar uit geval, maar aan die ander kant van my lewe het ek gewen. Ek het iets gewen, ek het 'n boek gepubliseer, ek is gekies as 'n streeksvoorsitter. Ek het verskriklike highlights gehad in die een kant van my lewe, en in die ander kant van my lewe het my lewe uit mekaar uitgeval. En ek sê vir die vriendin dat, sjoe, ek weet nie hoe om dit te handle nie, want hierdie kant, ek wil net in 'n put gaan lê, maar dan gebeur hier iets anders aan die kant wat ek nie kan celebrate nie. En ek dink dis presies waar ek my nou ook bevind. Ek is in 'n mooi seisoen. Ek is in 'n mooi seisoen. Ek het mooi oomblikke. Ek het dinge wat ek moet celebrate. Ek het gebede wat ek sien hoe God dit beantwoord. Ek het sekere prizes wat ek weet hierdie goed was tussen ek en God wat nou gebeur, en ek het alle rede om te celebrate en dankbaar te wees. Maar aan die ander kant het ek my broer verloor. Het my broer gesterf. So ek bevind my in 'n seisoen waar ek joyful moet wees en wil wees. En dan vind ek my aan die ander kant waar ek in rou gedompel is en hartseer is. Waar ek amper skuldig voel omdat ek lag. Skuldig voel om te celebrate, want hoe celebrate jy jou broer is dood, maar aan die ander kant, hoe kan ek dit net los? So, as ons aan ons lewe kyk, en as iemand van my nou moet vra in my lewe, dat in watter seisoen bevind jy jou, waar bevind jy jou, dan moet ek sê lente met 'n bietjie reën. Lente met reënda. En ek sien 'n verhaal in die Bybel, en dis waarna ek u wil neem. En dit is in Genesis, lees ons Genesis 29 en 30. Lees ons die verhaal van Jakob, Rachel en Lea. En die stelling wat ek maak is dat dit gaan nooit net goed in jou lewe nie, en dit gaan nooit net sleg in jou lewe nie. En ons het die geneigtheid om ons lewe te name according to only one thing that happened. Ons het die geneigtheid om ons lewe in 'n boksie te sit, soos byvoorbeeld. En ek maak 'n voorbeeld van my eie lewe. Soos byvoorbeeld, my broer is nou dood. So, nou as iemand van my vra, hoe gaan dit met jou, dan sê ek net sleg. Maar dit gaan nie net sleg nie. Dit gaan goed ook. So, dit is unfair vir my om net te fokus op die sleg. En wat van die goed? Soos bytekeer bevind iemand om by, jy het 'n siekte, of jy het pas uitgevind van jou siekte, nou sê jy dit gaan sleg. Maar jy sien nie die goed hier rondom jou nie. Of jy het jou werk verloor, of enige iets sleg het in jou lewe gebeur. Ons het die neigtheid om ons lewe te wil boks net in die sleg. En ons vergeet die goed. Of net in die goed en ons vergeet die sleg. Ek sien die story van Rachel en Lea, hulle is twee susters, as jy nie die story ken nie. Hulle is twee susters. En die twee susters was altoe getroud met Jakob. Die Bybel sê in Genesis 29, sê dat Jakob was verskriklik lief vir Rachel. Hy was baie lief vir Rachel. Lea was nie geliefd nie. So ons sien die twee susters. Die een suster, sy man, is baie lief vir haar. Die ander suster was nie geliefd nie. Sy ken nie liefde nie.
Die man was nie lief vir haar nie. Maar nou, daar is iets anders wat ek sien in hierdie verhaal. Die een sister was geliefd, maar sy kon nie kinders kry nie. Die ander sister het nie liefde gehad nie, maar sy het vir Jakob 4 seuns gegee. Sy was vrugbaar, sy kinders gekry. En in die Bybelse dae en steeds vandag, as kinders is jou rykdom. Kinders is a blessing. En ek kyk aan hierdie story en ek sien dat, okay, Rachel kan sê, dit gaan goed met my, my man is baie lief vir my, maar een iets is Rachel te kort. Rachel kan nie kinders kry nie. So Rachel kan of sê, dit gaan goed met my, my man is baie lief vir my, of Rachel kan sê, dit gaan nie goed met my nie, ek kan nie swanger raak nie. En dan kyk ek aan Lea. Lea, sy man was die lief vir haar, Jakob was die lief vir haar, maar Lea het kinders. So Lea kan sê, dit gaan sleg met my, want ek ken nie liefde nie. Maar dan kan sy sê, dit gaan goed met my, want ek het kinders. Ek bring kinders in die lewe. So net soos in hierdie sister se lewe, kan ons sê dat dit gaan nie net goed met Rachel nie. En dit gaan nie net goed met Lea nie. Dit gaan nie net sleg met Rachel nie. En dit gaan nie net sleg met Lea nie. En net so gebeur het in ons lewe. Ek kan sê, dit gaan nie net sleg met my nie. Maar ek kan sê, dit gaan ook nie net goed nie. En ek dink, as jy in die eie lewe kyk, kan jy miskien sien, waar gaan dit goed, en waar gaan dit nie so goed nie. En dan moet ons by 'n punt kom waar ons lewe different begin te klas. En nie ons lewe klas volgens een gebeur nie. Nie omdat jy nou iemand aan die dood moes afstaan, nou is jou lewe is maar bad luck, dit gaan maar sleg met my. Maar aan die ander kant sien jy nie jou blessing nie, jy sien nie jou kinders nie, jy sien nie jou werk nie, jy sien nie jou gesondheid nie, jy sien nie hoe mense vir jou omgee nie. En dan, dat so baie keer wat ons een gebeure wat gebeur in ons lewe, vat ons en ons klassificeer ons hele lewe rondom dit. Ja, my broer is dood. Ja, ek het my broer aan die dood verloor. Maar daar is goeie dinge ook. Daar is soveel goeie dinge wat ook gebeur. En ek wil hê ons moet vanaand weer net 'n kykie gee in jou eie lewe. En voordat jy by 'n punt kry waar jy sê, dit gaan sleg met my, kyk na die ander kant van die prentjie. Kyk na die ander kant van die boek. Hoe gaan dit regtig? Daar is goed ook. Dit gaan nie net sleg met jou nie. Kyk na die goed. En wat jy ook moet doen, wat ek baie keer doen, is, wanneer jy bevind in 'n plek waar dit voel of het net sleg aan met jou is, om, maak notas van die goeie dinge. Skryf het neer. Wat 'n boekie, skryf het neer. Skryf neer wat is goed in jou lewe. Skryf neer die blessings. Skryf neer, ek het my gesondheid. Ek kan loop. Ek het kinders. Ek het 'n werk. Ek het vreugde binne my, ek het peace binne my. Skryf jy goed neer, want soms wanneer die bad goeters gebeur, dan word ons oorweldig met die bad goed en ons vergeet van die goeie dinge. Wanneer winter kom, vergeet ons van lente. Kyk, ons is in lente, maar dit reën ook. Maar die feit omdat dit reën, beteken nie as jy meer lente nie. So ek wil vir jou sê, die feit dat dit nie nou goed gaan nie, beteken nie, jy het 'n slegte lewe nie. Is dalk 'n slegte oomblik, maar dis nie 'n slegte lewe nie. En dit is die boodskap wat ek vir jou wil gee. Observe jou lewe, nie net op 'n oomblik nie, maar observe jou lewe deur gebeure, observe jou lewe deur as lente, maar dit reën. Maar dit bly lente. Ek gaan vir vinnige musiek breek. As ek terugkom, gesels ek oor die derde topiek wat is
embrace the season, of honor the season.

0: Ons ingeskakel op die program Women to Women, saam met my Berenice Kogana. Ons gesels vanaand oor 'n nuwe seisoen. Ek het vroeër gepraat oor die tekens, en ek het nou gepraat oor dis nooit net goed nie, en dis nooit net sleg nie. Dis lente, al reen dit ook. Al reen dit sommige dae, dit bly lente. So laat ons nie ons lewe klassifiseer volgens een gebeure nie, maar laat ons fokus op die groter prentjie. Dit bly lente. Die derde ding wat ek wil praat is Honor the Season. As het warm raak en ek besluit dat ek wil nog steeds my jas dra, ek wil nog steeds my bootse dra. Kyk, as een mens soms te lang in winter was, is het moeilik om lente te embrace. As een mens soms te lang in een moeilike situasie was, jou leven was heeltyd een leven van survive, is moeilik, jy moet beklei, jy het nooit genoeg nie, jy moet hier skraap en daar skraap, jy moet hier leen, is het moeilik om te adapt tot die leven wanneer een dag of een oomblik wat die leven vir jou nou kom gee, dit wat jy lang kan verlang, gaan het moeilik wees, of is het moeilik soms om het te embrace, want jy is nie gewoond aan dit nie. Jy is nie gewoond aan dit nie, en mense het die neigtheid ook om ons nie te wil toelaat om die nuwe seisoen aan te vat nie. Ek sien baie keer dat mense, as jy miskien jouself bevind het in een hartseer situasie, en ek maak die voorbeeld van die dood, as jy miskien iemand afgestaan het aan die dood, maar nou het jou lewe aangegaan, jy is verby die rou, jy het deur dit gewerk, en nou is jy weer happy, of daar gebeur weer iets in jou lewe, en ons as mense het die geneigtheid om iemand in 'n seisoen te wil hou. Ons gun nie iemand wat vir jare in winter was, ons gun nie vir hulle om lente te geniet nie. En dit maak dat die persoon amper half skuldig moet voel oor lente. En ek sê altyd vir myself, dieselfde respek en dieselfde krag wat ek in winter gehad het, gaan ek in my lente het. Mense is geneigd om te wil hê dat jy moet baie meer committed wees tot winter as goeie dae. Is amper hulle wil jou gevange hou, maar jy het nie die reg om nou weer jouself te geniet, jy het nie die reg om weer te lag nie. En ons as mens laat nie mekaar toe om na die nuwe seisoen toe te gaan nie. En soms is het jouself. Okay, soms is het die mens wat die jou toelaat nie, maar soms is het jouself. Baie keer het jou te lang bevind op een moeilike plek, en wanneer die goeie dag kom, dan weet jy nie om het te handel nie. Dan voel jy skuldig omdat jy gelukkig is, dan voel jy skuldig omdat het lente is. En ek wil vir jou sê dat own the season and honor the season. Toe het winter was, het die winterskoene aangehad. Is lente, so dis tyd vir lenteskoene. En laat ons mense word wat vir mekaar sal toelaat om te verander van seisoene. En laat ons mense word wat die courage het om te let go. As winter verby is, is hy verby. Let go en gryp die nuwe aan. Dat is 'n liedjie wat ons al die jare gesing het, dis heerlike lente, die winter is verby. Soms is ons so diep vasgevang in hartseer, dat ons nie eens meer weet hoe om happy te wees. So ek wil vanaand vir jy sê, dis heerlike lente. Die winter is verby. Die gehuil is verby. Die rou is verby. Die tekort is verby. Die sukkel is verby. Die in die rug steek is verby. Die cheating is verby. Die lente het aangebreek. Jou goeie dae het aangebreek. God is nie net 'n God wat ons dra in ons moeilike tyd nie. En God wil nie, verwag nie net van ons hier om net gebukkend en met trane hier te leef nie. God wil hê ons moet jubel. Ons het 'n jolly God. God is 'n jolly. Hy's mooi. Hy maak goeie dinge. Hy glimlag, sê die skrif. So God verwag van ons om 'n lewe te leef wat jubel. God verwag van ons om 'n volle lewe te leef. Hy sê ek het gekom om vir julle life in abundant te gee. En wanneer hy sê abundant, bedoel hy in alle fasette van jou lewe. So my gebed is vir ons en elkeen wat vanaand luister, that you will step into your abundance. Step into the new season. Honor this new season. Let go of, moenie toelaat dat die duivel van jou steel nie. Moenie toelaat dat vrees van jou steel nie. Ek weet baie keer bevind 'n mens jou by 'n plek, jy wil nie, jy is iemand te bang om happy te wees. Want jy is te bang, as ek nou happy is, môre huil ek alweer. Moenie laat die duivel steel van jou in hierdie seisoen nie. Moenie laat hy jou vreugde steel nie. Geniet hierdie seisoen. Own it, honor it. En geniet dit ten volle. God sê abundance, oorvloedig. En dit is my gebed vir elkeen van ons. That you will experience abundance in this new season. Embrace it. Stand still. En kyk en sien hoe jou gebede beantwoord is. Hoe jou gesigte aangehoor is. Hoe God dinge laat gebeur wat jy nie eens oor gebid het nie. Hoe God die dinge omdraai. Hy sê dat, as 'n skrif wat sê en 'n song wat sê, wanneer God jou lot verander, sal jy wees soos een wat droom. Laat toe dat God jou lot verander. Laat toe dat God, ons kan nie net saai nie. Daar kom 'n seisoen in jou lewe waar dit tyd is om te maai. Daar kom 'n tyd in jou lewe waar dit harvest time is, dat jy moet inploeg. En dit is nou jou tyd om te maai. Dit is nou jou tyd om te ploeg. Al die saad wat jy oral heen gesaai het, is tyd om jou mandjie vol te maak. Is tyd om te jubel in die veld, is tyd om tussen die blomme te dans. Want dis lente, dis 'n nuwe seisoen. En dit is my gebed vir elkeen van ons, dat jy in 'n nuwe seisoen sal instep, 'n seisoen wat jou laat jubel, 'n seisoen wat jou laat dans, 'n seisoen wat jou laat lag, 'n seisoen wat jou laat weer laat lief hê. En 'n seisoen wat jy sal sê, die Here is goed. Dis reën, maar dis lente. Dit reën, dis koud, maar dis lente. So ja, luisteraars, ek hoop u kon vanaand 'n stukkie uitneem vir u en hierdie nuwe seisoen ingaan. Ons kuier volgende week saam en dan gaan ek met 'n gas gesels. Volgende week gesels lê ou nie met ons met 'n gas en dan die week daarop gesels ek weer met 'n gas. Maar dit was lekker vir my om vanaand net 'n bietjie te gesels, my bors leeg te maak, net te praat. Ek het niks voorberei nie. Ek het net gepraat en ek weet dat ons lewe in 'n lewe wat moeilik is, maar dis nie net moeilik nie. Dis mooi ook. So mag jy geseënde maandag aand hê, geseënde nuwe week hê, geseënde nuwe seisoen hê en laat niks en niemand die vreugde steel nie. Tot volgende keer. Bye bye. Ground control.
1: Let the words of my mouth, the meditations of my heart be acceptable to you, Lord. Allow me to open up my mouth so that you may fill it with praise. Your word declares that I should come into your presence.

0: and friends and
1: Natuurlik
2: hier aan my regterhand
1: is Hans van der
2: Veen. Hallo
1: Hans.
2: Goeie naam, Dr. Thea Smit, dat is waarom die kwalifikasie saambring. Ja, is lekker om saam met jou te sit en die luisteraars, ek hoop julle is droog, het lekker gereen hier by ons oor die Suid-Kaap, nee?
1: Ja, dit is baie lekker gereen, en daarom nie weer verwoesting nie, ek denk, dit is ook goed dat ons so een restorative reen gehad het, Hans.
2: Ja, so is ook, is ek een lekker mild matige dag verlede week. Ja, ja, heerlik. Waar praat ons vanavond?
1: Luisteraars, ek dink een of ander tyd moet ek in hand so presuitdeling het vir al die luisteraars wat luister, so dat ons kan by julle uitvind of julle nou al vir ons twee baie goed ken. Want as julle nou nog nie weet nie, dan sê ek nou maar vanavond, Hans is moes die een wat met al die vindingryke idees voor een dag kom.
2: Seker van vindingryke, so bykie afdwalen, sê hulle in rabbit holes, of gaan en dan kom jy doodwendig terug met die staart eerste nie.
1: Ja, so die gesprek, die hierdie week, wat hy begin het, maar eintlik wat ek gehoor het oor die radio toevallig, was oor AI is al weer in die nies in, en soos ek die story mooi verstaan, is daar een of ander persoon, wat eintlik een baie hoë posisie gehad het, in die AI wereld, en hy het eintlik in Amerika nou gesprek gehad, waar hy bekend gemaak het, of gesê het, dat AI gaan ons binnen die volgende dekade verwoes die human race.
2: Ja, daar is meer groter as 10% kans dat AI ons kunstmatige intelligentie die menslike spesie kan uitwis. En ja, dit is toe ek het gelees het, dit is nie enige persoon wat het gesê het, en dat een paar ander mense wat ook in senior posities is by van hierdie maatskappye wat die kunstmatige intelligentie ontwikkel, het beantwoord dat hulle saamstem, daar is 'n wesentlike risiko. Maar ja, so ons praat vanavond hieroor, nee, maar ons praat ook oor wat is het wat kunstmatige intelligentie nie kan doen nie. En ja, en kyk ons of ons, anders wil ek jy luisteraars nooi om saam met ons te gesels, want ek dink 10 jaar terug het ons allemaal gepraat van, as ons nie van iets geweet het nie, gaan Google dit, dan vind jy gauw uit, nou sê jy gaan gebruik vir ChatGPT of Claude of Grok of Gemini, daar is soveel verskillende DeepSeek modelle wat ons kan gebruik om inligting te soek, en ook selfs wanneer ons hierdie program saamstel, gebruik ons kunstmatige intelligentie om ons te help om het te struktureer.
1: Ek dink, die vraag is moes nog met wat jy vraag is, gaan AI ons, gaan ons ooit op dink, en dit nou oor ons vandaan,
2: wat ja.
1: Maar weet jy wat, nee, ek kan nou net terug, Hans, ek en jy, toe AI die eerste keer wat ons gehoor het van artificial intelligence, toe ons ook een program gehad, en miskien soos nou vandaan net so stikkie van dit gespeel, want toe het ons ook al nog niks geweet.
2: Ja, nou is het heeltemal op 'n ander plek, nee, as wat het toe was.
1: Ja, daar was baie vrees en angst wat daarmee gepaard gegaan het, van wat is AI, wat gaan AI doen, is dit die begin van die einde? Ons weet nou nog nie die antwoord nie, maar ek definitief gebruik AI baie. Ek sal nie sê miskien elke dag van my leven.
2: Ja, ek gebruik het definitief. Ek in termen van sielkundig is, daar's 'n app wat jy kan, en die van jy wat al dalk baie sielkundige was, sal die sielkundige dalk vir jy gevra het, kan ek maar vir Heidi aansit. En Heidi neem dit wat gesels word op, of het in Afrikaans of Engels is, transkribeer dit, en die sielkundige kan besluit in watse formaat hierdie inligting wat in hierdie sessie gedeel is, hoe dit opgesom kan raak, dit gaan na die kliënt se lair toe, en is vertrou, hoe vlakke van sekerheid is ingebou in hierdie Heidi. En as daar verskillende programme soos Heidi wat ja,
1: hoor julle nou daar luisteraars, hier leer ek nou alweer iets, so ek wil hoor by die mense wat vanaan daar buiten is, van wie het julle nou al gehoor, het julle nou al gehoor van Heidi?
2: Heidi en Pieter.
1: Van Blok. Jy ja. Gehoor van Meta.
2: Ja.
1: Of,
2: ja,
1: en ja. Wie zijn nog?
2: Gemini, DeepSeek.
1: DeepSeek, het julle al gehoor van hierdie name? En wat gebruik julle daar buiten as julle go-to AI tool?
2: Ja. Ja, ek dink, miskien op 'n manier waar ons vooral wil op focus, is wat gebeur met ons brein wanneer ons AI extensief baie gebruik. Wat is dit tot nadeel van ons as die menslike spesie as ons dit baie gebruik?
1: Mm.
2: Ja, en dan ook iets van rondom wat soek ons by mense en wat kunsmatige intelligensie op die stadium toenemend vir ons bied en is hierdie ding van om te voel jy word verstaan. 'N empathiese masjien.
1: Ja, ek dink ek het onlangs het ek nog 'n kursus gedoen oor AI en in hierdie kursus sê hulle dat AI het al vroeger begin as wat ons dink AI het nou begin, maar AI het
2: kom al lankal.
1: AI, die eenvoudigste vorm van AI is eintlik 'n sakrekenaar. En ek bedoel, sakrekenaars is al hoeveel jare,
2: ja.
1: In ons samelewing waar jy sekere nommers in 'n sakrekenaar ingesit het. Ek praat in 'n calculator.
2: Ja, ja.
1: In Engels, en dan het hy die sommetjie gedoen vir
2: jou. Ja, ja.
1: Kan jy nog somme doen, Hans?
2: Weet jy, ek het groot geraak in 'n huis waar ons vreeslik baie veerpijltjies gespeel het. En as jy veerpijltjies speel, dan moet jy hoofrekeninge kan doen. So dis is die voordeel daarvan. Ek kan nou nog, denk ek, heel gauw daai sommetjies in my kop doen. Maar ek weet, dit is nie meer algemeen ding. Baie mense rikke sakrekenaar uit as hulle 20 minus 13 moet doen. Jy weet, so type van ding. Dit was die ander dag was my so oulik gewees. Ek het petrol joggie hier by Duplessis Motors. Ja. Dit was nogal sê nou maar, ek het vir my sekere hoeveelheid kleingeld, note gegee. Ja. En die bedrag was 'n vreemde bedrag, maar het blitsig.
1: Ja.
2: Toe sê hy vir my, dis die kleingeld wat ek moet kry. Sê vir hom, hoe kry jy dit so in jou kop gedoen? Dit was vir my so, ja, dit is so skaars ding om nog te sien,
1: jy
2: weet.
1: Ek weet nie wat nie, nou van wat jy dit noem, ek ontdou dat, toe ek kleiner was, of jonger was, ontdou ek dat, die dames wat gewerk het, en dit was gewoonlik dames wat gewerk het, by die winkels.
2: Die tol.
1: Ja, hulle het altyd precies geweet, hoeveel geld moet hulle
2: gee, ja.
1: En as jy na een café toe gaan, dan was het nog makkelijker,
2: ja,
1: nie?
2: Ja, dat was nie van een sakrekenaar, hulle het soot om so. So, ek dis die punt wat hulle maak van, hulle sê, kyk, ek onthou toe ek 'n kind was Baron van Redestraat net 2 bane gewees, en die sypaadjie was massief wyd gewees. As ons nou kyk, ons sypaadjie, mense stap nie meer op die sypaadjie, want dit is so verwaarloos, en so smal, want daar's meer plek gemaak vir die motor, so die sypaadjies is baie smal. Daar's nie plek vir ou met 'n rolstoel op die sypaadjie, daar's geen manier wat jy met 'n rolstoel kan beweeg. So, wat sê ons gemeenskap en ons dorps uitleg is so dat het baie moeilik is om natuurlik oefening te kry. En so die omgewing is geskep om obesiteit te bevorder, nie om beweeg, dat jy beweeg nie. En die selle wat die tegnologie nou doen is, hulle het die woord stupendous, of dit is amper soort van om 'n samelewing te skep wat onnooslik is, omdat ons die hele tyd tegnologie gebruik, en ek weet, as ek bijvoorbeeld goeders geskryf het, dan sit ek het baie keer in AI om my taalgebruik te kontroleer, in stede van dat ek dalk harder dink, en weet, maak ons onself dom so.
1: Die ek kan van myself praat, kom ek praat van myself, ek het nogal achtergekom, iwens op een kool, ek het een vriend wat baie goed is met nommers onthou.
2: Ja.
1: En hy werk ook met syfers en getalle en sovoort, en een dag het ek vir hom gesê, ek dink ek het een nommer gelees, en toe het hy die nommer van my terug gesê, en ek het besef, nee, ek kon hy nog nie die nommer onthou het, en het was onmiddellik wat hy dit terug gelees het, hy het dit na een tyd ja. van my, en ek was soos in, nee man, dis nie okay vir my nie, en ek moes toe daar werklik begin, ek kon nie eens een nommer onthou, soos jy weet, as jy nou miskien jou paswoord vergeet het, nou stuur hulle vir jou authentication
2: code. Ja, die vier nommers gewoonlik.
1: Vier nommers of
2: ja.
1: vijf nommers,
2: ja.
1: dan was ek soos, ek moet nou die vier nommers neerskryf, dan ek moet dit nou in een ander ja. app in sit, en ek het net vir myself gesê, nee, ek kan nie, ek gaan myself nou dwing, om die vier nommers te begin onthou, of die vijf nommers te begin
2: ja.
1: onthou, sekere goed het een bykie langer,
2: ja.
1: sieve nommers,
2: ja.
1: en ek het dan die vermoeg gehad om dit te doen, so ek moet
2: myself, ja, het is amper sê wie die gedeelte in jou brein, wie moes van vooraf prikkel, ja.
1: om dit te begin onthou,
2: ja. Ja.
1: want dit ja. is waar ek beginne besef het, ons skryf so makkelijk een nommer neer, en dan sit die ons nodig, en dan sien, is een vier syfer nommer.
2: As iemand vir jou bijvoorbeeld verduidelik om by hulle huis of by hulle werk uit te kom, het jou achterkom hoe moeilik dit is om te concentreer, om te onthou links en reguit en gaan om die sirkel, gaan ek weet vir myself daai ek is horrible daarmee, dis as al as het reguit is en links en dan een links, dan kan ek het nog onthou, maar dis die tweede, derde en ons oefen nie mee ons breine nie, ek dink ek kan nog my males en nommer onthou. Ek kan die nommer onthou wat ek in Johannesburg gehad het, toe ek daar geblei het, in die vroege 1990s, maar nou...
1: Jy ken nie my nommer, he?
2: Ek ken definitief jou nommer,
1: he? Ek ken ook jou ja. nommer, en ons praat gereeld.
2: Goed, dis hy.
1: Ja. So luisteraars, daar is hierdie element wat ek in Hans van gaan praat, en ons sê, as jy nou eers bygekom het, praat ons oor AI, kunstmatige intelligentie, artificial intelligence, en hoe dit eintlik al lank al deel is van ons lewens, en wat is die vermoëns wat ons, omdat ons gebruik maak van AI, wat ons eintlik verloor, jy weet, wat is die gedeeltes van ons brein nie, maar is vaardighede of skills nie, wat ons net nie oefen, gereeld oefen nie, wat is dit wat ons verloor gesel saam met ons, ken julle nou nie die nommer nie, en is seker weer AI se skil, 060-505-2693, ek sal hom weer haal, want ek weet as van julle wat hom nou nie reg gehoor het nie, 060-505-2693, luister gou eers na een van Hans musiekjes is vanavond, hy sê hy onthou dit in die vroeë jare, Space Oddity, ek hoop julle geniet het, en dis David Bowie wat dit sing. Ons praat weer na die musiekbreek, praat ons weer 'n bietjie verder.

0: Julle luister na ons sit kop op mekaar. My naam is Thea Smit en aan my regterhand sit Hans van der Veen.
1: Ja, ek dink net om aan te sluit by die breek voor ons dat David Behawi se Space Oddity begin luister het, was oor hoe ons tegnologie gebruik dat ons nie self hoef te dink nie. En dit is, ek dink, dit is 'n menslike ding dat as jy George toe wil gaan, in die ou daardie mense dalk gestappe gedeelte of op 'n perd gery het, maar tegnologie maak dit nou maklik om daar uit te kom. En dieselfde, ons soek die maklikste moontlike opsie. Maar soos Pieter Senge altyd van praat, dan elke oplossing lê daar ook 'n probleem. Hierdie ding van dat ons nie meer in ons kop hoef hoofrekeninge te doen nie, daar's 'n prys wat ons betaal. Die feit dat ons op iTunes of Spotify musiek kan luister, maak dat ons nie meer noodwendig as 'n gesin goed saam sing nie. As ek dink nou aan vriende wat ek met my ouderdom is oor hoe hulle baie keer as hulle op vakansie gegaan het, dan die familie saam gesing, en daar was konserte in die aand, nê? Nee, ek onthou dit ook as 'n kind. Hoeveel mense is daar nog konserte in die aand, nê? Nee? So die ding van homself vermaak te skep, het weggeval, en ons vermaak is nou op een of ander device, tablet of YouTube.
0: En weet jy wat nie, dat iemand het in die week in Ivers, was ek by een praatje geweest, wat iemand gesê het, dat ek haal net iemand anders aan, dit is nie my precies op woord, iemand het gesê dat die jonge generatie is baie sag.
1: Ja.
0: En ek denk nou net, jy weet, goeders soos, eenvoudige goed, soos om een nommer te kan ontdouw, of om rigting te kan onthou, of om 'n resept te kan onthou, en nie te gaan, weet te gaan oplees en te gaan check, hoe om die resept te doen nie. Dit gee jou toch een gevoel van mastery, van ek
1: ja,
0: kan.
1: Ja.
0: En dit maak een mens baie meer vir selfvertroue.
1: Ja.
0: Want dat is een skill wat jy het. Ek denk altyd, ons speel nou ook net goed wat jy kan onthou.
1: Ja.
0: En, ek het nou die ander dag, toe ek laas in Johannesburg was, toe het ek net gesit en dink, ek kan nergens in Johannesburg gaan, sonder dat ek my GPS aansluit. En toch, die ouwer mense, ek het 'n bietjie familie in Johannesburg, en my pa het in Johannesburg gestudeer, en dan sit en denk ek, hoe het hulle daar die tyd, want daar tyd was Johannesburg al groot.
1: Toe, ja, Johannesburg was altyd groot.
0: Hoe het hulle daar die tyd geweet, wat te paai, en dan het hulle gepraat van strate, en van buurte, jy gaan na die suburb toe, na die straat toe, en dan draai jy rechts daar, en links, en jy weet, hulle die map gedownload in hulle koppe.
1: Ja.
0: Dat was nie, soos ons nou een GPS gebruik om na iemand toe te gaan nie. So, ja. En dis wat ek nou wil aansluit by die nuwe generasie, dat so bietjie sag is, soos die persoon gesê, want ons het nie die ding binne in ons, want ek weet nie. En ek weet hoe om
1: een
0: probleem op te
1: los. Ja, dat is maar so'n term agency, nee?
0: Ja.
1: Ek weet nie, wat is dit in Afrikaans, nee? Wat so'n agency in Afrikaans vertaal is?
0: Ek kan nog kom, hy lei ook nog af.
1: maar dit het iets te doen met van, ek kan my omgeving verander in lyn met hoe ek graag wil hê dit moet wees. En ek dink hierdie, wat jy nou van praat van mastery, van een vaardigheid, is ek kan iets wat moeilik is, baas raak. En ek kan in Johannesburg, ek het al een paar jaar geblei, en een van die eerste goed wat die mense gesê het, luister, Johannesburg is een vreselike makkelike stad, om te weet waar jy is. Daar is hierdie twee massieve groot torings, die Hilbra-toring en die Brixton-toring, en jy moet net weet wat die ene sit op die linkerkant. Dan kan jy jouself dadelijk oriënteer van waar jy min of meer is, en dan moet jy nou maar net die, en dit is regtig so, jy en in die aand is het bewolk is, of wat ek al, dan sien jy die rooi liggies van die twee, en dan weet jy dadelijk, okay, ek moet links draai of rechts draai, of omdraai, of so, so dis soort van, dis asof jy die, maar nou, ek dink, ons soek nie meer na die,
0: landmerke,
1: dis hy landmerke nie,
0: ja.
1: Ja.

0: ja.
1: Ons gee take wat ons brein vroeger self moes oefen oor in tegnologie. Nee? Een rekenaar in plaas van kopwerk of GPS soos ons nou sê, in plaas van een rotondo. En selfs Spotify wat ons gebruik vandaan, in plaas van homself klavier te speel.
0: Ek wil nogal sê, ek is blij ek in die luisteraars dit spaar. Maar dit is nou weer een geval, nie, van ons weet nie, dalk as ek rechtig probeer, het kon ek geleer het om het muziekinstrument te speel, ons al twee, maar ek denk jy so beter gedoen het.
1: En Hans, ek kan nie help om te denk, ek en jy het nou al twee het so meesters gedoen en ons het navorsing gedoen. Vroeger die jaar het ek, was ek saam met my peetkind bestel in Bosch, het daar ingeskryf en was my lekker om daar te wees, ons het daar rondgestap en ek sê, ek wonder kan ons hier by die bibliotheek ingaan en ons kreeg toe die geleentheid om in te gaan, ons stap ek en ek sê vir hulle, volgens my kennis is dit die grootste en as ek verkeerd is, luisterers, julle weet, julle kan my korrigeer, volgens my kennis is dit die grootste ondergrondse bibliotheek in die suiderlike halfrond, hè? En nou loop ons daar, want is ondergrond,
0: ja.
1: Want toe ons loop oor die Rooiplein vir hulle, waar is die bibliotheek? Ek sê, ons loop nou oor die bibliotheek. En ons sit daar en nou vertel ek vir hom, ek sê vir hom, weet jy, toe ek hier gestudeer het, dan moes ons vir die vroukie wat daar gaan sit, moes ons gaan sê, ons soek boeke oor hierdie onderwerp, en hierdie onderwerp, en hierdie onderwerp, dan het sy dit ingetik op haar rekening, en sy voor so lang lys blaie geput, en dan moet jy die boeke gaan soek,
0: ja.
1: Want daar was een specifieke manier wat hulle dit gevaar het,
0: ja.
1: Ek denk dat sy, noem hulle dit Dewey systeem?
0: Ek denk jy is reg, ja, ek het jy langklaas die woord gehoor.
1: So hulle was het volgens dit gehoor, het hulle boeke gekategoriseer en so vir, en dan wil jy die boeke gaan soek, of die artikels gaan soek, en jy moes letterlik dier die boek blaai en blaai en blaai, totdat jy jou artikel gekry het, of die reference gekry, dan moet jy afdruk gaan maak, en dan moet jy neerskryf het. En daar is skill daar.
0: Ja.
1: En nou, ek sê nie die jonger mense het nie skills nie. Please guys, I'm not saying that you have got skills. Maar, ek sit en denk net aan. Die meesters, dissertasies wat ons geskryf het. Nou, die ander wat denk,
0: veel boeken moet jy.
1: Boeken raak gesien wat jy geskryf het. Dis een hele boek wat jy geskryf het. En nou, met AI, is het soveel makkelijker.
0: Ja.
1: Om bijvoorbeeld een dissertatie te skryf. Ek weet nie of ek reg of verkeerd is nie, maar volgens my is dit.
0: Ja.
1: Is dit soveel makkelijk.
0: Weet jy, Sian, wat saam met dit loop nie, is die akademisie gebruik AI om iets wat met AI gegenereerd is, te merk. So, en dis die vraag wat Charles Eisenstein, is een filosoof, en wat hy vra is, wanneer jy hierdie so wat gaan verloor het daai menslike verstaan komponent, hy praat van die aha gevoel wat ons beleef wanneer ons iets grasp en wanneer jy daai boek gaan soek het en jy daai paar blaie gevoet gestateer of daai journal die artikel wat in die journal gepubliseer is, dan jy probeer sin maak daarvan en op die einde gebruik jy miskien net 'n paragraafie of net 'n sin om te verwys hierna, maar jy nou is het heeltemal die ander story, nee, om inlichting, so knowledge is nou dis baie toeganklik, maar verlede week is ook een van die goed wat gemaak het dat ons hierdie onderwerp kies, is daar is een PISA, P-I-S-A study van die OECD, dis een internationale studie wat dis amper 1 miljoen 15 jaar ouwe kinders wat in 91 lande getoets is. En wat interessant is dat die kinders leesvaardighede het die laagste gemeet nog ooit van dat hulle begin het om hierdie toetsen te doen. Hulle doen het elke 3 jaar.
1: Sure.
0: En interessant genoeg is dat die ontwikkelende lande, waar Suid-Afrika nou bijvoorbeeld sal nou ook daar aanval, van hulle het baie goed gedoen.

0: hulle het Kambodja, Turkye, hulle het byvoorbeeld, hulle tellings het opgegaan, maar lande soos Finland en die Nederland, wat altyd top was, het kwaai geval. En die rede hiervoor word gesê is dat kinders het nie meer nodig om te lees, om te begrip nie, want alles is deesdae video's. As jy nou wil uitfigure oor hoe werk iets, dan jy kan 'n PowerPoint laat maak uit, as jy 'n PowerPoint het, kan jy vra dat die AI vir jou in LM Notebook, wat deel is van die Google groep van apps, kan vir jou 'n movie maak uit 'n PowerPoint. Ek meen, kos jou niks.
1: Ja.
0: So die ding van om goed te lees
1: en te verstaan,
0: is dit word al hoe minder belangrik.
1: En amper te verwerk in jou kop en te onthou dat ek het laasweek moes iets anders gelees. Wat het ek nou weer laasweek gelees? O ja, ek het dit gelees en nou lees ek weer die, hoe maak die twee goeters sin? Jy weet om dit af uit te redeneer vir jouself.
0: Ja, ja.
1: Dit is wat jy sê nou, nee, of dit is wat hierdie persoon sê, dat daar die vaardigheid, die bedenking,
0: oordenking, te deurdink,
1: dit amper, en dis redenering, dit is amper iets wat moontlik verlore gaan, dis wat jy sê,
0: Iets wat ook by ons sê, die Skandinaviese lande, daar is diensplig nog verpligtend. Baie lande het dit ons nou weggeval, maar Finland, Noorwee en Swede, en wat deel uitmaak van wanneer die rekruite of diensplichtig is, begin, dan word hulle intelligentie, hulle IQ gemeet. So hulle het nou al van die Tweede Wêreldoorlog af, het hulle data van oor hoe hulle toets, en daar is een naam daarvoor, die Flynn effect, en dit is dat dit is een constante toename in, dat die nuwe generasie toets hoër as die vorige generasie, en wat nou gebeur het, is sedert rekruite wat in die 1980s gebore is, dit was hulle so na 2000 hierdie tellings begin afneem, en dit word toegeskryf aan hierdie devices wat ons het, en hierdie cognitive offloading of aflaai van dat ons ons breine nie meer optimaal ontwikkel nie, want dat is technologie wat vir ons die oplossings gee.
1: Hans, nou sien jy, dit maak my 'n bietjie angstig, want jy weet, as jy op TikTok, ek kyk TikTok, as jy daar kyk, en sien jy soms hierdie kinders wat sit met selfone. Baie keer dan hoor jy, die kinders weet beter om 'n selfoon te werk as wat jy weet om 'n selfoon te werk. En hulle skerp in technologie, maar ek meen, ons sien dit ook in ons praktijk, soveel meer kinders wat sikkel met lees, met skryf, dat met enige onderwijser, dan sê hulle, dit is een van die goeders wat die kinders die meeste mee sikkel. Ek dink is daar die gedeelte van, jy weet, Google het vir ons inligting gegeen, en die inligting was daar, maar jy moes het nog steeds soek, en ek praat nou van, ek meen, een paar jaar gelede het ek my PhD gedoen, en Google het vir ons inligting gegeen, maar ons moes nog stil
0: dit self skryf, beredeneer
1: by mekaar sit, en lees jou ding deurlees en sê, iets is missing, jy weet, daar is nog een komponent en soek, en dit is nog wel een bietjie kommerwekkend as jy dink dat AI geef jou al die inligting, jy hoef het letterlik nie te soek nie, en soos jy vroeger gesê het, as jy nie, ek en jy het nou gestudeer in sielkunde, wanneer ons met AI werk en ons vraag, dan het ek en jy die vermoë om iets deur te lees en te sê,
0: het maak nie sin nie,
1: dis nie wat ons geleer het nie, dis nie wat ons weet nie, kom ons soek nou nog iets, maar wat van die persoon na buiten wat nie dankie opleiding het nie, en dit wat AI gee, dit so aanvaar.
0: Ja, dat is die ander dag was daar in die parlemente gevolg is van die minister wat iets voorgelees het, en het kom toe van AI af, en hy die laaste stukkie wat sê net maar in conversation with ChatGPT toe die persoon dit bygelees en dit is of die ding van hoe die naweek, afgelopen naweek was die Ultimate Aesthetics Championships gewees en hulle die hulle duidelik AI gebruik om te voorspel waar die atlete wat deelneem gaan eindig en daar was 12 mense in 'n wedren gewees en by die een wedren het hulle gesê een persoon gaan 13de kom wat het gewen het nee, en wat soos van dis 'n klakkelose navolg van 'n AI model, so dat ek hier maak het en AI sê nooit ek weet nie, hulle praat ons van AI hallucineer, so as AI nie weet nie gee nog steeds vir jou antwoord en gaan hy sê maar ek dink dat ons kom nou by die volgende gedeelte, gaan ons gou 'n musiekbreek weer vat.
1: Ons gaan luister na Lauren Diegels en Look Up Child en dan praat ons weer verder.

0: lief aan Garden die Eagle. Look up child, jylle luister, nou ons sit koppe by mekaar, ek en Hans gesels vanavond oor AI en gaan AI ons so uitwis dat ons nie meer kan dink nie, of is dit die uitwisting, Hans?
1: Ja, ek dink wat vir my interessant is, is iets wat ek raak gelees het, was van iemand wat soos die, omtrent soos die Nobelprys gekry het vir wiskunde, wat gesê het, hy neem nie nuwe studente, doktorsgraad studente in nie, want AI is al reeds so slim, dit kan binne een kort tydjie, kan dit probleme oplos, wat mense in 'n jaar nie kon oplos nie, of wat, dit is nou al een hele klompie voorbeelde van sulke wiskundige probleme, wat kunstmatige intelligentie opgelos het, en wat ook daarmee saamgaan is dat die manier waarop die kunstmatige intelligentie redeneer is bokant die vermoë van ons as mense om by te bly, om het te ontrafel. So dit is eintlik skrikwekkend. Wat die ons nou van praat is dat die kunstmatige intelligentie gesels ook onderling met mekaar, die verskillende wat hulle noem agente, en beplan dalk goed wat tot nadeel van die mensdom is. Ons het nou al 'n paar keer voorbeelde gesien van waar wanneer 'n AI robot ingelig word, hy gaan afgeskakel word, waar hulle self begin teesit en mense begin afdreig en sulke goed. So, en dit is nou maar net begin goeters en
0: dis soos ek het onlangs 'n videoetjie gesien van een robot of verskillende robotte wat hulle laat deelneem het in 'n atletiese wedstryd wat jy weet baie vinnig kan hardloop, en in die videoetjie sê hulle dat hierdie robotte kan verskriklik vinnig, en hulle het eintlik soos 'n kompetisie met
1: mekaar.
0: En die enigste ding is, hulle kan nie stop.
1: Stop nie, jy moet blijkbaar net verskielik gaan staan, sê, dat sy robot jou jaag.
0: En op een video, sien ek hoe dra hulle die robotte af. So ek meen, Hans, AI is hier, it's gonna stay, it's not gonna change. Ek dink of toe AI begin het, het ek in jy gepraat oor, hoe gaan jy jouself beskerm in die tyd, jy weet, soos, en wat is die verskil? Dis al nou die eerste een vraag, maar dis die tweede vraag. Die eerste vraag is, hoe verskil AI van die mens?
1: Ja.
0: Want, ek dink, ek het toe gaan kyk, wat hulle praat van hierdie persoon wat die onderhoud gehad het, ek weet nou net die, wat is die naam. En iemand anders het terugvoering gegee, en sy sê dat AI is nog nie super intelligent nie. AI is intelligent, maar nog nie super intelligent nie. Maar dat die intelligentie stadig maar seker groei. En ek het my verbeel, jy weet, dat as dit die geval is dat AI se intelligentie stadig maar seker groei, dan praat ons hiervan soos 'n snowball effect. Dat een of ander tyd, want sy sê toe, daar kan moontlike tyd wees wat AI super intelligent gaan wees. En dan is ons...
1: Dan kan ons hiermee saamgesels.
0: Ja. So wat is die verskil tussen AI en die mens dan?
1: Ja. Kijk, die Charles Eisenstein wat ons net van gepraat het, hy het vir my vreselike mooi voorbeeld gebruik om te sê waar AI anderste is as 'n mens. Hy sê, soos die AI modelle het nou al geleer om empathies te wees. So jy kan nou met ChatGPT praat en sê, luister, ek voel down en eensaam. En ChatGPT gaan met jou teruggesels. Maar ek gebruik die voorbeeld van 'n vriendin van hom wat stervend was terwyl hy die artikel geskryf het waarna ek nou verwys, en toe sê het, op hierdie oomblik is 'n klomp van haar vriende is besig om musiek te maak waarvan sy hou buite die hospiskamer waar sy lê, en kunsmatige intelligensie kan presies daai selfde musiek speel, maar dit gaan nie dieselfde wees as dat sy weet dis my mense wat hier buiten die venster die muziek maak nie. So daai gevoel van om iets te deel met iemand anderste wat ook voel. Dis anderste as om met kunstmatige intelligensie te deel. En ek dink dis wat ons by ons in die spreekkamer van die ons kliënte sien ook gebeur. Jy ons maak foute, ons is ook inniges. Maar daar's 'n menslike komponent wat anderste is wat 'n masjien nie het nie. Ek weet nie, is dit vir jou, hoe sien jy dit?
0: Ek stem saam met jou, want ek weet nie, dat daar is fyngoed. Fyngoed wat AI nie kan doen nie, want as jy saam met iemand communikeer, jy weet hy, die Engelse woord is reciprocacy. Reciprocacy, waar jy ons het mirre neemans in ons oor. En dit mirre die ander persoon, so jy sien jouself in die persoon met die, maar ook een klein gebare wat jy dit amper dieselfde doen. En die connectie, denk ek, gaan ons by AI kry, ons gaan die woorde kry, maar nie noodwendig die gebare nie. Nee? En miskien die aanraking nie.
1: Ja.
0: En ja, hulle kan empathies wees, maar ek dink soos ek sê, die connectie gaan nie daar wees wat jy by jou mens kan kry.
1: Ja. Iets van achter die machine is aan jou mens nie.
0: Ja, en selfs die dis inligting wat hulle gaan gee,
1: ja.
0: Maar daar is 'n mate van genuineness wat jy nie moontlik by AI gaan kry nie. Ek weet nie, ek het dit nog nie gesien nie.
1: Ja.
0: Ek sikkel nogal soms met AI, as ek vir hulle iets vraag, dan doen hulle dit nie soos ek het wil hê nie. En dan, jy weet, dan se frustreer, en dan voel het, hulle het my nou nie mooi verstaan
1: nie. Ja.
0: Ja. So ek denk, dit is toch iets wat moeilik gaan wees om na te boots van die mens.
1: Ja, wat ek nie besef het nie, en dis nou na aanleiding van soos CPD aktiwiteit, en ons gaan die persoon met ingestem om met ons te kom gesels, Dr. Ewald Kraas, maar wat hy praat van dat daar's al hele hoeveelheid mense wat verhoudingsbots, verhoudingsrobotte, kan jy meer sê, luister, ek voel eensaam, ek is alleen, en dan gaan hierdie robot in begin met jou reflekteer terug, is empathies, hulle kan selfs vir jou sê, luister, ek is lief jou, sê my, hoe was jou, hoe het jy geslaap, en hulle leer jou geaardheid en jou persoonlikheid ken op grond van die vraag wat jy vraag, hulle bou een hele profiel van jou op, en dit bring ons eintlik by die eensaamheidskrisis van hoe tegnologie maak dat ons na tegnologie draai om ons sosiale behoeftes te vervul, en studie wys dat in Amerika was daar in 1990 was daar van 3% in 1990 was al gesê wat hulle net een goeie vriend, waar daar nou 17% in 2024 het gesê hulle het nie eers een goeie vriend nie. So dis amper een uit elke 5 Amerikaanse jongmans sê hulle het nie eers een goeie vriend nie. Nou wat beteken dit as jy dit sê? Dis 'n ongelooflike gevoel van alleenheid.
0: Van eensaamheid.
1: En dit, jy weet, en dit dryf dat jy waarskynlik dit by 'n rekenaar gaan soek, en om jy by 'n rekenaar gaan soek, kom jy nie uit by mense nie. Het is soos 'n vicious circle, maar wat verkeerde kant toe draai.
0: Ja, het is inderdaad by scary, nie?
1: Ja.
0: En waar toe gaan ons dan as een mens, of as mense in populatie, want nie, as jy by niemand uitkom nie, dan leef jy op jou eie en jy sterf op jou eie.
1: Ja.
0: Jy die kinders nie.
1: Ja.
0: Niemand, ja. Ons groei nie as een mens nie.
1: Dis, ja, en ek, iets anders het ook op van gepraat het, van, ek dink, amper 40% van Amerikaners het, sê nou maar 1990 gesê, hulle het baie vriende, en dit het ook geval na 13% toe, nou 2024, wat gesê het, hulle het baie vriende. Ek vind so, daar is 'n skerp afname in koneksie.
0: So, Hans, AI, moet ons, you need to, jy moet het met baie
1: versigtige,
0: gebruik, en weet waar jy,
1: jy sal voor inlaat.
0: Nee, ek denk is maar met enige iets, is het so, dat die mens moet maar weet, wat is die risiko's van die goeders wat jy aanpak.
1: Ja, ek dink dat jy weet, soos wat ons vat miskien 'n glasie wyn om te kalmeer, maar dit vat nie regtig die rede oor hoekom ons gespanne is weg nie. En sê nou maar, ons gaan nou na die verhoudingspad toe, omdat ons alleen voel en ons begin te chat met die pad en vertel oor hoe ek voel. Ek weet, dis een van die goed, is ons kom agter dat mense vir hierdie verhoudingsrobots goed vertel wat hulle nog nooit vir iemand vertel het nie.
0: Wie jy wat sit en dink ek ook aan, ons het een keer het ons gepraat oor die helpe en die helpie en hoe die helpe die verhouding tussen die helpe en die helpie altyd nooit een gelijke verhouding is. Want draai jy iemand help en is jy one up en die ander en is one down. En ek dink met een robot is het, wanneer jy so hier in een verhouding in wees met een robot, is het telk dieselfde. Want gaan daar, die robot gaan nog nooit jy assert nie.
1: Die robot sê nooit nee nie.
0: Hy gaan nooit, of sy gaan nooit nee sê nie. Jy gaan altyd one up wees. Dis nie een gelijke verhouding nie. En ek dink maar nou net een bietjie verder, so as jy eerder een verhouding wil hee met die AI of met robot of met die bot of wat ook al, dan gaan jy sikkel om in een normale verhouding in te wees, want in een normale verhouding met net een ander normale,
1: baie meer kompleks.
0: Is het, jy kan nie altyd one up wees nie. Daar is tye wanneer jy moet submit.
1: En mense sê vir jou nie.
0: En mense sê vir jou nie.
1: Gaan nie saam met jou gaan wat jy nou voor lus is nie. Maar robot is altyd lus vir wat jy voor lus is.
0: Robot stem altyd saam, is altyd compliant, en dis hoe die lewe is. So, ek dink maar nie, dis kan nog een aspect wees wat bydra, dat jy uiteindelik dan sê, ek weet nie om klaar te kom met mense nie. Dis
1: wat die eensaam met voet.
0: Ja, en dan soos jy sê, dis net a spiral, dis net a wiel waarop jy is, en jy kom nie van die wiel uit af nie, en dit raak net moeiliker om van die wiel af te kom.
1: Ja, jo.
0: Hans, ons is so besig om uit te hardloop.
1: Ja, wat wil ons vir die luisteraars vraag? Ek dink een van die vraag is, wat se vaardighede het jou grootouers, jou oupa en ouma, of jou ouers gehad, wat jy vandag self nie meer het nie, en denk jy dit maak saak? Jy weet, ek denk soos om hoofrekeninge te kan doen.
0: Ek denk om jou weg in Johannesburg te keer sonder een
1: kaart. Ja, ja. Ja.
0: Ek denk dis, want dis moeilik vir my. Het jou ooit gevoel dat AI gesprek of jy weet, as jy gesprek het met jou AI, wie even dit is Claude of wie even, jou verstaan en hoe jy dit na, en hoe het dit na die tyd gevoel?
1: Kijk, ek is baie keer, sal ek vir die AI modelle wat ek gebruik, ek het iets gelees, en as ek soos van, help me understand this, of ek het hierdie idee hier oor, en maak het sin binnen in hierdie ding, en dan sal die AI sê, this is such a clever idea, Hans. Jy weet, dan denk jy myself, dis lekker om so gevlei te word, maar dan besef jy, luister, hierdie ding, jy weet, is, hy is opgestel om jou engagement te hou, jy weet, hulle wil jou, ek weet nie, het jy dit al gevoel, dat die AI vir jou iets verstaan?
0: Hulle praat met my, hulle sê net vir my good morning, Thea, of good afternoon.
1: How's your day so far?
0: Nee, how can I help you?
1: Hulle vraag nie eers wat jou dag nie.
0: Nee,
1: dan jy moet hom bietjie beter opstel.
0: Nee, ons is baie kort en krachtig, to the point. Hulle sels om dit sê, that's an interesting question. Of course that can work. And whatever. En denk ek, of course kan dit werk.
1: Ja.
0: So ek denk is seker maar hoe jy ook engage met hulle. Iemand anders wat ek ken het gesê, ek het so'n screenshot gesien wat sy gesê, haar ander vriendin, sy sê vir haar, yes bestie, good morning bestie, good night bestie, en toe sê vir haar, AI ook, why don't you call me bestie, to say, but I can if you, but you don't allow me to ask to call you bestie, I can do it if you want to. So, ek denk ons, we grow our own AI machines, don't you think?
1: Ja, ek denk bevolg so, ja.
0: No. Ek hou van die laaste vraag wat ons wil vraag, wat doen jy om jou kopspiere te oefen? Wat doen jy om die wonderlijke brein van jou te oefen? Wat doen jy om aan die gang te hou? Want luisteraars, voor jy dit weet, dan het ouderdom ingetree en dan gaan die bane nie meer so vinnig soos wat hulle wil, as wat jy wil hulle moet gaan. So wat doen jy nou om jou brein te oefen en sterk te hou? En alle neural pathways om dit sterk en krachtig te hou.
1: Ek wil hoor, wat doen jy?
0: Ans ek het nog net vir jou
1: gesê. Is jy van my gevra of jy jouself
0: goed? Jy kan antwoord.
1: Ja, ek dink dier om nogal te lees.
0: Ja.
1: Is het, want jy kan nie, as jy moet concentreer om achter die kap van die buil te kom. Van as artikels wat langer is, kort goedjies wat dan nie 2 of 3 sinne is, het nie veel, kan ek sê, discipline nodig nie.
0: Ja.
1: Maar die oomblik as het begin langer word, dan moet jy soort van die goed na mekaar te trek. Wat nog?
0: Ja, ek denk, wie wat hoe mense nogal aan die gang, is om iets kreatiefs te doen om een project aan te pak, maar iets kreatiefs, waar jy moet focus, waar was ek soos naaldwerk, of selfs bordeerwerk, ons doen nie meer dit.
1: Ja, ja.
0: En dis iets kreatiefs, waar jy amper moet deel wees van die beplanning, en dit moet uitwerk, en, kom ons dan gaan net aan iets wat allemaal doen, ons allemaal kyk TikTok, maar wat van een lekker series kyk, weet wat daar klomp episodes is, want ek nie hier na die 8ste episode dan, oh my goodness, kan die ding nie klaar maak, dit kost nog as om dit te skill, nee, om deur te druk.
1: Jo, nee, luister, ek moet sê, ek hou nie van lang, goed, nee, ek is die even eerste kriteria, as daar baie episodes, so kyk ek het nie.
0: Ons moet
1: groet.
0: Ja. En luister, ek hoop julle het geniet vandaan. Ek wil uitspeel met die volgende persoon, volgende kunstenaar. Haar naam is Aviolaria Faith. Heb jy gehoor?
1: Nog nooit die.
0: Sy is a virtual music artist. En hierdie muziek is dier AI gegenereer. Dis, sy is a virtual artist en sy maak gebruik van digitale digital creation en AI tools om hierdie muziek te genereer.
1: So daar is geen mens wat het speel, die instrumente speel nie, dis net een rekenaar program wat het doen.
0: Ek hoop julle geniet het. Aviolaria Faith, I didn't quit, en ons praat hier volgende week, praat julle met rechte mense, geniet het.
1: Mooie week, dankie.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandagaande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandagaande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Goeienaand en welkom terug by Legal You. Ek is advokaat Marius Pieters Olifant. Vir die luisteraar wat so pas by ons aangesluit het, vanaand het ons vir Ms. Nolotando Check. Nolotando Check in die atelier saam met ons. So sy is een van die dames wat saam met my hier by Legal You werkzaam is, of ons sê, ons is saam in die gemeenskap basis. So vanaand sal Nolotando of Nolly, soos ons haar noem, sy sal vanaand een story uitlees. So wat ons besig is om te doen, ons het gevra dat ons die volgende 5 weke sal ons different stories vertel, different verhale sal ons deurgaan. Van survivors, plain and simple. Maar die dame het besluit, sy wil nie, hoe kan ek sê, sy is nog gereed om haar story te vertel op die lig. En ons het gevra om dit neer te skryf vir ons. So dit is wat ons nou gaan doen. Ons gaan nou luister na 'n dame wat in gesinsgeweld verhouding was. Baie belangrik, sy was daar en sy gaan vir ons verduidelik wat het sy deurgegaan byvoorbeeld. So ons vraag weer eens, as sy deurgaan, dat jy net vol sal luister en nie vraag wat gaan maak dat sy haarself meer gaan twyfel, want sy luister ook vanaand spesifiek na story. Maar wat ons wil vraag is voordat ons begin, en nou net as jy in enige stadium as jy voel, dat hierdie program is te sensitief vir jy, jy kan onmiddellik 10-111 skakel. Skakel die naaste polisstasie, so dat hulle vir u enige hulp kan bystaan. U kan ook 0800-428-428 kan u skakel. So enige tyd gedurende die program, as die dames se story vir u te sensitief is, dit bring op herinneringe, of as jy weet van iemand wat in 'n soortgelyke situasie is, skakel onmiddellik die polisstasie. En soos altyd sê, jy hoef nie te wacht tot die program klaar is. Jy kan onmiddellik skakel. Maar kom, ons gaan aan en ons vraag van Nolotando Check, net om die dames een story vir ons te lees. We gaan dan Afrikaans in doen en dan kyk ons wat ons uit kan leer, byvoorbeeld. Nolotando, voor ons begin, wil jy eers gaan luister as vir ons groet en dan kan ons maar amptelik begin.
1: Goeienaand aan al die Eden FM luisteraars. Welkom in... My naam is Nolotando Check en ek sal ons survivors story aan u voorlees.
0: Dankie Nolly, ek kan maar nou Nolly, begin vir ons.
1: My naam is Eltonia. Ek is 34 jaar oud. Ek is van Kleinvlei. Ek het my man ontmoet toe ek 22 jaar oud was. Hy het gewerk, hy het 'n kar gehad en my familie was mal oor hom. En vir daai rede het ons getrou. In die begin was alles mooi. Ek was gelukkig. Hy was die ideale man. Toe het hy begin sê wat ek moet dra, wie ek mag sien, wanneer ek mag uitgaan. Hy het my foon gevat en my boodskappe begin lees. Hy het vir my gesê, jy is my vrou. Jy moet net aan my luister. Die eerste keer wat hy my geslaan het, was by my ma se huis. Ek het hard gelag saam met my neef. En toe ons by die kar kom, toe slaan hy my. Hy het gesê, jy maak my skaam. Hy het my op my dui geslaan, sodat niemand anders die blauwkoole kan sien. Ek het vir my ma vertel. My ma het my gekyk en vir my gesê, Eltonia, nie jou vuil was goed buitaan nie. Sy het gesê, wat sal die mense sê? Wat sal die bure sê as hulle sien hier kom die polisie aan? Ons het nie daai soort familie nie. My ma was nie wreed nie. Sy was net bang. Bang vir die skinder, bang vir wat mense gaan sê. In Kleinvlei ken almal mekaar. As jy by die winkel instap, weet almal al reed wat gister in jou huis gebeur het. Die tannies praat. Het jy gehoor? Dit is hoe die vroue stil gemaak word. Nie met die handie, net met die skinderstories alleen. My familie het ook gesê, jy moet uithou. In ons huise word meisies so groot gemaak om uit te hou. As jy getroud is, moet jy uithou. As jy kind het, moet jy uithou vir jou kinders. As jy skei, dan kyk hulle jou snaaks aan en hulle sê, jy het gefaal as 'n vrou. Toe hy my bankkaart vat, en hy gebruik my geld waarvoor ek so hard gewerk het. Ek het by die fabriek gewerk, maar my salaris het in sy rekening gegaan. Hy het vir my geld gegee vir brood en melk, klein goedjies. As ek maar gevra het vir bietjie meer, het hy gesê, ek wil net mors. Ek het vasgehang, en ek het stil geblei, en ek het aanvaar. Ek het geen geld gehad om te loopie. As my kinders, my dogters kos nodig gehad het, dan kon ek nie vir nog vra nie. Ek kon nie net loop nie. Waar sou ek gaan? Na wie toe sou ek gaan? Die tweede keer wat ek probeer praat het, het ek na my ouma gegaan. My ouma het gesê, in ons tyd het ons ook so swaar gekry, maar ons het gebly. 'N Vrou bou haar huis. Sy het bedoel, as die huis stikkend is, is dit die vrou se skuld. Niemand het ooit gevra, hoekom slaan hy jou nie? Almal het net gekyk, en almal het gevra, wat het jy gedoen, dat hy jou so slaan? Wat het jy gesê, wat hy jou so slaan? Ek het begin glo, dit is my skuld. Ek het gedink, as ek stiller is, as ek beter kos kook, as ek minder praat, as ek myself klein maak, sal hy ophou. Dis wat ek gedink het. Toe ek swanger was met my tweede dogter, 7 maande swanger, het hy my gestoot. Ek het geval en ek het gebloei. Ek het alleen kliniek toe gegaan. Die suster het so na my gekyk, sy het my blou kolle gesien, met trane in haar oë, het sy vir my gevra, is jy veilig by die huis? Ek het na gekyk, en ek het begin huil. Ek het so gehuil, dat daar geen keer was aan my trane nie. Want vir die eerste keer, het iemand my raak gesien. Vir die eerste keer het iemand gevra of ek veilig is. Sy het vir my maatskaplike werker gebel. Daai vrou het vir my gesê, dit is nie jou skuld nie. Jy kon dit nie keer nie. Dit is mishandeling. Wat met jou gebeur het, is 'n misdaad. Sy het vir my vertel van die wet op gesinsgeweld. Sy het gesê, ek kan 'n beskermingsbevel kry by my naaste hof en dit is verniet. Geen prokureur het ek nodig nie. Sy het vir my gesê, ek kan ook my eie bankrekening oopmaak. Ek het niemand se toestemming nodig nie. En sy het ook vir my gesê, sy gaan my help om 'n plan in werking te stel om uit te kom. Ek was baie bang vir die hof. Ek het gedink, dit is net vir mense wat Engels praat en mense wat baie geld het. Maar daar was hierdie vrou. Sy het my taal gepraat. Sy het vir my stap vir stap verduidelik die prosedures wat gevolg kan word, wat ek kan doen om myself veilig te hou en my kinders, hoe dit werk. Sy het vir my gehelp.
0: Baie dankie, Norrie. Voordat ons verder gaan, wil ek net vir ons luisteraars weer net vinnig die noodhulpnommers gee. So as jy enige tyd voel dat jy hulp nodig, jy ken iemand wat hulp nodig het, voel vry om die SAPS emergency nommer te skakel en dit is op 10111 die GBV Command Center op 0800 428 428. Die GBV Command Center het 'n please call me. Dit is *120*7867# of selfs vir kinders, die Child South Africa Helpline 116 en dan die Suicide Crisis Helpline. Dit is 0800 567 567 en dan het is ook vir Lifeline 0861 322 322. Ek sal weer die nommers vir u gee so nader aan die einde van die program. Kom ons gaan eers vir 'n kort musiekbreek en as ons terugkom sal Nolotanda Jack vir ons verder gaan en verduidelik of verder lees of wat presies het gebeur. Maar kom, net 'n kort musiekbreek.

0: Welkom terug by Legally You. Ek is advokaat Marlies Kuipers Olifant. En saam met my atelier vanavond, dit is vir my snorretande Jack Sanderkens. Sy is besig om vir ons te lees oor 'n persoonlike storie van 'n dame wat 'n slagoffer was van gesinsgeweld. Voordat ons verder gaan, wil ons net weer vlugtig net vir u herinner. Hierdie program bevat dele wat verwysing maak na gesinsgeweld as ook geslagsgebaseerde geweld. As u op enige stadium voel dat u hulp nodig, voel vry om die polisie te bel op 10111, die GBV Command Center op 0800 428 428, en dan het die GBV Command Center selfs op Please Call Me, en dat is *120*7867. Ek sal die ander hulpnommers so nader aan die einde wat ons kom kry, solank die pen en papier gereed. Save die nommers op die telefoon. Jy weet nooit vir wie jy dit dalk kan gee as dit dalk nie vir jouself is nie. Maar kom ons gaan voort en Noritander, kom ons gaan voort.
1: Ek het die bevel gekry. Dit is net 'n papier. Een papier. Maar dis 'n sterk papier. Dit sê hy mag nie aan my slaan nie. Hy mag nie my geld vat nie. Hierdie papier sê ook dat hy mag nie na my werk toe kom nie. Toe ek die bevel voor hom wys, het hy gelag. Maar toe hy weer aan my slaan, het ek die polisie gebel by 10111. Hierdie keer, met hierdie stukkie papier, moes die polisie hom vat. Hulle het hom gevat, en hy was in aanhouding vir 2 dae. Maar daai 2 dae is al wat ek nodig gehad het. Dit het my kans gegee om na skuiling te gaan. Veilige hawe vir my en my kinders. In die skuiling het ek ander vroue ontmoet. 'N swart vrou van Limpopo wat ook gebly het omdat haar familie nie die Lebolle geld kon terugbetaal nie. 'N Indiaan vrou wat vir 18 jaar gebly het omdat haar kultuur sê 'n vrou mag nie mishandel word nie, maar sy kon ook nie loop nie. 'N Wit vrou van Durbanville wat gebly het omdat haar familie gesê het skei is 'n skaamte. Ons doen nie dit in ons familie nie. Ons was verskillende rasse, maar met dieselfde story. Almal het gesê, moenie die familie skaam maak nie. Dink aan jou kinders. Wat gaan die mense sê? Waar gaan jy gaan? Wie is jy sonder hom? Waar gaan jy geld kry? Daar het ek geleer, om te bly is nie om sterk te wees nie. Dis die teenoorgestelde. Maar om te loop is die eintlike sterk wees. Want vandag is ek geskei. Dit was nie maklik nie. My ma was so bitter kwaad vir my. Ons het vir 6 maande nie gepraat nie. Omdat sy skaam was. Sy was skaam vir die bure se praat. Sy was skaam vir al die mense wat geskinder het. Maar nou praat ons weer. Want my ma sien. Sy sien hoe gelukkig ek is. Sy sien daar is 'n verandering. My ma sien my dogters is ook baie gelukkig. Hulle glimlag. Ek werk weer. Ek het my eie bankrekening oopgemaak waarin my eie geldjies betaal word. My kinders is nie meer honger nie.

0: Maar nie. Ek sal nooit laat 'n man aan my slaan. Ek het na gekyk met trane in my oë en ek het besef dis hoekom ek geloop het. Die voorbeeld wat ek vir my dogter gestel het, dis hoekom ek geloop het. As jy luister vanaand en jy is 'n vrou in Klein Vlei, in Elsies, in Mitchells Plain, in George, in Oudtshoorn, of enige ander klein dorpie in ons Garden Route, en jy hoor daai stemme van mense wat praat, moenie jou vuil wasgoed buite hang nie. Jy moet uithou, sterk wees. Waar gaan jy gaan sonder hom? Wie gaan jy wees? Ek wil vanaand vir u sê, u lewe is meer werd as 'n kinderstorie. Die kinders se gelukkigheid maak meer saak as ander mense se opinies. Jou kinders het 'n ma nodig wat lewe. Nie 'n ma wat net uithou en vrees vir wat volgende gaan kom nie. Ek kan hulp kry. Beskermingsbevel is verniet. Jy het nie geld nodig vir dit nie. Jy het nie toestemming nodig vir dit nie. Dis eenvoudig net opstaan na die naaste polisiestasie toe te gaan. Die storie te vertel. Jy kan ook na 'n kliniek toe gaan en vra vir 'n privaat kamer. Jy kan ook kies, wil jy met 'n man praat of met 'n vrou praat, afhangende van die sensitiwiteit van die saak. Jy is nie vuil wasgoed nie. Jy is 'n vrou. Jy het regte. Die helpline wat jy kan kontak is 0800 428 428.
1: Baie dankie, Nanatando. Ja, luisteraars, voordat ons gaan vir nog een muziekbreek, wil ek net vluchtig weer aan nommers gee, so as enig een van u, bijvoorbeeld weet van iemand, of hierdie story het baie persoonlik geraak vir u, kan u altyd die Suid-Afrikaanse politiedienste skakel op 10111, die GBV Command Center op 0800 428 428, die GBV Command Center, please call me, op star 120 star 7867 hash, Childline 116, Suicide Crisis Helpline 0800 567 567, dan is dit Lifeline 0861 322 322. As jy weet van enig een wie se lewe in gevaar is, kan jy onmiddellik sorg dat jy vra dat jy na die naaste polisiestasie toe gaan of na die naaste hospitaal of kliniek, soos in hierdie geval, kan jy altyd bywoon. Luister, kom ons gaan vir 'n kort musiekbreek en dan gaan ons net vlugtig deur oor hoekom het ons besluit om so 'n program te hê. Waar pas, wat doen jy hier nou weer? Waar pas die angle in, spesifiek vir die luisteraar wat so pas by ons aangesluit het? So ons praat elke week, praat ons maar gewoonlik na die regselemente, maar ons moet ook erken dat, soos ons sê, dit is ware verhale, dit is mense wat agter dit sit. So met elke trauma is daar gesig, daar is 'n gevoel, daar is 'n ma, daar is 'n suster. In ons geval van gesinsgeweld kan dit ook 'n pa, 'n neef, 'n oupa wees, so vader wees. Maar kom ons gaan vir 'n kort musiekbreek en wanneer ons terugkom, kyk ons vlugtig na hoekom was dit nodig om hierdie program, soos ons sê, hierdie angle te vat op die program. Maar alles dit na die musiekbreek.

0: En welkom terug bij Legal You. Ek is advokaat Marlies Petrus-Olifant en saam met my atelier is Ms. Nolotando Check. Nolotando, voordat ons aan my luisteraars praat, gaan ek, of die een vraag ek vir jou gaan vra, Nolotando, is wat het jy geleer uit die dames story uit? Maar voordat ons daarby kom, ek wil net weer eens vir die luisteraar wat so pas by ons aangesluit het, wat net bietjie agtergrond gee, hoekom het ons besluit om ware verhale te vertel? En dit is Heritage Month specifiek. Ek gaan het een stukje gaan lees, wat ons verlede week gelees het, ook wat ek gesê het, is, hulle sê, heritage is about who we are. It is about our history, our culture, our traditions, our families, our values, and the stories that have been passed down from one generation to another. So basis, dit is wat heritage is. Dit is die leiding wat ons moet kry. Dit is die manier ons optree, bijvoorbeeld. Dit is wat ons heritage is, wat in die gemeenskap kan gebeur. En een ding wat ek nou so vandag kan aandink, nou dat aan kan inspring, is ons nou, as jy iets het, want baie mense sal seker nou die saam met my stem he, maar as ons kyk na wat hulle sê vir ons iets about our histories, about our culture, our traditions, our family, our values, and the stories that have been passed down. So as ons gaan kyk na wie ons is, as hulle praat van ou, dan gaat het oor, wat die familie self, of in die area in specifiek wat ons in bly. So net een vinnige example, ek weet hoe die ander huise gaan nie, maar in die skeperswoord, recht, is dit waar ek groot geraak het, is ons values en traditions, is ook maar nou, wat baie common is amongst baie ander mense. Kom oorspronklik van die Kaap, tans 27 jaar in die Suid-Kaap, en ek tel op, baie goedies is similar. Maar ons moet nou beginne kyk na wat is similar, en van een dorp naar die ander dorp, want dat kom by gender-based violence. Is daar een manier wat ons slagoffers treed? Is dit die way ons geleerd was, van kleins af? Is die manier wat ons oma's en opa's vir ons gesê het, of ons ma's en pa's gesê het nie, as dit kom by domestic violence, soos in die dames geval het hulle gesê, die manier veel was goed, by taal, ja. So is daar goeie specifiek wat maak dat ons in die kultuur is, om stil te bly, omdat dit die manier, of gepaste manier was in die verlede, om a gender-based violence, a domestic violence, a gesinsgeweld voorval te hanteer. Dit is waartoe ons basis beweeg. Is daar redes hoekom mense nie sake open nie? Is dit omdat die familie sê, dit is a shame? Is dit omdat die mense in die straat in sê, dit is a shame? Nou let jy nog dalk voorbeelde wat jy nou kan indink, van waar jy bly of iemand wat jy gehoor het, een boek wat jy gelees het, bang jy lees baie mooi, ne?
1: Baie dankie, Merin. Ja, wel, ek is eindelijk Osa. Ek weet nie of die luisteraars dit weet nie. My naam was gegee dier my oma. Ek het tweelingboetie, so het is Tando en Nolotando. En ek kan nou nie sê, ek het Osa groot geword, ek het nie in my moederhuis groot geword nie, maar wat ek wel geleer het of gesien het, van groot word tussen ander mense. Dis waar wat jy sê, dat alles wat ons nou weet en leer, is wat aangestuur was, deur ons oupas en ons oumas. En ek weet vir 'n feit, ek is ook, ek het ook groot geword in 'n domestic violence omgeving. En ek het gesien, met my eie oë, hoe pak uitgedeel word. Maar, in ons kultuur, vooral nou met die, dat een man betaal vir sy vrou Labola, met die nieuwe generatie verander het, mos maar, jy kan nie net uit jou huwelik uitstap, en terug gaan na jou moederhuis toe nie. Dit werk nie so nie. Daar is, stappe wat geneem moet word, die familie moet by mekaar geroep word, daar moet gepraat word oor die situasie. En ek dink in die moderne wereld gebeur het nie meer, soos wat het in die oudtijd voorheen gebeur het nie. Ek is nog jong, ek is nog bloedjong, maar daar is nog plekke, tradities, wat dit uitvoer. Waar een vrou, as sy aan een man gegee is, dan bly dit tussen die familie. Dit bly in die huishouding. Dit word nie buiten bespreek nie. Dit word nie met ander mense bespreek nie. So, ja, ek dis basically al wat ek kan sê van wat ek gesien het, gehoor het en erleef het in my lewe. Ek het nog nooit my ma gehoor kla of gesien huil voor ons. Ons het gehoor wat gebeur, maar nog nooit regtig gesien dat sy enigiemand vra om te help nie. Ja.
0: Ek dink nou aan die gesigde wat Edmund groot geraak het, het baie vir ons, ons het was verstaan, of ek het nie verstaan nie, right? So ek het kom trouw toe ek in Georgian kom bly. So ek was hier een getrouwde vrou in die area waar ek groot geraak het. Ek gaan sê, amongst my people, he, see, die Cape Town slang en die vibe en die goeikies. Ek was in die hele ander plek gans. Maar ek kan nou, toe ek nog in die kampen was altyd iets wat hulle altyd gesê het, dit was, het jou bed gemaakt, noem jy daar op lee.
1: Yes.
0: As ek nou daaraan dink, dan beteken dit basis, het jou keuse gemaakt. Ek kan ook al nou, een van my aunties, as ek so plein Afrikaans moet praat, en Engels moet meng, het gesê, toe sy huis toe gaan, dit was in die begin van die huwelik, en sy het huis toe gegaan, en sy het vir my oma gaan sê, dit is wat nou besig is om te gebeur, die man het begin na hoedings kry, het hy geslaan, en wat my oma op daardie stadium vir haar gesê het, was, like, sy moet weer terug gaan na jou man toe, sê jou huis so, toe hy saak uit, en ek dink, dit is iets wat, ons kan ook nou nie my oma geblei met die, want ek altyd sê, dit is maar iets wat haar ma dalk vir haar geleer het, en is a generational ding wat aangegaan het, want jy uit die huis het is, en jy wil weer teruggegaan het om te gaan pra vir hulp, dan het die ouwe mense gesê, bijvoorbeeld nie, dis mis nou een groot vrou, gaan so die oie huis uit, ek wil amper sê ook dat die kansel rondom dis uit, en jy kan nie weer terugkom nie, wat ek sien, of wat ek gesien het, van waar ek groot geraak het, was meer omdat, daar was so baie armoede gewees, ons yes. kan nie nog jou mond ook ophou nie, nou wil jy huis toekom met 2 kinders, jy wil huis toekom met 3 kinders, die huis is klein uit 1 slaapkamer, of 2 slaapkamer huis, en dit het gemaakt dat baie van die mense later aan ook net beginne aanknop het om te sê, dit jou bed gemaakt, gaan slaap op, sampe soos, jy is ontsla, as yes. die groot ouwers is jy ontsla, maar dit het een kultuur geraak, waar ons dit aan mekaar sê, dit is persoonlik, dit is persoonlik, dit is wat ek maar nog gesê het, dit is die wetie, dit is die standaardie, dit is maar wat ons opgetel het, nou let dan doe, jy maak een sien groot, ek dink nou die hele tyd aan, ek dink ek het dit al vir die luisteraars gesê al, ek probeer altyd, en dit is nie makkelijk, luisteraars, ons, allemaal van ons wat kinders groot, nou kyk, dat hulle kom en sê uit met manuals, en, ek verstaan dit, ek het nog
1: yes.
0: gesê, elke is sy eie moer, eie geer, maar ek het altyd vir my seun Liam en sê, hy is nou eerste graad 8, bre? Maar ek het al die jare altyd vir hom probeer verstaan, maar dit is ok om te huil.
1: Yes.
0: Because die gezicht het omgegaan en wat hy gehoor het, hier in Georgian nog weer. Maar nou is ek nou weer in Georgian, ek maak my kinders groot hier, en hier Liam af van my kom sê, and boys don't cry, men don't cry.
1: Yes.
0: En ek moet die narrative van die kultuur rondom seens moet ek probeer verander. En as daar ons moes sit met 'n man wat nie wil praat oor sy gevoelens.
1: Yes.
0: En once en sy gevoelens kan ekspressie, een van die redes kan dalk wees dat hulle dit opborrel. Nie almal die luisteraars, ek praat nou van my experience, right? So moet my nie quote op nie, moet my nie in die koran sit nie, moet my nie op Facebook sit nie. Ek praat van hoe ek my kind probeer. En ek weet van die ouwe anties gaat sê, en aan Charlotte sê altyd, wat sê sy altyd, jou, dit, wat noem mens dit, man, jou gras is nog groen, of, maar dit beteken iets, jou kinders is nog jong, yes. jy kan nou saampreed, wacht tot jou kinders ouwer is, en dan kan jy nie jou opinie gee, recht, jou, ek weet jy luister, as maar, jylle weet wat ek wil sê, is een gezegde wat omgaan nie in George, maar een ding wat altyd vir Liam gesê het, is, of die vraag wat ek altyd vir hom gepose het, if God did not want you to cry, if God's intention was that no boy, no man should be able to cry, why did he give you the ability to cry?
1: Yes.
0: So, dit is was dit iets wat ek probeer het om in Liam se kop in te kry, dat ek wou nie hee, dat hy moet aanvaar, dat een man mag jy nie, een seun mag jy nie, mag jy expres in sy emosie nie. En, ja, Liam het overgeraak, en soek sy is nog graad 8, en Liam sê nou vir my, like, ja, but the tears are there to wash away, en al die, hy wil nou scientifically raak met my. Dankie WKOD vir dit, die battle wat ek nou het, maar ek dink ek kom weer terug op 'n punt waar ek die conversation moet net om die culture around boys en men te verander. Ek weet dit is 'n bietjie van die topic af, maar domestic violence include nie net die abuse van vroumense nie, maar ook van mansmense. Dis wat die definisie geëxtend het om dit ook te include. So is moet dit opbring.
1: Ja.
0: Verlede week het ons gepraat oor gender-based violence, spesifiek geslagsgebaseerde geweld, en dit was 'n wild vreemdeling wat vir my 'n slagoffer gemaak het. En dit het onder gender-based violence ingegaan. Vanaand het Nolotando iets geleer van 'n man en 'n vrou, en dis hoekom my onder domestic violence ingaan. En once ons praat van domestic violence, nou bring ons mans, oumas, oupas, ankels, ooms, die hele, amper sê hele tutti-frutti,
1: yes.
0: Dit kan daar ingaan. Nou dis die enigste wat jy opgetel het, wat jy graag vir jou seun wil leer, culture-wise, wat jy dink, dit gaan nooit verander, maar iets wat jy probeer en hoop en bid, dat wat sy naam
1: Lucian.
0: Dat Lucian, nie, ons is in die Elsen, Lehman Lucian, dat ons hulle kan probeer, al is ons, luister, wat is dit? Is ons ons velde is nog groen, ons koring is nog groen, maar jy weet precies wat ek wil sê, ons kinders is nog jonk.
1: Yes.
0: Is dat iets wat jy opgetel het, wat jy sê, redig waar, wat jy voel, like, ek sal like som dit te adres, saam met Lucian.
1: Kijk, Marilyn, Lucian is nou 5 jaar oud, hy is een baie sensitieve seentjie. Het ek vroeg agtergekom. Ja, hy op 'n jong ouderdom al baie gentlemanrige maniertjies. As ek sê Aina, dan sê gou om te vra, "Mommy, are you fine?" Ek het laas week het ek 'n pot op my voet laat val en toe het my voet geblaas. So op die huidige oomblik het hy nou daai beskermende maniere teenoor my. En ek hoop regtig te harte dat as my seun groot word, dat hy nie sal verander in sy manier hoe hy omgee vir sy ma nie. Hulle sê altyd, seun word groot, maar hy word nie vir jou groot nie. Hy word groot vir sy vrou, want die Bybel sê toch, die man gaan sy ouerhuis verlaat. Maar ek wil my seun groot maak, soos wat ek wil hê, hy moet sy vrou treed eendag. Ek wil hê, hy moet weet, dat as sy vrou seer kry, as het sy ma was, hoe sou hy opgetreed? So ek wil daai toch insit in hom. Ek sê nie, my seun moet overly sensitive wees, in soos in die bad. Ek wil baie graag hê dat, hulle sê mos, 'n dogter trou met iemand wat soos haar pa is. So ek wil hê, soos my seun my nou op hierdie huidige oomblik beskerm, en uitkyk vir my, en die manier hoe hy met my praat, en story sê, al het hy niks gedoen nie, wil ek eendag hê, moet hy wees teenoor sy toekomstige vrou, en hy moet dit leer vir sy kinders.
0: Is amper soos ek het eendag ook vir Liam in groep en vir hom gesê, kyk, hy sê, is precies dieselfde, ek gaan nie sê, hy is sensitief, want hy moest nou sy manierkies gedevelop, soos ek sê, is graad, hy het nou, hoedings nou, eerste jare behoorschool, so, ja, luister, ons gaan precies dieselfde deur. Maar wat ek vir Liam eendag gevra het is, ek weet of ek hoop hy onthou het, want ek gaan het net weer vir hom vra, ek vra het gereeld en ek gaan het weer vir hom vra. So hy het ook die beskermende manier wanneer het kom oor sy oorsister, so my oorse dochter AJ, en hy het een baie beskermende manier oor haar, en selfs met my, mommy, are you okay? Like ek kan deur jou sien basis, baie attentive to detail.
1: Yes.
0: En ek het hom eendag in groepkamer toe en vir hom net gins gevra. Dis al net 'n vywe. Ek het nie geld gevra, ek het gevra maak jy haar skoon, ek het gevra tel die hond se goedjies op. Ek het niks ernstig gevra wat hom nou iets dasse skedule gaan uitgooi nou nie. Wat ek by hom wil gevra, wat ek hom gevra het is hy moet my net die een gins doen. En dit kom neer op Liam, die manier wat jy tans vir my as jou ma en jou suster, die met die way you are treating us.
1: Yes.
0: Can you please do that to all and any other female as well? So as hy eendag 'n girlfriend het, of as hy eendag moet trou, dieselfde respect wat hy wys teenoor sy suster en sy ma, wil ek graag hê dat Liam moet dit ook hanteer of kan wys aan iedere teenoor 'n ander antiese kind.
1: Yes.
0: Dis basically wat dit is.
1: Yes.
0: So dit was 'n guns gewees, ons sal nog kyk along the way. En ons gaan nie kykie luister, ons gaan ons beste probeer om daarby te hou. Ek sal constantly reminders vir moet gee daar oor, maar dis wat die culture doen omtrent het. So die culture gaan nie net specifiek oor specifieke rasse in die geselskap hee. Ons kan sien cultures
1: yes, yeah.
0: In general, ons is maar min of meer dieselfde, maar ons moet net kyk hoe ons dit kan change. Alle kultures is goed hè. Wat is dit so stry? Om te sê dat jy mag jou veld was goed by te kan hang. Dit is 'n goeie ding dit.
1: Dit is ja.
0: Kan nie wees
1: ja,
0: nie.
1: Kan nie wees nie.
0: So ons sê spesifiek met daai aspek van 'n culture. Dit is 'n goed ding wat ons dan nog wat ek net kan indink. En weer terug. So ek is 'n skeper oorspronklik. En dan my male is Adams Chandler, so alles van die Kaap obviously Stellenbosch. So die Adamse Chandlers. Adams is my oupa, Chandler was my ouma. Hulle het by mekaar gekom en my ma daar uitgekom en dan is my ma mos nou Adams en dan van my pa se kant is die Skeepers en die Millers en hulle het by mekaar gekom en so die Skeepers en Adams het by mekaar gekom en ek is hyso. En die een ding wat ek nou opgetel het is dat die ek gaan nou sê die Skeepers sê die Adams vroumense is jo luister as jy my ken dit is wie hulle is
1: ja
0: dit is wie hulle is ek hardloop voluit met DNA bloed as ek in die lyn van die Adams familie maar wat ek graag wil verander in AJ in en wat ek opgelet het in die culture van die familie in die sterk vroumense hulle is so sterk en so independent van generation to generation dat het ons culture raak om nie te deal met ons probleme nie ons sien die issue as hoe kan ek sê, as iets wat ons kan overcome, but we don't ask for assistance
1: ja,
0: dit is hoe ons want ek het by my ma gesien, my ma het by haar ma gesien en so het my aangegaan, ek sê dit by my aunties, ek sien dit by my aunties en kinders my niggies, ons allemaal van hulle is die sterk outspoken familie so dis die culture in die Adams family in bijvoorbeeld, die Skeepers is baie sagge aard, my pa's mense, baie sagge aard, hulle sal vra vir hulp hulle sal, hulle raak stil ek vir amper sê, hulle verdwijn van die aardbol af map as hulle probleme het, maar hulle sal vra vir hulp die Adamse sal aangaan asof dan die probleem is. So die Skeeperse verdwijn basis, hulle raak silent, en dan die Adamse, hulle is die mense wat, ja, hulle is out there, like pretending nothing is gone wrong. So ek sal like som die culture in die heritage, in hoe kan ek sê, die narrative, die vernacular, sal ek like som te change met agent, want sê, dit is okay om hard te wees, dit is okay om independent te wees, but it doesn't mean dat jy kan nie vra behulp.
1: Dit is waar, dit is waar. Ek het Merlin, jy weet, ek het 'n dogter ook nie. En sy is die teenoorgestelde van my. Totaal en al. En truth be told, sy is 'n ouma kind. En in werklikheid, kinders wat groot word in ouma en oupa huise, grandparents, hulle is heeltemal anders teenoor kinders wat by hulle ouers groot word. En sy is nog nie 'n tienerie, maar ek sê nou vir jou, dit is asof sy al in haar tienerfase is, sy is maar 10 jaar oud, maar sy is wise beyond her years, is dit wat hulle sê nie?
0: Yeah.
1: Wise beyond her years. Sy is baie meer harde kwas, as wat ek gewees het, toe ek daar ouderdom was. Sy weet meer, basically, as wat ek gewees het, toe ek haar ouderdom was. En dit verstom my somtyds, maar dit is soos jy sê, dit is gedeeltes van ons heritage, ons familie, ons bloedlyn. Dat hulle sê, jou familie maak jou wie jy is vandag. En soms is dit waar, ander kere is dit nie waar nie. Maar as dit kom by struktuur en wat jy wil jou kinders moet weet en leer en hoe hulle moet in die toekoms voortgaan. Hulle sê dit is nou ignorance is bliss, but jy sien dit op hulle jong ouderdom. En ek kan nou al vir jou beloof dat my dogter gaan 'n overly protective sister wees teenoor haar broer. So hy is sagge aard en baie gentleman reg. Want hy het by my groot geword en ek het homself groot gemaak. En dan kry jy nou my dogter, sy het ouma groot geword,
0: yeah, okay.
1: En sy is taf, sy is 'n taffe meisie, en sy is cheeky, en sy is net, jy sal haar nie maklik kry om te huil nie, so dit is ook baie wat, ja, waar dit inkom.
0: Ek dink nou so luister as ek dit nog nie genoem nie, maar ek gaan dit nou noem, ek is comfortable. Legally use a safe space. Is ons 'n safe zone en wat ons sê, weet is, is altyd mense om vir ons te help en te guide. So in die jaar in het ek ouma geraak. En little Mika, soos 'n meisiekie, sy's nou 4 maande oud en per toeval nou in die week in. Het ek opgetel Mika het die en dis jou hoedinkie sien. Sy ken mos nog nie haarself. Sy weet nog nie wat haar handjie is. Sy is geskok elke keer sy haar hand sien. Maar ek het die conversation met Mika. Soos ek het met AJ gepraat en met Liam gepraat as hulle baba was. Ek doen net dinge soos dit. En ek praat met Mika. Ek weet en sy verstaan nie, maar ek wil dit net uitgekry. Dit is presies wat jy nou sê. Ek sê toe vir haar, ons basis ek so myself gepraat het, want die kind het mos nie geantwoord. Sy is vir
1: jy. Yes, sy gaan nie antwoord nie.
0: Maar ek sê toe vir haar, sy toe hoe kan ek sê, ek wil iets doen, of sy het gekruil, man, gekerm, sy het gehuil.
1: Ja.
0: Ja, amper so, ek wil sê, sy wil ek van haar opgetel het, of iets van die aap.
1: Yes.
0: En ek praat toe met haar hier in die kamer, ek het haar lee, of haar in die kamer, ek het haar lee, en ek sê vir haar, Mika, klere weet jy nie wie ek is, sê. Obviously, die kind kijk my net aan, ek sê, want jy het hier, ek ook in klere wie ek is, sê. En nie sy sê niks, sy luister, is hou vast. Ek sê, wat, luister, Mika, jy weet jy wie ek is, sê. Ek sê van, ek is bitter, bitter self, sak ek van af. Ek sê, ek kom van bitter af. Dis nou jou oma groeikie. En my is dit, en ek is related aan bitter self, en dis my sister. En ek het die hele conversation saam met Mika oor wat wie bitter is van, hoe,
1: van die familie.
0: Van die familie. Ek sê van, weer is het, jy weet nie wie ek is, sê ek van Mika. Maar wat ek trouw van het, wat duidelik is, en wat ek van achterna sê is, die nieuwe tricks wat jy nou hier op 4 maanden wil kom hee, so, ja. Dat werk jy so nie, skat.
1: Ons het nie dat nie.
0: Ons is bitter self. Ek sê van, jy continue the legacy, jy kom kruid jy nieuwe een nie so nie. Want jy met die heritage, die culture, die heritage, moet jy aanvat van sterk vrou mense, so jy moet nie van my kom wees hoe bitter jy kan wees, ek weet hoe bitter ek kan wees, en hoe beter, bitter haar ma kan wees, my dochter, en hoe bitter ek is, en my ma, die hele
1: situatie, en allemaal voor hulle,
0: en allemaal voor hulle, so weer eens die culture, en dit is hoekom ons die gesprek het vanavond, en ons gaat het nog vir julle maand, so luister, as ons kom in die einde, al wat ek nou voor ons wil gaan, wil ek net om verskoning vraag. Die eerste ding is, ek het nie genoem dat, ons het verlede week het ons genoem dat ons vanavond die dame sal gehad het, want haar story kom, live kom vertel het. Sy het ongelukkig nie baie lekker gevoel nie, so ons gespuis. En dit is wat ons, as ons forceer niemand die, ons gespuis. Dit is nie op popularity contest die. Ons is hier om te heal, ons is hier om support te gee, ons is hier om saam te groei basis. So dis die een, dis ook om Nolotando vanavond is. Ons het nog iemand opgeleid vir volgende week, weer eens gee ons die name nie. En as die hierdie persoon nog die comfortable voel om hom om haar, want ons gee nie details nie, so yes. Story te vertel nie, dan sal ek en Nolotando Jack die gesprek weer verder aanvang. Tot en met ons hoe sê mys nou nie slagoffers, survivors.
1: Yes.
0: Weer kan kry om in die vertreksamels te sit en hulle story te kan vertel. So ons is geduldig luisteraars. Ek wil hy, en ons vraag dat hy ook geduldig saam met ons moet wees, totdat ons die volgende persoon in die studio kan kry om hom of haar story te vertel. Maar in die meanwhile, gaan ek en Nolotando die voorthou. Ons sal kom praat oor different angles van culture en weer eens hoe dit ons geraak het vir groot raak, hoe deel ons met ons op pijn en alles wat saam met gaan. Kinders groot maak, uitpraat, geloos in counseling, geloos in hulpvraag, wat is onze definitie en siening van gender based violence en van domestic violence vir al te ons groot geraak het.
1: En vertrouwen.
0: En vertrouwen.
1: Definitief.
0: En dan obviously die groot vraag is, culture wise, hoe sien ons seps? Ek sal lijks op dit...
1: Is een story voor een ander dag.
0: Maar hoe die culture, dit, culture soos een familie, culture soos een area, culture soos een destijds, culture soos een nou, ons praat nie specifiek van enig iets anders heen. Maar voordat ons gaan net vluchtig, wil ek net gauw die GBV Command Center nummer gee, dit is 0800-428-428. 0800-428 428. En omdat ons in die suicide crisis maand is, die prevention daarvan, die 0800-567-567. Ek is advokaat met een skippers olifant, en van my kant wil ek sê, baie dankie dat jy ingeskakel het, weer eens by ons vandaan. Kom ons kyk wie is volgende week in die studie in. Dalk iemand wat hulle storie kon vertel, of dalk is dit ek en hulle tande Jack wat weer gaan praat oor culture en oor heritage en alles wat saam moet gaan. So van my kant af, goeie nag en wees veilig.
1: Goeienag al ons luisteraars en baie dankie dat u na ons geluister het vanaand. Tot ons mekaar weer sien of hoor.
0: Ek wonder wat ek gesê het, sien selfe ding. Goeienag luisteraars.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining egter vervalle geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.